0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara:
3: u ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno, nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse kontinuirano smo u kontaktu međusobno pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja, više cure, super te.
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara:
3: u ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu Anda, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora: sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja. Viš, cure, super te!
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara:
3: u ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno, nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu Anda, a način na koji je došlo do zaraze i kada za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van, nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja, više cure, super te.
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

I opet sumrak, miris mora u prošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: 6 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran odbacuje Trumpov mirovni plan za okončanje rata na Bliskom istoku, traže izmjene istog. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska republika pokori pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, kako izvještavaju iranski mediji, te dodaju da iranski plan nasuprot tome poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu. Trump je već ranije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog kao potpuno neprihvatljiv. Američki predsjednik nije rekao hoće li SAD nastaviti pregovore. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondi uz pogođenog smrtonosnim hantavirusom. Evakuacije se nastavljaju. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Osobe iz 19 zemalja napustile su Kanarsko otočje u 8 posebnih zrakoplova. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. Ističe da su sve službe uključene u prihvat putnika primjereno zaštićene i organizirane, a na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
2: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Evakuacija dolazi otprilike tjedan dana nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija prvi put izvijestila da su 3 putnika s Hondiusa, stari nizozemski par i Njemica, umrli u sumnji na hantavirus.
1: Vijesti.
0: Krapina je u šoku nakon što je ondje u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem, ilegalnim, pokušao presuditi i sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica je operiran, no u teškom je stanju. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako je ubojica od prije poznat policiji.
3: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Sve okolnosti i motiv ubojstva još uvijek se istražuju. Rast troškova zabrinuo je turistički sektor. Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila. Naglasio je da to rade i konkurentske zemlje.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
0: Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanje od sezone, potvrdio je za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
5: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morat boriti. Gosti će bit, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Vijesti.
0: Počinje JSHR festival. U organizaciji Hrvatskog društva skladatelja festival se održava od 11. odnosno od danas do 13. svibnja u zagrebačkom klubu Peti Kupe s 5 koncerata domaćih jazz umjetnika uz svakodnevne prateće vinyl sessione. Cilj festivala je dodatno potaknuti i osnažiti domaću jazz scenu te joj dati veću vidljivost i kontinuitet. Ovogodišnje izdanje u središte stavlja podršku hrvatskim glazbenicima i zanimljivim autorskim projektima, okupljajući tako izvođače iz različitih dijelova Hrvatske uz predstavljanje novih nadolazećih imena.
6: Vrijeme.
0: Danas promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslijepodne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjereni i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura maksimalna do 16, a dnevna između 18 i 23 stupnja. Toliko u vijestima, tonski realizirao Mario Dropučić, uredila i vodila Mateja Iš.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz psalma 149. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu i u zboru pobožnika hvalu njegovu. Nek se raduje Izrael stvoritelju svom, kralju svom neka klikću sinovi Siona. Neka u kolu hvale ime njegovo, bubnjem i citrom neka ga slave. Jer Gospodin ljubi narod svoj, spasenjem ovjenčava ponizne. Neka se sveti raduju u slavi, neka kliču s ležaja svojih. Nekim pohvale Božje budu na ustima, nek bude na čast svim pobožnicima njegovim. Jer Gospodin spasenjem ovjenčava ponizne. Psalam 149. Govori o radosti Božjeg naroda, naroda koji vjeruje u Božje spasenje i poziva na pjesmu, ples i hvalu Božjeg imena, baš zato što Bog ljubi svoj narod. Psalam otkriva i tko je taj narod. To je narod poniznih, a to znači siromašnih, potlačenih i krotkih ljudi. Narod koji ljubav prema Bogu i čovjeku postavlja na prvo mjesto, rukama čini pravdu, a srce čuva u čistoći. To je narod koji usnama ne kleveće, a nogama ne ide putem grijeha i zla. Jer Bog je blizu čovjeku koji je skršena srca, a onda kada ga ispuni svojom prisutnošću, u njemu odzvanja samo radost, a zaboravlja se svaka tuga.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.

0: prognoza vremena za nautičare.
1: Tako je, dobro vam jutro još jednom svima skupa. Idemo sa prognozom za nautičare. 6 sati je 30 i 31 minuta. Krećemo s upozorenjem. Mjestimice, udari jugozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova će biti. Danas moguće su i nevere. Preko sjevernog Jadrana premješta se plitka ciklona, to je bilo stanje. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, jugo prijepodne na otvorenom moru, a od sredine dana uz obalu sjevernog Jadrana južni jugozapadni vjetar 6 do 16, ponegdje do 20, a poslije podne na sjevernom Jadranu od 12 do 24 čvora. More 2 do 3, poslije podne na otvorenom sjevernog Jadrana i zapadno od Istre 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. I još kratka vremenska prognoza za Jadran za sljedećih 12 sati, umjereno do pojačano jugo. Na otvorenom moru i sjevernom Jadranu umjerena do jak jugozapadnjak, more malo do umjereno valovito, na otvorenom i zapadno od Istre i valovito, promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
0: Prognoza vremena za nautičare.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Svježe svinjsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

Mi vam donosimo evo još jednu servisnu informaciju kako će danas zbog radova na vodovodnoj mreži biti bez vode dio naselja Bujići u vremenu od 8 do 11 sati. Dio naselja Mali Maj u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe može se dogoditi kako se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, pa se mole da jave svako veće zamućenje na 052-602-260 ili 098-329-834. Mi slušamo Džanija Maršana i Prišao sam doma.

E da, i prije Hrvatskog autokluba vi ćemo, evo, danas bez struje, bez električne energije, samo da znate, evo, ki će biti. Ako govorimo o pogonu Pula, tu su Balići kod Divšići, dio naselja Balići oko broja 45 od 8.30 do 10.30. Padulj, dio naselja Paduljski put oko broja 32 od 8.30 do 12.30. Onda Peroj, dio naselja oko brojeva 187, 206 i 313 od 8.30 do 12 sati. Peroj, dio Peroj oko broja 206 od 8 do 12 sati. Stancija Kataro, dio puta od Portice oko broja 122 od 11.30 do 14.30 sati. Onda Vozilić od kućnog broja 69 do kućnog broja 73 od 8.30 do 13 sati. Štinjan, dio naselja Pontiželja oko broja 63 od 8.30 do 11.30. Selimo na pogon Rovinj. Vijenac Franje Glavinića, kućni broj 17.19 i Sebastijana Ščavone, kućni broj 2 i 2A od 8.30 do 11 sati. I Poreč, stancija Kaligari, dio naselja oko kućnog broja 11 od 9 do 12 sati. Srbani, naselja Srbani, Mirna i Čendaki od 8 do 15 sati.

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće obustavljen je promet na državnoj cesti D51 u mjestu Rajsovac. Vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
3: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Lav tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Lav tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Još se ne zna motiv ubojstva šefa kriminalističke policije u Krapini. Donald Trump ocijenio iranski odgovor na prijedlog za završetak rata potpuno neprihvatljivim. Na izbornoj skupštini Hrvatske stranke umirovljenika nedvojbena smjena vodstva. Aktualni predsjednik Gabričević nije se kandidirao. Počinje Zagreb Book Festival. Vrijeme danas nestabilno. Najviše temperature između 20 i 25 stupnjeva.
1: Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njegovu kafiću tri hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u zagrebačku bolnicu Dubravu. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je kako je ubojica otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem. Milorad Šikanjić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću kada je u pokojnog policijskog službenika koji je bio izvan službe ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
6: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla, to je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
0: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Teheran je u Pakistan poslao odgovor na američki mirovni prijedlog. Pakistan je potvrdio da je odgovor stigao, a nepunih 5 sati poslije Donald Trump objavio je da odgovor smatra neprihvatljivim. Nije rekao hoće li nastaviti pregovore. Istodobno, iranski državni mediji prikazuju američki prijedlog kao poziv na predaju. Danja Dubravac.
7: Nakon dva dana zatišja u vezi s američkim i izraelskim ratom protiv Irana, sinoć su objavljeni novi diplomatski napori bliskoistočnih posrednika. Katarski premijer je najprije razgovarao s američkim dužnosnicima, a onda i s pakistanskim i iranskim. A u različitim su formatima razgovarali i turski, saudijski i egipatski ministri vanjskih poslova. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Rakhmini upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
8: Te opcije, uz odlučnost i volju naših suboraca, bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD o nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
7: Nakon što su Francuska i Velika Britanija proteklih dana objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom. Na prijetnje je, pozivajući na otvaranje Hormuzskog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
8: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
7: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni urani. U intervju za isti medij, američki ministar energetike Chris Wright rekao je da neće imati ništa protiv ako odgovoran za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je pročitao iranski odgovor i da ga smatra neprihvatljivim.
1: Koliko smo blizu kraja rata na Bliskom istoku, ali i u Ukrajini, govorit ćemo u našoj mreži prvog. Gosti urednika Davora Rendulića bit će vojni analitičar Mario Galić, profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Đana Luša i vanjsko-politički analitičar te bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević. Emisija počinje u 7.30.
2: Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će Donald Trump posjetiti Kinu od srijede do petka na poziv njihova predsjednika. To je prvi posjet američkog predsjednika toj zemlji od 2017. godine. Iako je Trump prethodno najavio posjet, Kina ga je potvrdila tek neposredno prije njegova početka, kako je i uobičajeno u takvim slučajevima. Svoj posjet izvorno planirao krajem ožujka, no Washington je zamolio Peking da odgodi posjet za nekoliko tjedana, navodeći kao razlog sukob s Teheranom. Francuski putnik razvio je simptome hantavirusa tijekom leta iz Južne Amerike prema Francuskoj. Zbog toga je zrakoplov morao iz sigurnosnih razloga sletjeti u Madrid. Putnik je odmah prebačen u bolnicu gdje mu se pruža odgovarajuća medicinska skrb. Zdravstvene vlasti ističu da se hantavirus, koji se prenosi kontaktom s izmetom i mokraćom zaraženih glodavaca, rijetko širi među ljudima, pa putnici ne bi trebali biti izravno ugroženi.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
9: Jutarnja kronika.
1: Hrvatska stranka umirovljenika održat će redovitu izborno-izvještajnu skupštinu. Nedvojbena je promjena na čelu stranke jer se dosadašnji predsjednik Veselko Gabričević nije kandidirao za još jedan mandat. Evo što nam je rekao.
10: Mi ćemo na današnjoj skupštini raščlambu izvršiti proteklog rada u zadnje dvije godine i odredit ćemo smjernice za dalje političko djelovanje Hrvatske stranke umirovljenika. Što se tiče izbornog dijela, birat ćemo predsjednika, zamjenika predsjednika i jednog člana nadzornog odbora. Kandidati su za predsjednika Marinko Lukenda, za zamjenika predsjednika Ejo Trgovčević. Ja se neću kandidirati, ja sam odradio 6 godina na čelu stranke. Ja smatram da je moje vrijeme odrađeno, stranka se stabilizirala, stranka ima svoje mjesto na političkoj sceni i nadam se da će snage koje će preuzeti vodstvo nastaviti istim smjerom i još jačim intenzitetom.
2: Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da spusti cijene ponuda za 10 do 20%. To rade i konkurentske zemlje, koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima, što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrdio je za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Gomba.
11: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
12: Rezervacije idu jako usporeno. Uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morat boriti. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Hrvatska turistička zajednica dodijelit će ugovore za financiranje projekata regionalnih i lokalnih zajednica na područjima koja su turistički nedovoljno razvijena. Projekti su ukupno vrijedni 8 milijuna i 600 tisuća eura. Ivica Krišto.
13: Za sufinanciranje novih turističkih programa, oglašavanje i projekte koji se koriste EU sredstvima dodijelit će se ugovori korisnicima u svim kontinentalnim županijama, govori Jure Galić iz Hrvatske turističke zajednice.
14: Za projekte na turistički nedovoljno razvijenom području, od toga se 45 ugovora odnosi na projekte regionalnih turističkih zajednica i jednako toliko će se dodijeliti za 220 projekata za lokalne turističke zajednice, za aktivnosti razvoja i promocije turističkog proizvoda, poglavito u portfelju aktivnog i pustolovnog turizma, ruralnog turizma.
13: Iako je Hrvatska poznata po turizmu, mnoga kontinentalna područja i dalje se smatraju nedovoljno turistički razvijenima.
14: Tu su većinom turističke zajednice općina i gradova na kontinentu, osim destinacija kao što su Tuheljske Toplice, Plitvice, Rakovica i sl. Tu je 14 regionalnih turističkih zajednica koje su jeli mapom na kontinentu. Isto tako imamo turistički nedovoljno razvijena područja i u morskim zaleđima, ajmo to tako nazvati.
13: Novac za sufinanciranje prikupljen je od turističke pristojbe koju plaćaju gosti i od turističkih članarina.
9: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
2: Centar za promicanje socijalnog nauka crkve i kršćanska sadašnjost održat će na zagrebačkom Kaptolu skup o socijalnom nauku crkve. Središnji dio programa bit će predstavljanje zbornika koji su uredili Stjepan Baloban, Dubravka Petrović Štefanac i Leonel Radinski. O socijalnom nauku crkve u demokratskoj Hrvatskoj govorit će se i na okruglom stolu.
1: Počinje Zagreb Book Festival, tema su mu mostovi, o kojoj će raspravljati mnogi domaći i strani književnici, povjesničari i filozofi. Katarina Kolega.
15: Velike društvene podjele i polarizacija društva obilježja su današnjeg svijeta. Zato su organizatori 12. Zagreb Book Festivala odlučili progovoriti o mostovima.
16: Mostovi kao mjesto povezivanja, mostovi kao prostor dijaloga, slušanja i razumijevanja.
15: Kaže jedna od članica programskog odbora, pjesnikinja Sanja Baković.
16: Postavljamo pitanje zašto se društva dijele, koji su to mehanizmi moći koje te podjele koriste.
15: Zagreb Book Festival prepoznat je po vrijednim panelima u kojima će se ove godine dosta raspravljati o politici, ali i o psihologiji, jer polarizacija društva nije samo politički ili medijski fenomen, nego duboko ukorijenjen odgovor ljudske psihe. Pozvani su mnogi domaći stručnjaci, ali i strani gosti, poput njemačkog novinara Uwea Wittstocka, koji će pokušati odgovoriti na pitanje koje knjige grade mostove. Festival traje do petka, a detaljan program provjerite na mrežnim stranicama.
16: Javite se, zovite, pitajte, rado ćemo program pojasniti, objasniti. I opet možemo samo reći da Zagreb Book Festival nije mjesto koje će dati sve odgovore na pitanja društvenih podjela, međutim možemo otvoriti neke diskusije gdje smo nekako sigurni da imamo dobru namjeru i da želimo zaista čuti jedni druge.
1: U Zagrebu i proljetni dio Jazz.hr festivala. Trodnevnu manifestaciju u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja najavljuje Branka Muvrin.
17: Polski sastav koji od 1993. čine Marijan Jelenić i Gabriela Galant-Jelenić otvorit će Jazz Istra Orkestra prvu večer ugledne manifestacije HDS-a koja želi dati potporu glazbenicima i zanimljivim autorskim projektima. Zato i okuplja izvođače iz različitih dijelova Hrvatske od Istre i Dubrovnika do Baranje kako bi predstavila i imena koja tek dolaze. Pjesme Nole, porinima nagrađenog poznatog autorskog opusa, zaživjet će tako u novom aranžmanskom pristupu za Big Band. Jazz HR Festival obuhvatit će inače tijekom 3 dana 5 koncerata domaćih jazz umjetnika, a svakodnevno će uključivati i prateće vinil sessione na kojima će publiku svojim odabirom ploča zabavljati primjerice pjevač Kristijan Beluhan. Sutra u 5. kupeu Koran Jurić i Zrinka Barić predstavljaju konceptualni album Metal, a slobodnu improvizaciju, preciznu izvedbu, izdržaja nastup nudi i folkestra, trojica glazbenika koje rijetko možemo slušati zajedno, Žiga Golub, Teo Martinović i Kruno Levačić. Završna večer u srijedu nudi nastup HGM Jazz Orkestra Next Generation, 40 glazbenika koje vodi trubač Zvonimir Bajević, a Jazz HR zatvara sjajna soul, jazz i R&B pjevačica Valerija Nikolovska sa svojim sastavom.
1: A u Beču je počeo 70. Eurosong. Tirkiznim tepihom ispred gradske vijećnice prošetali su svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Među njima su bile i naše predstavnice iz grupe Lelek.
18: Ajme, divno, kad smo izašli van, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i zapravo nekakvog prepoznavanja nas.
19: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koji nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja i više, cure, super te!
1: Došli smo do kraja jutarnje kronike, u 7.15 ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Još se ne zna motiv ubojstva šefa kriminalističke policije u Krapini. Donald Trump ocijenio iranski odgovor na prijedlog za završetak rata potpuno neprihvatljivim. Na izbornoj skupštini Hrvatske stranke umirovljenika nedvojbena smjena vodstva. Aktualni predsjednik Gabričević nije se kandidirao. Počinje Zagreb Book Festival. Vrijeme danas nestabilno. Najviše temperature između 20 i 25 stupnjeva. Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
9: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
20: Ljetni odmor ostaje važan prioritet za Slovence koji će u većem broju nego prošle godine otići na putovanje. A unatoč slabom padu, Hrvatska im je daleko najpopularnije odredište prema institutu Medijana. Svjetske cijene hrane porasle su u travnju 3. mjesec zaredom, izvijestio je FAO, upozorivši da poremećaji u opskrbi energijom povezani s krizom u hormuzskom tjesnacu povećavaju troškove proizvodnje i prijevoza hrane. Entrio Grupa službeno je potvrdila akviziciju GixTixa, platforme za prodaju ulaznica u Srbiji i Crnoj Gori, čime je nastavila svoju regionalnu ekspanziju. Predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde izrazila je skeptičnost o potrebi za digitalnim valutama denominiranima u euru. Upozorila je da bi stablecoin povezan s eurom mogao ometati ECB-ov rad i pogoršati eventualna financijska previranja. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
9: Eurominuta Hrvatskog radija.
21: Novo istraživanje Eurobarometra provedeno u oči Dana Europe pokazuje da gotovo 3/4 ispitanika smatra da je članstvo u Europskoj uniji pozitivno za njihovu zemlju. Njih 75% smatra se građanima Unije. Većina Evropljana Uniji vjeruje, a visoka je razina potpore euru, dok najveća zabrinutost vlada zbog troškova života. Zemlje koje ne prihvaćaju europske tvrtke na svojim tržištima ne bi trebale očekivati pristup europskim robama, uslugama i poslovnim ugovorima, poručuje europski povjerenik za jedinstveno tržište Stefan Sejourné. Takva izjava stiže usred porasta trgovinskih napetosti između Europe i SAD-a, te dio akta o ubrzavanju industrije kojim se Europa želi učiniti kompetitivnijom. Nizozemska ponovno želi pokrenuti razgovore o korištenju zamrznute ruske imovine za pomoć obrani Ukrajine, doznaje se sa prošlotjednog sastanka ministara financija Unije. Uz Belgiju zabrinutost je dosad zbog moguće ruske osvete i odvraćanja drugih zemalja od poslovanja u eurozoni izrazilo još nekoliko zemalja, no činjenica je da odobren zajam od 90 milijardi eura pokriva samo 2/3 predviđene rupe u ukrajinskom proračunu do iduće godine. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
0: Marko Šivak.
22: Tek 2 pogotka u nedjeljnim utakmicama 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je propustio potvrditi prvoligaški status 2 kola prije kraja. Izgubio je na Opus Areni od Istre 1-0. Slaven Belupo izborio je prvu prvenstvenu pobjedu nakon 27. veljače, također minimalnim slavljem 1-0 protiv Gorice. Poslušajmo izvještaje naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
23: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo 1 pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u 16-terac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istra. nastavku. Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
22: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić Kovačić.
3: Slaven Velupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okvir uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu. Tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne, ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
22: U derbiju španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona bolja od Reala 2-0. Pobjedom su Katalonci tri kola prije kraja izborili 29. naslov prvaka Španjolske. Poraz Done Vekić u finalu turnira tenisačica u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4 i 6-2. Dino Prižmić pobjedom protiv Francuza Umbera 6-1 i 7-5 izborio je osminu finala turnira u Rimu iz Masters 1000 serije. Idući će mu suparnik biti Rus Hačanov, meč je na rasporedu u utorak. U posljednjoj utakmici ligaškog dijela košarkaškog prvenstva Zadar je pobijedio Šibenku 113-71. Suparnik Zadranima u četvrtfinalu doigravanja bit će Kvarner. Ostali parovi su Cibona Dubrava, Split Zabok i Samobor Dubrovnik. Iz lige ispada Šibenka, ulazi Škrljevo, a Dinamo i Kaštela će razigravati za posljednjeg sudionika Premijer lige. U Zagrebu će se okupiti rukometna reprezentacija koju u srijedu i subotu očekuju pripremni ogledi sa Švedskom. Prva utakmica igraće se u Kristijanstadu, a druga u Varaždinu. Gabriel Veočić proglašen je najboljim boksačem prvenstva Hrvatske održanog u Slavonskom Brodu. U finalu poluteške kategorije pobjedio je Šimu Morovića.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
24: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa zapada nam se postupno približava frontalni poremećaj, ispred kojeg nam u jugozapadnoj struji priteče nestabilan dalje razmjerno topao zrak. Stoga jutros nad Hrvatskom na oblaka je umjerena mjestimice povećana, a posebice na istoku i u Istri padala je kiša. Vjetar na kopnu većinom bio slab, dok je na moru puhalo umjereno jugo. Na dalmatinskim otocima bilo je jako. Jutarnje su vrijednosti temperature zraka razmjerno visoke za doba godine, pa je u 6 sati na Zavižanu izmjereno 7. Park pokraj Čabra i Slijeme imali su 10, Otočac 11, Gospić, Krapina, Plitička jezera 12, Gorice pokraj Nove Gradiške i Karlovac 13, Križevci, Kutjevo, Pazin i Slavonski Brod 14, Bednja, Bilogora, Daruvar, Ogulin, Opatija, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Sisak 15, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje, Lastovo, Mali Lošinj, Malinska, Osijek i Varaždin 16, Rab, Rovinj, Šibenik, Split i Zadar 17, te Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Ploče i Senj 18 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kiše, a osobito u drugom dijelu dana lokalno su mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom umiren jugozapadni. U drugom dijelu dana mjestimice će biti jak, a uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu će puhati umjereno jugo koje će postupno kretati na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 25 stupnjeva. U gorju malo niže. I sutra promjenjivo i pretežno oblačno s kišom te lokalno izraženim pljuskovima praćenim grmljavinom. Posebice na kopnu past će i obilna kiša, a temperatura zraka osjetno će se sniziti. U najvišem gorju pritom je mogući snijeg. Sredinom dana zapuhat će umjereni jak sjeverni sjeverozapadni vjetar, mjestimice

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme.

0: Kava s mlijekom, kapućino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
3: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru.
4: Svakog ponedjeljka u Podne i Kvarat.

0: Upravo tako, krećemo sa još jednim preglednikom Radio Pule, 7 uri konari 40 minute, u 8 slijedi radio kalendar, tako kolegice.
1: Preman.
0: U 8.15, Peškarija i Mrkat pojuću malo tamo istraži da vidim što se dešava, a u stvari dolaze, evo naši Slavonci su došli, udruga Panonije od dana starta, svi došli ti mane, evo malo ćemo s njima popričati jutro, su 8.5 vremensko izvješće, u 9 aktualno u Istri, u 9.15 još jedan Parlafon.
1: Tako je, sutra se po prvi puta obilježava nacionalni dan osoba sa tjelesnim invaliditetom.
0: Wow,
1: pa će nam u goste stići koordinatorica udruge u društvo osoba sa invaliditetom Južne Istre, gospođa Suzana Hoti Radović i predsjednica udruge Biljana Balde.
0: Evo, lijepa priča nas čeka u Parlafonu, naravno uključit ćemo naše slušatelje u 10 vijesti i iza toga još jedna žurnada u 10 i kvara, 10 i 15, evo di ćemo se najti u stvari tamo nikadi. Medulin, Medulinska riva, to će biti ta mikrolokacija. Evo, predstavit ćemo jedan novi libar našega Milana Radoševića, govorit ćemo naravno i sa direktorom turističke zajednice gospodinom Mihajlom Đakovićem, i tako da će to jedno po urice iz Medulina pasati onako u tren oka, ćemo reći, ali da ćemo sve ovako bitne informacijice. U 11 noticije, u 11.15 još jedan kazališni kutak.
1: Zanimljivi gosti, Laura Čuperjani, dekanica muzička akademije, i Hrvoje Korbar, redatelj opere, predstavit će operni program koji nas očekuje 14. i 15. svibnja. Pa ti reci da nema Ča Lipega u Puli.
0: Znači, ovo je jedna promenada jutros u programu. Aha. Će biti stvarno jedan bogat jutarnji program. Moramo reći, završit ćemo naravno sa vremenskim izvještajem, sa Hrvatskim autoklubom Odjavo.
1: Ti,
0: tako je, ja, da, aha, ti, ja,
1: ja nastavljam
0: mi,
1: dalje.
0: Ti nastavljaš dalje, tako ipak je bila ova pjesma Zaljubila sam se, vidio sam tamo neke, šta, neke čudna videa sam vidio iz Poreća, ali dobro, vratit ćemo se na to. Van etera, van etera, dobro, u 12.
1: Ej, ljubomoran si na Antonija Brajkovića.
0: Je, da, malo sam
1: ljubomoran. Na šefa Antonija Brajkovića, a sad se kapim, da.
0: E, dobro, u 12.15 još jedna Škova Cera, onda po poslije podnevni ili popodnevni program uz našu dragu Nive Skalević. Evo, toliko za sada.
2: Preglednik Radio Pule.

0: Radio Kalendar.
1: 11. svibnja kroz povijest ostaje upamćen po događajima koji su mijenjali političku, tehnološku i kulturnu sliku svijeta. Njemački pioniri automobilizma Daimler i Karl Benz 1924. godine udružili su svoje tvrtke čime je nastao temelj današnjeg Mercedes-Benza. Ime Mercedes potječe od Mercedes Jelinek, kćeri austrijskog trgovca automobilima Emil Jelinek, dok je poznata zvijezda simbolizira promet na kopnu, vodi i u zraku. Američka akademija filmskih umjetnosti i znanosti osnovana je 1927. na današnji dan u Los Angelesu na inicijativu Louisa Mayera iz Metro-Goldwyn-Mayera. Upravo je ta organizacija kasnije pokrenula dodjelu nagrada koju danas cijeli svijet poznaje pod nazivom Oscar. IBM-ovo super računalo Deep Blue 1997. na današnji dan pobijedilo je svjetskog šahovskog prvaka Garya Kasparova u klasičnom šahovskom meču. Bio je to prvi put da je računalo nadigralo aktualnog svjetskog prvaka, što se smatra jednim od ključnih trenutaka razvoja umjetne inteligencije. Hrvatski političar Stjepan Radić, osnivač Hrvatske seljačke stranke i jedan od najvažnijih figura hrvatske političke povijesti, rođen je na današnji dan 1871. godine. Jedan od najpoznatijih nadrealističnih slikara 20. stoljeća, Salvador Dalí, rođen je 1904. godine, a ostaje zapamćen po djelima snažne simbolike i bizarnih motiva, među kojima se posebno ističe slika poznata pod imenom Mekani satovi. Na današnji dan 2010. godine preminuje američki glumac Dennis Hopper, legendarni buntovnik Hollywooda poznat po filmu Easy Rider. Jamajčanski reggae glazbenik Bob Marley preminuo je na današnji dan 1981. godine u 36. godini života. Ostao je simbol reggae glazbe i globalna ikona mira, slobode i društvenog otpora. Njegova pjesma No Woman No Crime i danas je među najpoznatijima u povijesti glazbe, pa ćemo i čuti.
0: Radio Kalendar.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur.hr za bolji san.
2: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.

0: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Svježe svinjsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortelini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.

0: za vrijeme.
1: O vremenu ćemo ovog ponedjeljka sa gospođom Danijelom Vlašić. Dobar dan, dobro mi došli.
2: Hvala, dobar dan vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: Dobar dan i vama. Evo, mi smo izbjegli kišu, barem za sada.
2: Za sada.
1: Ali vjerujem da je to samo za sada.
2: Je tako, evo ga, zaista pred nama je jedan tjedan u znaku promjenjivoga vremena i s obzirom na to kako već polako gledamo i temperaturu mora koja raste i namiramo se kupati, neki su se već i okupali jer nisu se mogli strpiti da još temperatura mora malo poraste. Ona se inače na širem području kretala, barem ona jučerašnja maksimalna,

0: se kretala između 16 i 19 Celzijevih stupnjeva, to 19 je izmereno u Crikvenici, primjerice u Puli je jučer i danas bila ona 18, a slična je i temperatura zraka, u stvari u ovim situacijama kad imamo jugo, na vrijeme djeluje jugozapadno visinsko strujanje, te ciklone i fronte koje se nalaze sjevernije od Jadrana, one se premještaju u sklopu teg jugozapadnog visinskog strujanja prema istoku, malo će se spuštati i hladni zrak prema nama i to ćemo u stvari najviše osjetiti sutra tijekom dana i onda ponovno sa četvrtka na petak. I zanimljivo je ovo pripomenuti, ovaj tjedan je baš karakterističan nekako u pučkoj meteorologiji sa ledenim svecima, a zaista 15. kada će biti, kako se to kaže, hladna Sofija ili kalte Sofiji, tog se uvijek sjetim iz literature, 15. zaista dosta hladnije, dosta svježe, no to će također brzo proći, idemo definitivno prema toplem dijelu godine, no kažem još da ono pravo zagrijavanje trebamo malo sačekati. A u ovim trenucima nad istarskim područjima je pretežno oblačno, mjestimice sa kišom, pljuskovima, a uz granicu sa Slovenijom te na području Učke i Čičarije ponegdje ima i grmljavine uz jedan jači oblačni sustav. Danas će se tijekom dana i sutra, pogotovo još u prvoj polovici dana, tako razvijati ti oblačni sustavi. Iz njih će biti oborina, ponegdje i obilnija. Puše uglavnom umjereno, ponegdje i pojačano jugo koje će još jačati tijekom dana. Mora u tim prilikama većinom ipak umjereno valovito, prema otvorenom ponegdje i valovito, a vidljivost je smanjena zbog kiše na manje od 10 km. Temperatura zraka u 8 sati u Puli je iznosila na gradskoj postaji, na gradskoj postaji 18, na aerodromskoj 16, minimalna noćna na aerodromu je bila 12, na gradskoj 15, jučer maksimalna 21. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1010 hektopaskala, a vlaga visokih 96%. U 8 sati Učka poklon 11 Celzijevih stupnjeva, Sveti Vinčenat 14, Opatija, Pazin, Rijeka, Labin i Boljun 15, Poreći, Krka, aerodrom 16 Celzijevih stupnjeva kao i Vodnjan, te Crikvenica, Malo Lošinj, Porer, Rab, Senj i Svetionik Sveti Ivana Pučini 17. U nastavku dana današnjega ovako i dalje oblačno i po kiši, dakle promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima koji će ponegdje biti izraženi i to uglavnom na području Učke, Čičarije te uz granicu sa Slovenijom. Bugar će umjereno, ponegdje pojačano jugo koje će onda prema kraju dana, zapravo na dijelu područja prema otvorenom moru već i u poslijepodnevnim satima okretati na jugozapadni vjetar, tako da će more biti uglavnom umjereno valovito, ponegdje i valovito i to zna biti onda nezgodno s okretanjem tog smjera vjetra, pa treba biti na oprezu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 19 do 21 Celzijev stupanj. Sutra u utorak u prvome dijelu dana još promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima koje mogu mjestimice biti izraženi, a onda u drugome dijelu dana postupno, on već prema drugome dijelu dana oko podneva smanjenje na oblake, te zatim barem djelomice sunčano. Što se tiče vjetra, sutra će jugo okretati sredinom dana na buru koja će onda postupno jačati, na otvorenom moru će biti sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra, ona jutarnja, slična ovima koje smo imali danas, a dnevna će biti polako u blagome padu, pogotovo još prema kraju dana kada će pritjecati hladni zrak. U srijedu ponovno djelomice sunčano, ali će doći i ponovno do povećanja na oblake, budući da nas još uvijek neće napustiti ovi oblačni sustavi, te mjestimice u drugome dijelu dana je moguća kiša, a tijekom srijede još u prvome dijelu dana osjetni pad temperature zraka zbog pritjecanja hladnijega zraka. Onda ćemo ponovno imati malo nešto toplijega zraka koji će doći i donijeti novi kišni val koji će ići tijekom četvrtka i tijekom petka uz okretanje vjetra na jugo, a ponovno onda u petak pritjecanje hladnijega zraka krajem dana i okretanje vjetra na buru. Dakle, ovaj tjedan možemo reći vrlo dinamičan što se tiče sustava i zaista jako nestabilan, a dan kada ćemo imati najviše u stvari sunca i nešto malo od oblaka odmora, to će biti utorak druga polovica dana uz buru i hladni zrak i srijeda prva polovica dana.
1: Dobro, hvala puno i ja zakazujem sastanak u 11:45.
0: Kao da smo se u jesen našli, Jadranka, jel tako?
1: Je, istina je, ali dobro, što je tu je.
0: Vidimo se u proljeću.
1: Da, mene se to nekako sviđa, nakon dugo vremena imamo pravo proljeće. To jest,
0: to je zaista istina.
1: Nismo ono odmah iz skijaških i ne znam nekakvih zimskih jakni uskočili u kratke rukave.
0: U kupačiće, da, hvala. Je, tako je.
1: Do slušanja.
0: Hvala, do slušanja.

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vozi se po vlažnim i skliskim kolnicima, a promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te je moguća usporenija vožnja. Zastoji i kolone povremeno su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.

0: HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Skozi leta svojega obstoja nas Tomos očaral je s svojimi dosežki. Bil je z nami, naš partner in naš prijatelj.
1: Aktualno u Istri.
2: Od danas policijski službenici započinju akciju uklanjanja eksplozivnih sredstava pronađenih tijekom ožujka u blizini pulskog lukobrana. Podsjetimo, tijekom radova u podmorju pronađene su dvije zrakoplovne bombe te oko 160 komada vidljivih topničkih granata, metaka i različitih upaljača za topnička sredstva. Kako su izvijestili iz policije, akcija uklanjanja eksplozivnih sredstava trajat će približno 3 tjedna ovisno o rezultatima sigurnosnih pregleda svakog pojedinog pronađenog sredstva. Zbog sigurnosti građani i policija će se tijekom trajanja akcije ograničiti pristup području pronalaska eksplozivnih sredstava iz kopnene i s morske strane. Građane upozoravaju da ne prilaze zonama osiguranja te da poštuju upute policijskih službenika. A zbog snimanja filma danas povremeno će za promet biti zatvorena dionica lokalne ceste LC50101 na području općine Kanfanar. Riječ je o cesti od naselja Kanfanar prema Dvigradu do skretanja za naselje Korenići, gdje će se tijekom dana snimati nekoliko scena filma. Kako je najavljeno, cesta će biti zatvorena u razdoblju od 11 ujutro do 24 sata, a promet će se odvijati obilaznim pravcima, pa onda malo strpljenja. Iz općine Savičenta obavještavaju svoje mještane o besplatnom prikupljanju i odvozu otpada koji počinje danas i traje do petka od 10 do 18 sati. Veliki kontejner za odlaganje bit će raspoređen po mjestima. Za početak danas veliki će kontejner najprije naći se na velikom parkingu kraj groblja u Savičenti, u Bričancima na izlazu iz sela Bričance prema Folima te u mjestu Pusti kraj autobusne stanice. Još kratko o vremenu, danas pretežno oblačno će biti uz mjestimičnu kišu i pljuskove, naročito jutro te danju i poslijepodne u gorskom području gdje može biti jačih pljuskova. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, dnevne temperature su između 17 i 21 stupnja. Evo, bilo to aktualno u Istri, tonski realizator Danijele Pernić, uredio čitao Srđo Valić.
3: Conti a casa, conti pel mondo. Radio Pola.

0: Studiraj, radi, putuj, upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr, prijavi se već danas.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Calici di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052-210-810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji. Moje ime je Jadranka Nišević, a evo nas u našem Parlafonu. Sutra po prvi puta obilježavamo Nacionalni dan osoba sa tjelesnim invaliditetom, dan koji nas podsjeća na nešto što često guramo sa strane. Invaliditet nije uvijek nešto što se događa drugima. Vrlo često je posljedica načina na koji živimo, kroničnih bolesti poput dijabetesa, kardiovaskularnih ili cerebrovaskularnih bolesti koje su u velikoj mjeri povezane sa brigom o vlastitom zdravlju. O tome što to znači u stvarnom životu, s kojim se izazovima susreću ljudi i što kao društvo još uvijek ne razumijemo dovoljno, danas razgovaramo sa onima koji svakodnevno u tom sustavu rade i sa njima žive. Sa mnom su Zuzana Hoti Radović, koordinatorica udruge u društvu osoba sa invaliditetom Južne Istre. Dobar dan, dobrodošli.
8: Dobar dan.
7: I gospođa Biljana Balde, predsjednica udruge. Dobar dan i dobrodošli.
9: Dobar dan, hvala.
7: Pa evo, drage moje žene, ovaj put se evo po prvi put obilježava ovaj dan, upravo sutra. Zašto je uopće važno da takav dan postoji?
9: Pa sutrašnji datum 12. svibnja ostaće zabilježen kao povijesni trenutak za našu zajednicu. A zašto? Jer je to po prvi puta u Hrvatskoj službeno da obilježavamo Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Ovaj važan korak rezultat je dugogodišnjeg rada i inicijative koju je pokrenuo naš krovni savez, HSUTI, Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom. Inicijativu je službenu proceduru uputio Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora, a početkom ove godine Hrvatski sabor ju je jednoglasno usvojio. Zašto nam je ovaj dan toliko važan? Kao što je i Vlada Republike Hrvatske naglasila u svom službenom mišljenju, proglašenje ovog nacionalnog dana izravno pridonosi podizanju svijesti cijelog društva. Naš cilj je borba protiv stereotipa i prepreka s kojima se osobe s tjelesnim invaliditetom svakodnevno susreću. Hrvatska je još 2007. godine ratificirala Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima OSI. Tim smo dokumentom kao država se obavezali promicati dostojanstvo, osobnu autonomiju i punu uključenost svakog pojedinca u društvo. Mi u društvu Dosti Južne Istre svakodnevno svjedočimo koliko je važno da ta prava ne budu samo slovo na papiru, već živa stvarnost u našim gradovima i općinama. Sutrašnji dan, 12. svibnja, prilika je da se svi zapitamo, činimo li dovoljno? Snaga jednog društva ne mjeri se fizičkim mogućnostima pojedinca, već načinom na koji se društvo odnosi prema svojim najranjivijim članovima. Pozivam sve naše sugrađane da sutra, ali i svakog dana nakon toga, zajedno s nama grade okruženje bez barijera. To se odnosi na one arhitektonske stepenice, ali još više na one nevidljive barijere u našim razmišljanjima.
7: 210 810 naš broj telefona, predbroj 052 ako naši slušatelji budu imali pitanja za vas. Evo, gospođo Zuzana, što biste voljeli da ljudi danas prvi put osjete, shvate ili osvijeste?
8: Pa ne vjerujem da ćemo danas reći baš puno toga novoga u odnosu na onom što promičemo proteklih 45 godina koliko je da je društvo osnovano. To je pravo na ravnopravnost i sudjelovanje u životu zajednici na jednakoj razini sa svim ostalim osobama. Kod osoba sa tjelesnim invaliditetom je doista vrlo često dovoljno samo uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno svega onoga što ih u prostoru sputava u kretanju, kako bi njihova ravnopravnost bila moguća.
7: Mm-hmm. Dakle, to su nekako najčešći problemi u svakodnevnom životu.
8: Pa je, u principu da, ali danas, kada znamo da naša populacija, da stanovništvo općenito stari, svi ćemo sa, ovisno o duljini trajanja životnog vijeka, prije ili kasnije se susresti sa nekakvim oštećenjem lokomotornog sustava. I bitno je voditi računa o tom takozvanom univerzalnoj gradnji koja će nam omogućiti da nam životi budu što kvalitetniji. Evo ga, taj princip je evo ovo što sada imamo, a to su ugradnje dizala u više stambene zgrade, više katnice, koji su jednostavno ljudi koji su živjeli na višim katovima, bili zarobljenici vlastitih domova. Ne zbog toga što nisu mogli izići vani, nego eto zbog oštećenja lokomotornog sustava, za njih su stepenice bile nepremostiva barijera.
1: Što je nekako ljudima koji nisu invalidi najteže razumjeti kod onih koji jesu?
8: Pa možda činjenica da su jednako vrijedni i ukoliko ti je potrebna pomoć. To je jedan dobar, ima jedan dobar video koji pojašnjava ako te netko, ti je potrebna pomoć da te netko obuče, onda si ti onda na razini malog djeteta i na isti način se taj odnosim prema tebi. Ali to nije točno. Činjenica da mi je potrebna pomoć ne znači da moje kognitivne sposobnosti nisu u potpunosti očuvane. Evo, to je vrlo često se pojavljuje taj nekakav stereotip.
1: Evo, gospođo Balde, gdje sustav najčešće zakazuje?
9: Pa mislim da sustav najčešće zakazuje to, evo, baš što je Izuzi rekla, nadovezat ću se na to. Misle ako je osoba s invaliditetom da je manja vrijednost njena i intelektualno i fizički i u konkurenciji sa drugim djelatnicima. Treba malo osvještavati ljude. Ne mora značiti ako je osoba s tjelesnim invaliditetom da nije školovana, da nije educirana, da možda nema fakultet.
1: Možda je to bilo nekad prije 40 godina kad su se zapravo sramili invalida. Danas mi se čini da ipak je drugačija.
9: A da, nekad su se sramili, recimo, zašto mi imamo dan 12. svibnja? Zato što je Leopold Mandić rođen taj dan, a on je svetac Hrvatske, ali živio i radio u Italiji. Zašto? On je rođen u Mandićima kod Omiša, ali pošto je bio tjelesni invalid i bio je nizak rastom, njega čak nisu prihvaćali ni da bude recimo neki vjerski, da upiše teološki fakultet. I on je išao u Italiju, tamo je završio prvu filozofiju, a onda je završio teologiju. Jer tek su ga tad prihvatili kad su vidjeli koliko on može. A u biti on je svoj život posvetio onkološkim pacijentima i osobama s tjelesnim invaliditetom. Poslije je proglašen svecom.
1: Ima li nekakve promjene na bolje u Hrvatskoj, u Istri? Mi se volimo u Istri busa da smo bolji od drugih županija, jesmo li?
8: Ma naravno da ima promjena, pa ja ću samo dati usporedbu da prije 23 godine imali smo jednu osnovnu školu koja je arhitektonski pristupačna osobama sa invaliditetom, a danas su nam gotovo sve osnovne i srednje škole arhitektonski pristupačne za osobe s invaliditetom. U tom smislu smo omogućili doista razvoj tog inkluzivnog obrazovanja. Znači, promjene, imamo sve veći broj osoba s invaliditetom koje studiraju. Ono što nedostaje je prilagodba radnih mjesta za osobe s invaliditetom i odmak od toga da je osoba ta koja se mora prilagoditi radnom mjestu, neki puta je stvarno malo dovoljno da bi se radno mjesto prilagodilo osobi.
1: Evo, ja ću spomenuti još jednom 210 810 naš broj telefona, predbroj 052, voljela bi da mi se jave svi oni koji žele učestvovati u ovom važnom razgovoru. Pa imamo li nekih dobrih primjera iz prakse?
8: Pa recimo, Pula je, što se toga tiče, doista jako puno napravila o pristupačnosti javnih površina. Naravno, tu postoje neke ljudi koji su se doista strašno borili za to, koji su ukazivali, koji su stalno govorili o tome kako je upravo od tuda počinje njihovo sudjelovanje u zajednici. Ako se ne mogu kretati vlastitim gradom, kako mogu sudjelovati u bilo kakvom životu zajednice? Pula ima problem stare gradske jezgre, gdje je gotovo ništa nemoguće napraviti.

0: ima koja su ponuđena, tako imamo zgradu našu, komunalne palače koje osobe s invaliditetom nažalost ne mogu bez tuđe pomoći, imamo zgradu koja nam se nalazi na kraju krajeva Hrvatski zavod za socijalni rad koja je nepristupačna, ali to je pitanje te stare gradske jezgre koja je nepristupačna. Imamo doista dobro uređen sustav parkiranja u Puli, naravno nedostaje svih parkirnih mjesta, pa tako i za osobe s invaliditetom. Ali recimo da stvari idu napred, ali naravno da uvijek može bolje.
1: Gospođo Balda, evo, spomenuli smo da osobe s invaliditetom teško nalaze posao. Kako tome stati na kraj? Je li tu treba država uskočiti?
2: Pa evo, trebalo bi na nacionalnoj razini, ali dobar primjer, evo, ja mogu reći istarski domovi zdravlja, di ja i sama radim. Napravili su projekat gdje osobe s invaliditetom rade kao administratori na 4 sata dnevno. I vrlo dobro su se uklopili u to, vrlo lijepo su nas prihvatili. Evo, ja im sad i zahvaljujem na tome, a recimo, evo, jedna dobra ideja za nacionalnu razinu. Zašto ne bi svi domovi zdravlja u Hrvatskoj imali ambulante koji imaju previše pacijenata, odnosno skoro 2000 pacijenata, da imaju administratora. Jer medicinskoj sestri je lakše, a da ne kažem doktorici, jer dio administracije istina. Kada preuzme administrator.
1: Da. Što biste vi voljeli, po vama, bilo dobro da ljudi prestanu govoriti ili raditi?
0: Pa, prva i osnovna stvar, još davnih 90-ih smo usvojili nomenklaturu, a to je osoba s invaliditetom, upravo iz razloga zato što invalid u konotaciji sa engleskim jezikom znači nešto što je nevaljalo. Znači, osoba s invaliditetom znači da nije invaliditet taj koji oblikuje osobu, on je samo nositelj nekog oblika invaliditeta. On ima sva obilježja kao i svaka druga osoba i različiti su. Znači, ne možete reći da su osobe s invaliditetom neka uniformna skupina, da su to, oni su vrlo različiti. Evo ga, i zato osobe s invaliditetom, ne invalidi. To je jedna od stvari. A druga stvar je da prestanu raditi stvari umjesto osoba s invaliditetom, da prestanu razmišljati o tome, nego ih pitati i ne donositi odluke u njihovo ime, nego uvijek postavljati pitanje na koji način je stvari potrebno rješavati. U ovom kontekstu mislim ponajprije vezano uz prostorne barijere, gdje su osobe s invaliditetom najbolji kreatori onoga što njima odgovara.
1: Postoji li nešto što ljudi rade iz dobre namjere, da to tako kažem, imamo jedan poziv, hoćemo prihvatiti jedan poziv, najprije da ne čekaju pa ćemo nastaviti sa razgovorom. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Evo, slušamo vas. 210 810, naš je broj telefona. Slušamo.
3: Hvala.
1: Vas.
3: Kako se zovu gospođe? Nisam čula.
1: Kako se zovu gospođe?
3: Da, što pričaju.
1: Aha. Evo, gospođe što pričaju su Zuzana Hoti Radović, koordinatorica udruge u društvu osoba sa invaliditetom Južne Istre, i gospođa Biljana Balde, predsjednica udruge.
3: Ok. Jako lijepo pričaju, stvarno, malo sam slušala, to je veoma pohvalno, ali prvo im recite da nauče talijanski pa onda engleski.
1: O Bože draga, sad stvarno ne znam kakve ove veze ima s našom temom, ali dobro, nismo ni pričali na talijanskom, a bome ni na engleskom. Ali dobro, idemo dalje, 210-810, evo, halo, dobar dan. To nam je uvijek tako, nažalost.
4: Halo.
1: Dobar dan, izvolite.
4: Dobro jutro, dobar dan. Prvo ću samo reći da pozdravljam vaše gošće. Drugo, da ovu gospođu koja se je javila, se javlja u svim emisijama i da ne rečem lupeta, pogledajte noj broj pa je malo bremzajte.
1: Da, da, to možete vi reći, ja nažalost ne.
4: Ja ću reći i sam rekla, eto, jer mislim ljudi slušaju ozbiljne emisije, onda se ovakvi javljaju i tako. I ja bih rekla o jednom problemu invalida, odnosno jednoj, ja bih rekla skoro diskriminaciji.
1: Recite.
4: Invalidska mirovina. Iznad 600 eura, spominjam 600 jer se iznad 600 oporezuje. Ista kategorija invalidnosti, znači razina 2, 480 i inkluzivnog dodatka. Jedna osoba plaća porez na invalidsku mirovinu, a druga ne, iako su u istom košu, odnosno ista grupa

0: invalidnosti razina 2. To spominjam zato jer je mnogi se žale, a to je u mojem slučaju ja i moj sin. Ja sam stara invalidska umirovljenica, ne plaćam porez, iako sam prešla 600 eura mirovine. Moj sin je noviji, u istom smo košu, sa istim dijagnozama, on plaća porez.
1: Evo, mogu vam ja odgovoriti na to pitanje. Znači, razlika je u tome je li u PK karticu vašeg sina uveden podatak o invaliditetu. Dovoljno je da sa svojim rješenjem o inkluzivnom dodatku ode na poreznu upravu kako bi mu unijeli taj podatak u PK karticu. Ne ide automatski. Taj podatak mora samostalno unijeti u PK karticu, mora sa sobom ponijeti to rješenje ili može preko sustava e-građani, preko sustava e-porezna, može si to riješiti. I tada će mu se uvećati onaj osnovni osobni odbitak od 600 eura, uvećat će mu se za 0,30 i onda niti on neće plaćati porez.
0: A tako, jer ljudi ne znaju, onda čujemo od usta.
2: Evo, zato
0: usta,
2: imamo Radio Pulu i zato imamo
0: tako, da se stalno, recimo, bune. Eto, da, to je to. Hvala
1: dobro.
0: Vam puno, primila na znanje.
2: Saznali smo jednu novu, jednu bolju, jednu, vjerujem da ćemo pomoći ljudima
0: tako
2: koji slušaju. Hvala.
0: Hvala lijepa. Hvala.
1: A ja bi sada samo, ako mogu, nadovezala se vezano uz zapošljavanje osoba s invaliditetom. Može. Znači, Republika Hrvatska ima dobar zakon o poticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom. Mm-hmm. Postoje poticaj za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Samo je dosta, ljudi smatraju kako je to komplicirano, pogotovo privatni poduzetnici. Njima to sve zvuči jako komplicirano. Preko ZOSI-a ostvari, znači to je Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koji isplaćuje subvencije poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom izvan kvote ili poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom općenito. Za one koji zapošljavaju osobe s invaliditetom izvan kvote čak ih i nagrađuje, isplaćuje im nagrade. Osobe s invaliditetom koje se samo zapošljavaju također dobivaju nekakvu subvenciju za to samo zapošljavanje, a poslodavci koji zaposle osobu s invaliditetom pošaljuje na procjenu invaliditeta u odnosu na rad, mogu od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dobiti subvenciju do 70% bruto plaće. Znači, zakoni postoje, informacije su stalno tu negdje, ali uvijek kao da fali jedan mali kao konektor da bi spojio poslodavce, osobe s invaliditetom. I tu dolazimo do onoga da postoji, poslodavci žele zaposliti osobu s invaliditetom, ali nisu spremni prilagoditi to radno mjesto osobi s invaliditetom.
2: Htjela sam me upitati, postoji li nešto što ljudi rade, kažem, iz dobre namjere, pod navodnicima, a zapravo nije korisno?
3: Pa gledajte, ja mislim da sad su sve više ljudi osviješteni ovako, pogotovo mlade osobe. Možda recimo jedan dio osoba ponekad radi nešto što ne bi trebalo, odnosno medvjeđu uslugu čini osobama s invaliditetom, a to nije dobro jer mi u toj ne možemo biti uvijek u situaciji da nam neko pomaže. Znači moramo biti samostalni.
2: Oni bi se ipak trebali potruditi donekle, moći se brinuti sami o sebi.
3: Tako je, samostalnost je jako bitna. Mi nikad ne znamo sutra šta nosi. Znači, danas se moramo osnažiti i ja uvijek kažem, ja svaki dan zahvalim Bogu što mogu sve sama. Mogu voziti sama, mogu otići sama na posao, mogu raditi. Mislim, to je nešto što je nama i zdravom čovjeku to puno znači, a pogotovo osobama s invaliditetom. I svaka osoba s invaliditetom koja se osamostali do 30. godine, njoj je poslije život puno jednostavniji.
2: Da, istina. Spomenula sam u ovom uvodu kako zapravo često posljedice načina na koji živimo život dovode do kroničnih bolesti, do toga da zapravo neko postane invalid. Pa evo, pogotovo pretilost je recimo tu veliki problem i kardiovaskularne bolesti, dijabetes. Pa što nam možete reći o tome?
1: Da, znači ovako, neke ove kronične nezarazne bolesti koje ste spomenule vrlo često vode do nastanka invaliditeta. Na
2: Znači ljudi bi unaprijed trebali razmišljati.
1: Ma da, znači pretilost uzrokuje vrlo često nastanak kardiovaskularnih bolesti, cerebrovaskularnih dijabetesa, što može dovesti do amputacija, oštećenja vida, oštećenja perifernog živčanog sustava. Znači to je nešto što vodi ka smanjenju nekakvih fizičkih sposobnosti osobe. Mm-hmm. I jedan veliki broj osoba koji su članovi našeg društva, ali i osobe koje imaju tjelesni invaliditet općenito, su posljedice moždanih udara, mm-hmm, posljedice tromboza, posljedice amputacija i takvih nekakvih situacija.
2: Mm-hmm. Dakle, unaprijed bi zapravo trebalo razmišljati.
1: Ponekad je dovoljno to. Ima neki puta su onkološke bolesti te koje uzrokuju, tu nažalost ne možete puno učiniti unaprijed. Ali vrlo često možemo promjenom svog načina života možemo dovesti do toga da duže budemo funkcionalno sposobni. Mm-hmm. Ali ako dovoljno dugo živimo, što je tendencija danas, svi ćemo prije ili kasnije imati nekakvo oštećenje lokomotornog sustava, zato je jako bitno da okoliš koji gradimo za starost, pod navodnicima, mm-hmm, i tada će to biti maksimalno, nikada nećemo napraviti da je apsolutno pristupačno, aha, svima, ali ako se držimo načela univerzalnog dizajna, doći ćemo do stvaranja okoliša koji će biti najviše moguće pristupačan svim kategorijama osoba.
2: Mm. Jel mi možete opisati malo kako izgleda jedan vaš tipičan radni dan?
1: Joj, pa naš tipičan radni dan. Pa vrlo su različiti dani, mm-hmm, ajde recimo to tako, nisu, znači naše društvo, morat ću reći evo ga kratko, što sve radi, znači prva i osnovna stvar, naše društvo ima dva vozila koja su u potpunosti opremljena za prijevoz osoba s invaliditetom, mm-hmm, i nešto što počinje ujutro je prijevoz, imamo pet učenika, odnosno četiri učenika i jednu studenticu, mm-hmm, koje svakodnevno vozimo u školu i na fakultet, mm-hmm, zato što nažalost grad Pula nema organiziran javni prijevoz koji bi bio od vrata do vrata za takve osobe. Njima pristupačan javni gradski prijevoz nije dovoljan kako bi mogli ostvariti to. Organiziramo aktivnosti za naše članove i naravno rješavamo jako puno ovakvih upita kao što je bio upit ove gospođe koja je bila, ali iz svih područja života, ne samo iz područja invaliditeta, nego doista nešto što im olakšava svakodnevnicu temeljem toga što su naravno osobe s invaliditetom.
2: Uh-huh. Što vam je nekako vama najteže u vašem poslu?
1: Kada se pojavi nešto što je naizgled nerješivo. Nema nerješivih situacija, ali kada se pojavi nešto što vam se čini da je izvan vaše moći, gdje ne možete pomoći čovjeku, evo ga, recimo da je to jedna od najtežih situacija i nepravda koju vrlo često tijela javne vlasti znaju učiniti osobama s invaliditetom. Mm-hmm. Evo ga, to je nešto što je onako u nekim trenucima izgleda najteže, mm-hmm, i netko ko bi trebao biti od najveće pomoći u trenutku postane onaj koji odmaže.
2: To često ja čujem, moram priznati, pogotovo u emisiji Škova Cera, gdje se doista jako ljute.
1: Da, jer tijela javne vlasti vrlo, vrlo često se ponašaju kao da su sama sebi dovoljna, kao da nisu oni tu zbog korisnika, već korisnici zbog njih, i onda u takvim, evo ga, to su situacije, rekla bih, koje me strašno ljute. Mm-hmm. Evo ga, mm-hmm, evo. Ali uvijek postoji rješenje, evo, to smo naučili.
2: Gospođo Balde, kakve su udruge kao što je vaša i slične zapravo ključne u kvaliteti života takvih korisnika?
3: Pa društvo tjelesnih invalida Južne Istre stvarno se trudi za sve korisnike, za one starije, za one koji imaju asistente, mm-hmm, za one koji ništa ne mogu, a isto, evo ja kažem, sad pomlađujemo malo društvo, isto se brinemo i za te mlade osobe do 30 godina da im osiguramo ono što ja recimo nisam imala do 30 godina, mm-hmm, da oni vrlo lako dođu do toga i da im to bude puno jednostavnije. Mm-hmm. Jer moramo raditi na svim sferama, znate, i 65+, jer stvarno im je potrebno potreban i asistent i nekome i 24 sata na dan, a isto tako i mladi ljudi koji su željni, puni energije, koji želi dati sve od sebe i za društvo, a i za naše, ne samo za društvo tjelesnih invalida, nego za cijelo društvo, sve ukupno, i na lokalnoj, i na nacionalnoj razini, na županijskoj i tako.
2: Neki savjet možda svima nama, evo, što bi svatko od nas mogao drugačije i za vlastito zdravlje, dakle da se, da se ne dovedemo u takvu situaciju, a i što bi mogli, recimo, kad smo, kad se sretnemo s nekim invalidom. Ja sam evo imala tu možda sreću što sam dio života provela u Amsterdamu, u Holandiji, pa onda tamo znam da me mama već u vrtiću vodila u vrtiće u kojima se, sam se igrala sa djecom koja su invalidi, kad si mali to ni ne kužiš, pa ti to sve nekako bude normalno i onda na neki način zapravo i kroz razgovor vjerojatno s njom zapravo puno lakše onda prihvatiš invalide oko sebe.
1: Pa dobro, danas mi imamo inkluzivne vrtiće, imamo inkluzivno obrazovanje na svim razinama obrazovanja, tako da osobe s invaliditetom su prisutne u našim životima i djeca to
2: mislim, možda te djeca i najmanje rade razliku.
1: Da, i djeca najmanje, doista najmanje rade razliku. Mi odrasli smo ti koji radimo razliku i koji upiremo prstom i pokazujemo da razlike postoje, a djeca ne gledaju stvari na taj način. Samo bih htjela reći jednu bitnu razliku koja je između osoba s invaliditetom i opće populacije. Znači, kada pripadnik opće populacije napuni 18 godina, što je prirodno? Upisati autoškolu, položiti i poslije toga voziti. Za osobe s invaliditetom to nije tako jednostavno. Mora postojati posebno vozilo, vozilo koje će biti automatik, koje će imati ručne komande, na kojima će osoba s invaliditetom s oštećenjem lokomotornog sustava moći upravljati tim vozilom. Mi do Zagreba takvo vozilo nemamo sada u ovom trenutku. Pula ga je jedno vrijeme imala, nakon što je, jer to je neprofitabilno za
2: autoškole.
1: Za autoškole, jer to vozilo, nažalost, malo ljudi želi polagati na automatik vozilima, jer tada možeš voziti samo automatik auto, ako polažeš na takvom vozilu, tako da je to vozilo bilo rezervirano isključivo za osobe s invaliditetom. To im je bilo doista neprofitno. I nakon što je vozilo napunilo 7 godina, oni su ga morali otpisati i nakon toga nisu nabavljali novo. I sada imate situacije da te mlade osobe s invaliditetom nažalost nemaju gdje, a o tome ovisi njihova neovisnost buduća.
2: I zato to je stvarno strašno. Da.
1: I mi sada imamo jednu akciju, u nabavci smo vozila, koje ćemo opremiti na način da će biti opremljeno i udvojenim komandama, pa ćemo, ukoliko se bude pojavio netko sa autoškolama, konkretno sa autoškolom Hakovom, imati dogovor da se osobe s invaliditetom mogu na tom vozilu polagati vozački ispit. Evo, to su neke bitne razlike koje u stvari smanjuju mogućnosti osobama s invaliditetom.
2: Evo, pri kraju smo ovog razgovora. Ja ću vas pitati, kako brzo vrijeme proleti kad je tema bitna. Ja ću vas pitati, kako ćete vi proslaviti taj sutra, taj prvi dan, dakle, prvi put se evo, jedan takav dan slavi.
1: Vidimo se sutra u 10 sati na Portarati. Bit ćemo tamo. Bit će tamo i naše specijalno vozilo prilagođeno prijevozu osoba s invaliditetom i opremljeno ručnim komandama, tako da njime može upravljati osoba s invaliditetom. Bit ćemo mi tamo, potrudit ćemo se odgovoriti na pitanja građana, a u večernjim satima naš pulski rotor svjetlit će u ljubičastoj boji, obično osvjetljen ljubičastom bojom koja je boja osoba s tjelesnim invaliditetom.
2: Evo, i zadnja rečenica, koja je to jedna rečenica koju želite da ljudi zapamte nakon ovog razgovora?
1: Evo ga, gradimo zajedno društvo jednakih mogućnosti. Evo, to nam je ta rečenica.
2: Sjajno. Puno vam hvala, gospođo Balde i gospođa Hoti Radović. Puno vam hvala i
1: Radolović.
2: Sve... Radolović, oprostite. Veliki, veliki pozdrav svima u društvu osoba sa tjelesnim invaliditetom Južne Istre, ali i svima naravno koji nas čuju trenutno.
1: Pozdrav svima.
3: Pozdrav svima. Saluta tutti.
4: Parlafon.
5: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
6: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
7: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
8: 052 210 810.
6: Parlafon.
9: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Najbolji početak tjedna uz super uštede u Plodinama. Svježe svinsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: S tobom doma, s tobom po svijetu. Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Iran je odbio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za zaustavljanje rata, navodeći da bi njegovo prihvaćanje značilo pokoravanje američkim zahtjevima. Islamska republika ističe da ima vlastite uvjete, među kojima su prekide sukoba na svim bojištima, odšteta SAD-a za ratne štete, puna suverenost nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i povrat zapljenjene iranske imovine. Na odgovor predsjednika Trumpa nije se dugo čekalo.
2: Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se. Potpuno neprihvatljivo.
1: Posljednje dana primirja između Rusije i Ukrajine, na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije predsjednika Donalda Trumpa. Pravo primirje nije zaživjelo, ali u posljednja dva dana intenzitet međusobnih napada nije bio tako snažan kao inače. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je kratkotrajno primirje, te ponovio kako ima informacije da bi se uskoro mogao postići konkretan pomak u zaustavljanju ruske agresije. Blizu ušća Mure u Dravu planira se gradnja velike farme pilića smještene unutar područja prirodnog rezervata. Mještani su najavili prosvjed zbog mogućeg onečišćenja i narušavanja prirodnog okoliša. Investitor tvrdi da će farma biti izgrađena u skladu sa svim zakonima i ekološkim standardima, no lokalna zajednica traži hitnu reakciju mjerodavnih institucija. U povodu Nacionalnog dana palijativne skrbi u pulskom hospiciju Blaženog Miroslava Bulešića održat će se u podne okrugli stol s ciljem otvaranja prostora za razmjenu iskustava i mišljenja. Biće iznijeti primjeri dobre prakse na području palijativne skrbi Istarske županije. Hospicij će posjetiti učenici osnovne škole Kaštanjer, a bit će prezentirana grupa podrške njegovateljima te rad volontera u palijativnoj skrbi. Organizatori su Liga protiv raka Pula i hospicij Blaženog Miroslava Bulešića. A u pulskom hotelu Histrija počinje peta tehnološka konferencija Let's Grow. Fokus je uz ostalo na mladima kroz natjecanje najbolja startup ideja, a najbolje očekuju novčane nagrade i mentorska podrška. Cilj je potaknuti razvoj ideja u tržišno održive proizvode. Posebno mjesto u programu rezervirano je za sve zaljubljenike u tehnologiju. Studentska udruga Fakulteta informatike Pula, Show program, udruga Beat Kids, 101 Fažana, Društvo za robotiku Istra, udruga tehničke kulture Ture Rovinj, Galileo Galilei, Akcelerator za održivo društvo Zagreb organizirat će interaktivne radionice za učenike i studente s ciljem popularizacije STEM područja. Posjetitelji očekuju zadaci programiranja, sastavljanja robota, demonstracije letenja dronom u sigurnoj i kontroliranoj areni, hardverski izazovi, logičke zagonetke, kvizovi i nagrade za sudjelovanje. Organizira je udruga ICT Istra uz podršku partnera. Pretežno je oblačno, tlak zraka 1010 hektopaskala, relativna vlažnost je 90%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 15, u Puli 17 stupnjeva, more u Puli 16. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjesimice s kišom, pljuskovima koji mogu biti izraženiji pogotovo na području Učke, Čičarije i uz granicu sa Slovenijom gdje je moguća i obilnija oborina. Pukaće umjereno, mjesimice pojačano u drugom dijelu dana do jako jugo, krajem dana i u noći okrenut će na jugozapadni vjetar. More umjereno valovito, mjestimice valovito, a temperatura najviše 21 stupanj. Toliko od informacija za Tonskim pultom, bio je Danijele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Pjesma tjedna.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ovdje Bane iz Song Killersa, a vi slušate naš novi singl koji se zove Superman.

0: tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.

0: Jornada. Još to tako, pokle, evo, džingla još jednog žurnada, najavljamo i još jedan put vas pozdravljamo, u stvari iz Medulina, kad i današnji dan, evo, danas realiziramo još jednu žurnadu. Robert Radošević je bio u prven kuščiću emisije, naša Klaudija Leverić, a sagrajemo, evo, sa direktorom turističke zajednice Medulin, naš Mihajl Đaković. Mihajl, prvo svega jedan lipan pozdrav i gremo sad nešto mrvicu ozbiljnije, poši reći, ni da sam se s njima škrca, ali dobro, tradicija je tradicija, sad moramo malo, evo, i živiti par ozbiljnih besed reći.
1: Goriću Viguke, kantav klapi škerac. Da, tako da mi se nećemo škercati, moraš misliti. Lip pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Dobrodošao, Serđo, tu si vajk rado viđen gost. Evo, danas je daž i hvala Bogu da je sada, da nije u sezoni, jer kad je u sezoni, onda nam pobignu svi ovi kamperi i onda je to zajedno 20 biljari noćenja manje na dan. Tako, evo, neka se ispada, neka se ispada sada.
0: Sada je onda tamo nekad od 1.6. evo, neka bude lipo sunčano. Mihajl, uvi dan smo se vidjeli, istupali smo se mrvicu, dogovarali, rekli smo oko ove emisije žurnada, jako, jako puno evenata. To je ona, baš ona prava medulinska stara besida event. Pokletega, koncerti, razne priredbe, tako da ima stvarno jako, jako, pa možda nikad bogatije lito, moramo reći, evo, u općini Medulin.
1: Tako je, evo, u nekom razvoju naših turizma donijeli smo još prije 5 lit jednu stratešku odluku kako ćemo nekako malo diversificirati ovaj naš portfelj. Znači, mi nudimo uglavnom sunce i more, ali nikad se nije dobro osloniti na jednu stvar. Tako da mi smo to napravili s eventima. Zašto? Zato što, moram priznati, fali nam dosta zatvorenih prostora da bismo imali nekakve izložbe, muzejske postave, interpretacijske centre, i sad intenzivno radimo i na tome. Ali dok to ne učinimo, evo, mi smo posegnuli za eventima jer se tu može napraviti najbrži nekakav pomak. I stvarno je, evo, stvarno struka nam je mnogim nagradama priznala na razini Hrvatske šire, da smo stvarno sada spadamo nekakav vrh hrvatskog doživljenog turizma. Napravili smo jako lijepe stvari sa Cave Romane, sa ovim festivalima ovdje kao što je Hook and Cook. Imali smo prošle godine i Harley Davidson ovdje, čime smo pokazali da smo stvarno sposobni raditi ogromne svjetske organizacije. I evo, sad tako, nakon tih referenata, nam je puno lakše raditi, sad više zovu nas nego mi njih.
0: Da, u noć obin samo foši se o tornada, spomenemo u čeri priku čera, ako ne žboljivam, Florijada. Medulin je bila, je tako, je, vjerujem da ste kontenti, evo.
1: Je, bilo je lipo, evo, svi smo kupilića su morali, rožice su već doma posađene, sve.
0: To je ono na šegavo, baš onako, prije sezone, mada već je pomalo i krenulo, tu moramo reći, evo, na same jugu Istra, ali evo, svi u Niki nisu za sad bili spremni, ki nisu imali te sadnice, sve skupo, čanje rabi, rožica i druge stvari, imali su priliku sad si nabaviti to.
1: Pa je, selo izgleda ljepše, svi su sve posadili, uredili, i to je to, mislim, iako Medeko radi super posao i jako lijepo uređuje, dobivamo stvarno komplimente za te zelene površine. Sada isto, evo, kako kažemo, današnji gosti, generacija XZ više, traže nešto više. Voli taj, opet još jedna staro hrvatska riječ, experience. Ne znam zašto ne bi rekli doživljaj, ali dobro. I to je stvarno ušlo u svaku granu, ljudi žele iskusiti ono pravu stvar i čak smo to počeli primjenjivati u hortikulturi. Sad imamo isključivo naše nekakve hrast crniku, hrast sadimo, ne znam, brnistre i tako dalje. Puno lakše održavati, puno je lakše zaljevati. Ne treba sprskati i tako, evo.
0: Dobro, lipo je napraviti te neke izlete, definitivno, ali i držati se pomalo, evo, tradicije. Moram vas svakako pitati, nije provokacija, ali nikako ta placa, evo, rekli su mi više puti, kad će se ponoviti u Nefešte, nije da sad sebe rivan, vega opet na placi, evo, da i placa živne na kraju krajeva.
1: A je, domišljaš sam, kad smo u kantali skupa gori, da, je, pa kažem, mi smo predvidjeli sredstva za to, ovo je bilo do organizatora, evo, u svakom trenutku ako neko želi se uhvatiti toga, super, mi smo tu na raspolaganju i pomoći ćemo. Ali kažem, tu je sad i neke nove su isto, kao što ste čuli sa Klaudijom, i udruge koje su u osnivanju i tako dalje, tako da mislim da u budućnosti ćemo još više moći ponuditi od te naše autentičnosti gostima nego što smo do sada. Na tome se radi i to je nešto zbog čega se gost vraća i što mu taj doživljaj čini ugodnim.
0: Dobro, ništa ne mora riješiti, budemo realni, iskreni, preko noći ni u mjesec dana, ali evo, pomalo iz lito, vjerujem da je još dugo vremena i pred vami, na čelu kraju turističke zajednice, tako i pred svim vašim suradnicima. U noća bimo Foš, evo, spomenuli za ovo Lito, da ste ponosni, da moramo najaviti. Rekli smo, evo, gotovo svaki dan su programi sigurno, evo, u kompletnoj općini Medulin, tako da, evo, teško je bilo sve to skupo nabrojiti, ali u noća ste baš onako kontenti, da ste ponosni, da rečete, gle, u Vega ni u Istri ovo Lito, a mi imamo to u Medulinu.
1: Pa dobro, mi stvarno na tim eventima radimo jako, kažem, da kažu da mista koja nemaju sadržaj su suđena na evente. Evo, tako da stvarno smo tu bacili karte na to. Pa cijeli peti mjesec je u znaku nogometa, to su međunarodni turniri veliki, smatramo da će nam oni zaista poboljšati tu statistiku u predsezoni, jer ova sezona, moram reći, bit će čudna, vidite, ministar upozorava na neke stvari, puno te geopolitička situacija je, svi je pratimo, ali na puno toga nećemo moći utjecati, tako da, evo, trenutno u Medulinu su nogometni turniri na koje nastupaju klubovi kao Real Betis, mladi naraštaj, naravno, uzrasti, ne znam, tu su belgijski Genk, Šahtior, stvarno onako, ajmo reći, elita europskog nogometa i naši prvoligaši Rijeka, Hajduk, Dinamo i tako dalje. Dakle, peti mjesec je u tom ovoga nekom sportskom tonu, a onda idu naše, naravno, fešte, a od ovih nekih međunarodnih jačih venata, peti, šesti Gates of Agartha, koja je dobila nagradu kao najbolji turistički aranžman u Hrvatskoj za prošlu godinu, imat ćemo od 13.6. do 26. Medigames, to su svjetske sportske igre liječnika i medicinskog osoblja, znači vrlo utjecajni gosti, zanimljivo, njih 1500, ovdje natjecat će se u 20 sportova. Pozdrav ljetu Sunset Edition, to nam je već tradicija, 21.6. Ana Rusner stiže sa Dubrovačkog Srđa i dočekuje ljeto na našoj Vižuli. Onda počinje Rockset Stars Festival u 24.6. To će biti, to je više za domaću publiku, ali vrlo, vrlo zanimljivo, vrlo visoka razina produkcije. BSH Cave Romane, 3.7. Amelie Lans, svjetski poznata, biti možda i sigurno najpopularnija DJ-ica svijeta. I onda imamo 23.7. u Cave Romane Ugly Kid Joe, ne znam koji iz njih se domišljaš, rockeri, 24.7. Stereo MC, 25.7. Leibach i 7.8. BSH Cave Romane, još jedan događaj.
0: A na kraju krajeva treba to, je tako, sve i rasporediti, jer kad govorimo o turističkoj zajednici općine Medulin, to ni ne odnose samo na Medulin, nego tu je i Premantura i Banjola i sve to skupa, evo, treba nekako, moramo reći, izbalansirati, je tako?
1: Je, šest mista je, gledamo da se ne poklapamo, ali svaki dan je nešto, evo, tako da kad dođu gosti kod nas, ne događa se da jedan dan protekne da nema sadržaja, znači negdje u općini se nešto događa, tako da i to isto imamo pozitivne reakcije na to, kažu, dolazi iz nekih južnih dijelova, kao bili smo tamo jako lijepo, ali stvarno malo dosadno, nakon tri dana se ništa ne događa i onda idu dalje, ako kod nas dođu, evo, to je to, onda stvarno se zabave.
0: Da, vjeren, evo, u vašu energiju, vjeren u svjetlu budućnost, siguran sam, evo, u općini Medulin, ako nijemo ča više dodati, sigurno moglo bi se, evo, puno toga košaljati, mi ćemo vas isto tako i kao Radio Pula, evo, pratiti nekako iz koncerta u koncert, iz eventa u event.
1: Hvala, Sergio, vidimo se, čujemo se, lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, bio je to s nama i direktor turističke zajednice Medulin, gospodin Mihajl Iđaković, rekli smo prije tega i Robert Radošević, naša Klaudija Leverić. Još jedan pozdrav svima koji su nas slušali, evo, tu iz Medulina, od našega Florijana Odobašića i mene, Serđa Valića. Slušamo se ništa kašnije.
2: Žurnada je upravljena za danas.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.

0: Slušate Kazališni kutak.
1: 11 sati i 13 minuta, drago mi je što sam evo ovdje u studiju sa dragim gostima, što naravno pričamo o umjetnosti. Pričat ćemo danas o jednom zanimljivom projektu. Naime, u Istarskom narodnom kazalištu 14. i 15. svibnja stiže opera, to jest operni diptih, koji spaja dva potpuno različita svijeta. O čemu je riječ, saznat ćete u ovom razgovoru. Dakle, jedna opera donosi mistiku i emociju i gotovo meditativnu atmosferu, a druga donosi humor i kazališni kaos i nekakvu zaigranost. O cijelom projektu operi danas, o tome kako približiti ovu umjetnost publici, razgovaramo sa dekanicom Muzičke akademije u Puli, gospođom Laurom Čuperjani. Dobar dan, dobro mi došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: I redateljem opere Hrvojem Korbarom. Dobar dan, Hrvoje.
3: Dobar dan.
1: Dobrodošli i vi. Pa evo, krenemo redom. Kako je uopće nastala ideja za ovaj operni diptih i zašto ste spojili baš ove umjetnike?
2: Pa
1: riječ
2: evo,
1: je o Holstu i Mozartu.
2: Holstu i Mozartu. Moram napomenuti na samom početku da je ovo već šesta operna produkcija Muzičke akademije. Krenuli smo još 2018. godine, pa smo imali nekakvu pauzu zbog COVID-a, ali evo svake godine se odabere neki naslov ili dva manja naslova, odnosno dvije kraće forme. Upravo iz razloga da bismo našim studentima viših godina koji pohađaju predmet studij opernih i oratorijskih uloga dali priliku da sudjeluju u opernoj predstavi, naravno oni najbolji i oni sa najviših godina, a isto tako studenti pete godine imaju priliku da kroz opernu predstavu i diplomiraju. Dakle, to je njima diplomska uloga.
1: Jako važno.
2: Da.
1: Evo, kako su se našle baš ove dvije potpuno različite opere po atmosferi i emociji na repertoaru? Za to je pretpostavljam kriv redatelj.
3: Ne, za to je kriv maestro koji nije s nama, nažalost, dakle, koji vodi zapravo kolegi koji je dekanica spomenula, studij opernih uloga. Mislim, izazovno je, pritom moramo reći, dakle, mi raspolažemo ovdje nekim brojem ljudi koji nije velik, pogotovo kada govorimo o muškarcima, i tako je zapravo na svim studijima opernog pjevanja u Hrvatskoj, vjerujem i šire. Tako da naprosto smo uvijek limitirani zapravo sa tim što uopće možemo izabrati, da mi to ovdje sa našim domaćim snagama možemo izvesti, da opet je to nekog opsega koji mi možemo obuhvatiti u okviru
1: onoga što imate.
3: Koja se održava, ma da, i vremena koje imamo. Ja ovdje sam zapravo kao uvjetno nastavnik operne glume, pa onda usput i režiram tu produkciju. Tako da, evo, nekako, vjerujte nam, spletom okolnosti je došlo do
1: ovog spoja. Ali sviđa mi se ideja.
3: Ali zapravo ispoj vrlo zanimljiv. Zaista imamo dva potpuno, kao što ste rekli, oprečna dijela. S jednog strana tog Holsta koji se inspirirao Mahabharatom, jednom, dakle, on je bio pasioniran u jednom času proučavatelj sanskrta indijske civilizacije i napisao je cijeli niz dijela koji su se zapravo na neki način referirala na to, pa čak i u muzičkom smislu tu ima ponešto tragova nekog orientalizma, nekog pokušaja imitacije toga što je stara indijska glazba, što su neki drugi tonski sustavi. Zapravo, dakle, ta jedna priča koja govori o životu i smrti, koja govori o toj jednoj princezi koja spašava svog dragu, koja je zapravo jedan od onih arhetipskih likova koji nadmudruje samu smrt i tako vraća u život svoga dragoga. A s druge strane je tu Mozartov Singspiel zapravo, to nije do kraja, rekli bismo, opera, dakle, to je djelo koje spaja govorni tekst i muzičke brojeve, kao što to radi u njegovoj najpoznatijem Singspielu, Čarobnoj fruli. I mi smo zapravo za tu priliku, to je, dakle, jedno djelo koje govori o svemu onome što se događa iza kazališnih kulisa, o tome kako se skuplja jedna kazališna trupa, o tome kako se dvije pjevačice, to je zapravo glavna radnja, nadmeću za bolju ulogu, za bolji honorar, za više pažnje. A mi smo zapravo, evo, taj Mozartov nekakav govorni tekst kojeg ima strašno puno i koji se referira dobrim dijelom na nešto što je ta, dakle, 18-stoljetna operna konvencija, što je sukob talijanskih i njemačkih skladatelja u Austriji tog vremena, to jest na dvoru Josipa II. Zapravo smo odlučili zamijeniti nekim tekstom koji smo mi napravili ovdje iz glumačkih improvizacija, gdje će zapravo svi studenti dobiti priliku da na neku foru ispričaju neku svoju priču na pozornici.
1: Gospođo Laura, opera se često, zapravo, ima tu neku reputaciju elitne umjetnosti. Ja bih voljela zapravo da dođu naši slušatelji u što većem broju, pa da vide da je to nešto tako lijepo, tako. Ja se sjećam svoje prve opere, da sam onako, bila sam do duše jako, jako mlada, ostala bez riječi kako je to bilo dobro.
2: Pa ja mislim da su ljudi skeptični, da je to nešto jako ozbiljno, da je to nešto što jako dugo traje, da neće moći pratiti, a zapravo to je podjednako drama na sceni, pjevana drama, i mislim da pogotovo u današnje vrijeme te operne režije koje ima ovako neki suvremeniji pristup zbilja mogu pružiti svakom slušatelju, i koji je možda ima neko glazbeno obrazovanje ili nema, je ljubitelj, nije ljubitelj, zbilja je ta operna umjetnost danas vrlo, vrlo pristupačna i mislim da je svatko može razumjeti.
1: Ima li mladih sve više u kazalištu i gledaju li i slušaju li operu?
2: Mislite na naše kazalište ili općenito?
1: Pa i općenito i na naše.
2: Pa ja mislim da ima. Evo, ja često odlazim u Rijeku na njihove operne predstave, izbilje u publici imate od djece, od osnovne škole do, evo, mladih, tako da mislim da je opera itekako popularna.
1: Gospodine Hrvoje, kao redatelj.
3: Pa ja bih rekao za početak, ovaj, naša produkcija ulaz košta 1 euro, to ćemo napomenuti.
2: A, da, to.
3: Zaista daleko od, ovaj, naravno kada govorimo, ne znam, ono, velikim europskim kazalištima, to zaista jesu ono ulaznice koje koštaju neki ozbiljan iznos, u tom smislu to je nešto što si možda ne može svatko priuštiti.
2: Da, ali u našim kazalištima mislim da je moguće slučaj, priuštiti, ovaj, evo, nije tako.
3: A s druge strane, recimo, i čak i ti najveći teatri sada razvijaju programe. Za mlađe od 35, za mlađe od 30 možete kupiti ulaznice po 20
1: nije
3: eura.
1: Nije ni skala više.
3: Ovaj. I skali se ne, može, ne, ja sam nedavno kupio kartu za, još uvijek da se pohvalim, mlađeg od 35. Ovaj... ali što sam htio reći, ma, ja mislim da apsolutno i u Zagrebu, evo Dekan spomenula Rijeku, i u Zagrebu apsolutno se vidi, danas čak se organizira, ne znam, nedavno je bio ono i za premijer opere Werther, to je jedna od izvedbi, party. I zapravo se nalaze razni načini, što kroz neke suvremenije redateljske pristupe, da, što kroz tako neke popratne aktivnosti, neki dobar marketing, da zapravo se ljude i vrati zainteresiraju. Ja sam imao sad priliku, ovaj, u Splitu sam režirao Erus onoga svijeta prije, i na zadnjoj bi bilo kazalište puno djece. Mislim, to je malo ovo splitsko stanje uma da se djeca od 7 godina odvede prvo na operu, još je to ero, pa da to što prije, ovaj, upiju. To, ali zaista bilo kazalište puno prilično male djece, i ja sam ih gledajući, mi smo se dosta dobro zabavili. Ovaj, tako da sve ovisi nekako, naravno, ako tome pristupimo kao nekom muzejskom artefaktu, smo u riziku da ćemo postići nešto će možda biti malo, ovaj, uspavanije.
1: Ja ću samo reći da kod nas u Istri se vodimo onom da dicu treba navaditi na dobro dok su mali, tako da, evo,
3: da.
1: Htjela sam vam spitati, što je nekako najvažnije, poštovati tradiciju ili modernizirati operu?
3: Pa mislim, što ja znam, ja mislim da, evo, uvijek taj citacija za zadnje vrijeme dosta vrti, ovaj, po javnosti. Kažu da je Malerov, neki kažu da je Toma Mor, pa sad, kako tko, tradicija nije obožavanje pepela, već održavanje plamena. Dakle, na neki način, ja mislim da nema, mislim, kao bi rekao, da imam sad neki milijunski budžet, pa da zaista mogu napraviti takvu raskoš, i to možda bih se i odlučio, ovaj, na takav pristup. Mi u Hrvatskoj to zaista baš i nemamo, niti imamo dovoljno velike pozornice, ali mislim da ima smisla pogledati ta djela nekim našim očima, u smislu ta djela su i preživjela na kraju krajeva 200, 300, 400 godina, upravo da u njima ima nešto univerzalno, u njemu ima nešto što možemo pogledati iz našeg vremena, i ja se neko uvijek zapravo trudim, znači, neki most, da, ono, da sad, kako bih rekao, ne devastiramo dijela, da ih ne dovedemo do neprepoznatljivosti, do toga da se priča možda više ne može ispratiti, ali da ih pogledamo sa nekim, ono, suvremenim sentimentom, jer na kraju dana mi smo se ujutro probudili, čitali smo novine, od danas živimo u nekom svijetu na koje možda i drugačije proživljavamo neke emocije ili ih drugačije gledamo, i neko mi se čini da je to neki, šta znam, pristup, tako ja radim, dakle, ne tvrdim da je to, naravno, niti jedini mogući.
1: Što je bilo nekako najizazovnije, evo, vama, radeći na ovome?
3: Pa najizazovnije, svako mi ovdje radimo sa mladim izvođačima, dakle, radimo sa ljudima kojima, opet neki od njih će sad zapravo prvi puta ovaj, izvojiti nešto, neki od njih, naravno, sad već imaju iskustva kroz ovih par produkcija koje su se realizirale, tako da uvijek je zapravo izazov dovesti ih sve na neku sličnu razinu, osigurati ih sve da, ovaj, da, kako bih rekao, da tim putem nešto i nauče. Nije, mislim, ovo nije na taj način moja predstava, sad kao ja ću nešto izrežirati, pa nek ljudi rade to što sam im ja smislio, nego neko probati da se oni u tome osjećaju ugodno, autentično, i da zapravo steknu neku vještinu kad se jednog dana nađu u nekoj produkciji, da zapravo imaju neki spektar alata kojima će se moći poslužiti, kojima će moći odgovoriti na neke zadatke koji će se pred njih stavljati.
1: Gospođo Laura, koliko je važno da studenti već tijekom studija rade na ovako ozbiljnim produkcijama? Rekli ste, bit će ovdje i kostima i u kazalištu su, mislim da je to...
2: Tako je, znači osim što oni surađuju sa svojim nastavnicima koji ih pripremaju za te uloge nastavnici glavnog predmeta, dakle pjevanje, isto tako kolega Domenico Briški koji je inače dirigent i koji vodi taj kolegi studij opernih uloga, evo imaju i predmet operna gluma i tu surađuju već treća godina sa Hrvojem, koji ujedno i režira predstave, imamo uvijek nekoga koji je zadužen za scenski pokret, ove godine to je glumica Anja Matišić i plesačica zapravo, tako da oni zbilja stvaraju predstavu u tom nekom ograničenom budžetu, vrlo jednostavno, ali u nekom profesionalnom okruženju, dakle imaju reditelj, imaju nekoga koji je zadužen za scenski pokret, imaju i kostime, kakvi god oni bili, ali ipak imaju neku priču i u tom kontekstu, neki vizual, neku skromniju scenografiju, ali opet
1: imaju li onda nakon kad završe, kad diplomiraju posao? Imaju li prilike nastaviti se baviti tim poslom?
2: Što se tiče naših studenata solo pjevanja, dakle neki završe u pedagogiji, nekoliko naših studenata sada već pjeva u opernim zborovima, dakle dobili su stalni posao u ansamblu u Rijeci i u Splitu, a što se tiče ovako nekih solističkih karijera, to je dosta, dosta teško u današnje vrijeme, dakle njima treba puno vremena da se profiliraju, da rade na sebi, dakle to diploma nije kraj njihovog obrazovanja i usavršavanja, oni moraju konstantno raditi na sebi, ja. Da bi se probili u tom svijetu koji nije tako jednostavno.
1: Nije, ne. Hrvoje, možda malo da nam kao reditelj objasnite, dakle približimo našim slušateljima kakve su to dvije opere. Rekli smo potpuno su oprečne. O čemu govori jedno, o čemu druga i šta je onako najzanimljivije vezano za njih?
3: Dakle, Mozart direktor,
1: možda malo više znamo.
3: Da, Schauspiel direktor, Mozart je, mislim, naravno, Mozart. Dakle, govori zaista, kažem, sama radnja o tom, te dvije pjevačice koje zapravo dolaze u jedno kazalište i koje se sada shvate da su tu jedna drugom, prikazuje taj ono, kako bi rekao, arhetipski isto sukob dviju diva, dviju žena koje se nadmeću, kojih on ima dosta po svojim i drugim operama, dviju žena koje se nadmeću za, ne znam, muškarca, status u kući u kojoj služe, u Figarovom piru, pa tako i ovdje, dakle, te dvije pjevačice zapravo nadmeću koja će biti bolja, luđa, bolji honorar, bolju ulogu. I kažem, mi smo to zapravo nadopunili nekim tekstima koji su sami studenti napisali, gdje onda umjesto tog ogromnog Mozartovog zapleta sa 10 govornih uloga za koji bi malo trebali i glumački ansambl uz ovaj pjevački, zapravo napravili da studenti u jednom tako obliku iz improvizacije su nastali tekstovi, govore o tome kako su oni odlučili baviti glazbom, kako su oni došli do Pule i kako zapravo očekuju možda nešto i u budućnosti, možda i o nekim svojim strahovima ili nadama za tu budućnost.

0: moći prepoznati. Dok je Holstvo djelo zaista potpuno drugačije, ona je, kao što smo rekli, na neki način i meditativno, jedna onako scenska, mogli smo reći, poema o životu, o smrti, o ljubavi na kraju krajeva, koja uspjeva, kojom Savitri, dakle glavna junakinja opere, uspjeva nadmudriti smrti, vratiti svog muža u život. I tako smo zapravo tu onda i posegnuli u scenskom smislu za nekim puno jednostavnim, minimalističkim scenskim jezikom. Mislim, naprosto, i ne znam, uvijek neko kad radiš operu pokušavaš vidjeti šta je u toj glazbi što zapravo treba scenski podržati. U smislu, i to je nešto što i učimo studente, da je zapravo ono, im je ta glazba inspiracija za ono što oni scenski rade, i da ono što oni scenski rade mora na ovaj ili onaj način odgovarati toj glazbi.
1: Koliko studenata će nastupiti?
2: Pa evo, nekih 10, 12, neki se ponavljaju. Kao što je Hrvoje rekao, imamo dva studenta koji su tenor i bas, i oni su i u jednoj i u drugoj predstavi. Ja bih voljela samo spomenuti sve studente koji sudjeluju. Dakle, četvrtak 14. svibnja u operi Savitri uloge tumače Marija Baldini, Luka Žiberna, Antonio Bogojević i ženski zbor Muzičke akademije, a klavirska pratnja bit će Stipe Bilić, zatim Mozart, Madame Herz Leonarda Jelušić, tu je Klara Blažunaj, ponovno Luka Žiberna i Antonio Bogojević, i 15. svibnja imamo dvije diplomske uloge, to su Kristina Abramović u operi Savitri i Irina Subašić-Đugum u Mozartovoj operi, a pored njih tu su još i Dajana Lupić i također Luka Žiberna i Antonio Bogojević. I naša još jedna klavirska suradnica Veronika Ravlić.
1: Evo, ljudi koji stvarno su se trudili, mukotrpno radili, ne samo sad na ovim predstavama, to jest operama, nego općenito na tom fakultetu koji nije lako završiti.
2: Da, ba, evo, i što se tiče opere, nije lako organizirati sve to, od tog nekakvog planiranja tijekom ljeta u odnosu na studente koji su nam dostupni i koje uloge zapravo mogu pjevati u operama. Znači, taj odabir je jako važan, i onda sve te pripreme kroz godinu i ove, naravno, ove finalne probe, što kod nas u prostoru i zadnja dva dana u baš na sceni, na maloj sceni Istarskog narodnog kazališta. Ja bi im se ovom prilikom ponovno zahvalila na suradnji i na logistici koju nam pružaju, isto tako i upravnom odjelu za kulturu grada Pule, koji su podržali ovaj naš projekt.
1: Prije nego što vama postavim zadnje pitanje, voljela bih samo da nam, evo, redatelj kaže nekakvu njegovu osobnu definiciju dobre opere. Je li ima uopće?
0: Pa joj, kao dobre opere ili dobre operne režije. Uh-huh. Pa evo, meni stvarno uvijek, kako bih rekao, opera je jedinstvena, i mislim da će biti sve zanimljivija po tome, jer zaista dolazimo gledati neke ljude uživo, mislim, kao i u dramskog kazališta.
1: Koji će sigurno imati veliku tremu.
0: Koji će sigurno imati veliku tremu, ali dolazimo gledati, ono, za razliku od svega što danas možemo dobiti digitalno, neke ljude koji vladaju jednom, ali zaista vrhunskom vještinom, u kakvom god izdanju bili, dakle, oni zaista mogu nešto što može jako mali broj ljudi na ovom svijetu raditi na toj razini. I kažem, mene zapravo uvijek zanima da se na toj pozornici, u kojem god izdanju, tradicionalnom, modernom, događa neki život. Da nismo u ovom, ono, kazalištu kojem se zapravo možda i Mozart ismijava i kojem se mnogi ismijavaju, gdje se nešto stane na rampu pa pjeva pa gleda u prazno, nego zapravo da se među tim licima događa nekakva, ono, živa scenska igra, kažem, u kojem god, ono, žanru ili stilu se nalazili. I to je ono što mene, ono, osobno zanima, i kada toga nema, zaista, ono, ok, zatvorim oči, ali onda se mogu i doma pustiti CD i uživati na miru.
1: Istina.
0: Bez ljudi.
1: Gospođo Laura, za kraj, evo, što bi vi voljeli da publika ponese sa sobom nakon jedne ovakve predstave?
2: Pa ja bih voljela da publika zapamti ove predstave kao nešto što pripada akademiji, i kao jedan naš pozitivan iskorak u toj pedagogiji, zapravo, i da nam se ponovno vrati, ne samo što se tiče opere, nego i ostalih naših događanja, kojih ima puno tijekom godine, znači koncerti i bilo što drugo. Evo.
1: Sjajno, ja ću vas pozvati da nas obavezno obavijestite, tako da možemo o tome govoriti u programu našeg radija, Radio Pule. 14. i 15. svibnja, Istarsko narodno kazalište, operni diptih, nešto jako, jako zanimljivo, uključuje, dakle,

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polypol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
2: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
2: nazovite Škovaceru.
3: Svakog ponedjeljka u Podne i Kvarat.

0: Vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Jutros je s nama bila naša Danijela, opet je tu, vjerujem sa i nadam se boljim informacijama o vremenu u nastavku dana, ali u danima pred nama, jer nama je zasjelo sunce u Puli, gospođo Danijela.
3: Vidim. Tako, evo ga, na jugu Istre je zasjelo sunce, to ono upravo što kažemo, kad je atmosfera nestabilna, još će to sunce dodatno poticati ove procese koje se trenutačno, dok je na jugu jugu Istre sunce, sjever Ernije, pogotovo uz granicu sa Slovenijom, kao što smo rekli, područje Učke i Čičarije, tamo su pljuskovi, grmljavina, škuro, potpuno drugačije vrijeme, a u stvari tako, evo, jedno malo područje, a veliki sustav je u pitanju, a to je jugozapadno visinsko strujanje i ciklona i pripadna fronta koja se nalazi još uvijek sjevernije od nas i koja utječe na vrijeme na području Jadrana, pa tako i na istarskom području i donosi, evo, zaista nekako šaroliko vrijeme u priliku, no važno je reći da je danas, još pogotovo sutra, u prvom dijelu dana bit će nestabilnosti, a onda sutra u poslijepodnevnim satima te u srijedu dosta sunca, a onda od četvrtka i petka novo naoblačenje sa kišom i još jedna porcija hladnijeg zraka će doći, a prva će doći sutra tijekom dana. Rekli bi zaista jako, jako zanimljivo i dinamično vrijeme. Idemo evo sada redom. Što se tiče još sadašnjeg stanja, vjetra puše uglavnom umjereno prema otvorenom moru, pojačano jugo. More u tim prilikama uglavnom umjereno valovito, a vidljivost je ponegdje smanjena uglavnom prema na istočnom dijelu područja zbog kiše na manje od 10 km, a na jugu područja je vidljivost dobra. Temperatura zraka u Puli 11 sati, kako dobiva u situacijama sa jugom, nije se puno promijenila, iznosi 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka lagano pada i svede na srednju razinu mora, iznosi 1009 hektopaskala, relativna vlažnost je 82%. U 11 sati Učka pokloni 11, Lanišće 18, Boljun, Labin, Rijeka, Krk, aerodrom i Svet Vinčena 16, Crikvenica, Opatija, Pazin i Senj 17, Cres, Porer, Rab, Svet Ivana, Pućin i Vodnjan 18 i Malo Lošinjevo trenutačno uz obilje sunca 19 celzijevih stupnjeva. Prisjetimo se i temperature mora koju jutro su Puli bila 18. U nastavku dana ipak će biti promjenjivo oblačno i nestabilno ponegdje sa kišom i pljuskovima koji će kao što i sada na dijelu područja biti izraženi po gotovo na ovom dijelu područja gdje se to sada i dešava, na području Učke, Čičarije, te uz granicu sa Slovenijom, gdje će biti i obilnije oborine. Tijekom dana će biti nešto i sunčanih razdoblja, kao što sad imamo i na jugu Istre, no to neće dugo trajati. Puhat će umjereno do pojačano jugo, koje će krajem dana onda okretati na jugozapadni vjetar, naročito na zapadnoj obali Istre. Mora uglavnom umjereno valovito prema otvorenjem i uz okretanje vjetrenog jugozapadnjak, mjestimica valovito. Temperatura zraka će još malo porasti. Ta temperatura zraka se sutra ujutro još u sredinom dana neće previše mijenjati od ove koje imamo danas, ali će sutra zbog pritjecanja hladnijega zraka u poslijepodnevnim satima okretanje vjetra na buru doći do osjetnog pada temperature zraka, tako da se treba dobro obući pogotovo za drugi dio dana. A sutra utorak u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom, pljuskovima i grmljavinom ponegdje izraženim, pogotovo u prvom dijelu dana, a onda u drugom dijelu dana smanjenje oborine te smanjenje na oblake i prestanak oborine. Puhat će umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar koji će onda naglo sredinom dana okretati na umjereno do jaku na udare i olujnu buru i to buru pred tramontani uz dotok hladnijega zraka. Bura će slabiti prema večeri. Još jedan puta ujutro temperatura zraka slična današnjoj, još zbog juga i zbog umidancije moći će da je toplije, a onda suši zrak i hladni zrak dolazi na naše područje i osjetno hladnije. U srijedu djelomice sunčano, te još možemo reći dosta svježe, ali će vjetar polako već od istočnjaka i bure okretati prema sredini dana već na jugo kao uvod u novu promjenu vremena i na oblačenje koje nas čeka u četvrtak i u petak. petak kada će ponovno biti po jugu i po kiši, a onda opet četvrtkom krajem dana novo pritjecanje hladnijih zraka i novo zahladnjenje. Sve u svemu, evo, tjedan kao da nekako nije proljetni, ali prisjetimo se tih ledenih svetaca koje kreću od sutra, dakle Servacije, Bonifacije, Marmecije i sve te, ova hladna Sofija koji idu baš od sutra, tako da ipak su nekako oni opravdali svoje ime, ali ipak nadam se da nećemo ići ispod nule, ne bi trebali.
2: Da, ne bi trebali, slažem se s vama. A slaže se i kolega Valić.
3: Aj, kolega Valić.
2: Da, Valić je stigao, ali moramo mu dignuti mikrofon.
0: Nikako da me uključe, nikako, da. Danijela, ispričavam se, ali evo, šta da vam rečem. Ja. Evo, baš mi je bilo drago vas poslušati. U 8.30 nisam stigao, ali sad sam se maksimalno žrtvovao da stigne na, evo, vremensko izvješće.
3: Ajde, lijepo, lijepo, baš mi je drago.
0: Evo.
3: Žrtva nije bila uzalud, jako sam se razveselila.
0: Evo, super. Danijela, čujemo se svakako, evo. Uživajte.
3: Tako je, Serđo. Može. Evo, veliki pozdrav vama, Jadranki i svim slušateljima Radio Pule.
0: Može, pozdrav.
4: Radio Pula.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Tijekom dana najavljeni su pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu zemlje, zbog čega upozoravamo da je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji opasnost i od odrona. Molimo vozače za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Da, ne moramo biti na 100 kraja na dan. Moramo biti eventualno na 2-3 kraja, ali na baš na 550 krajeva ne moramo biti. 3 minute fali do još jednih vijesti Radio Pule.
1: Da, taman pravi trenutak da ih ti pozdraviš. Ja podsjetim da ostanu uz Radio Pulu. Podne 15 slijedi Škvacera.
0: Da, ali imali smo, pazi, dok smo se vozili koleginice iz Pule prema Medulinu, komentirali smo ja gospodin Odobašić. I sam rekao, Jadranka mi je nešto rekla da ona voli to vino pljukati. Ja to još to nisam kapija kako. Ali to će me educira tva netera.
1: Da.
0: Znači, čeva, provaš.
1: Znači, onda, samo staviš u usta i onako zavrtiš.
0: Dobro.
1: Kroz, dakle, jezikom, onako lijepo cijelo nepce da osjetiš.
0: Znači, to rade da pravi someljeri.
1: Da, i onda puneš.
0: A kad ćeš se onda napiti? Nikada?
1: Nikada.
0: A ne?
1: Ja sam bila, evo, 2 dana na Vini Istri, petak i subotu i nisam se...
0: Ali nikad nisi bila svježija od danas, moram priznati, evo, baš raspoloženi. Vjerujem da su i naši slušatelji raspoloženi, da smo radili jedno lijepo jutro koliko god smo mogli, evo, i znali.
1: Ja sam sigurna. Hvala ti veliki, dragi Serđo, velika hvala i našem Danielu Perniću koji je bio u režiji. Hvala, najveća hvala našim slušateljima, će nas trpe.
0: Da, ma dobro, nisam baš previše, ni baš toliko tega ča bi rekli, evo gospodin Branko Crnogorčić, došao i on pomalo za pult, da. Tako da će se nastavi s njim boriti.
1: Hvala ti.
0: Ja se lagano povlačim.
1: Hvala ti, ti si razlog zašto je ponedjeljak postao moj omiljen dan.
0: O, ajde, gren, čao.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Od danas se uklanjaju eksplozivna sredstva pronađena u ožujku tijekom radova u blizini pulskog lukobrana, dvije zrakoplovne bombe i oko 160 komada vidljivih topničkih granata, metaka i raznih upaljača za topnička sredstva. Predviđa se da će uklanjanje trajati oko 3 tjedna. U slučaju potrebe, na lokaciji pronalaska moguće su detonacije, pa policija poziva građane da se zbog sigurnosnih razloga ne približavaju. Pristup lokaciji pronalaska eksplozivnih sredstava bit će ograničen s kopnene i morske strane. Nakon ove faze uslijedit će zabrana približavanja mjestu uništenja sredstava na poligonu Marlera. Posljednji je dan primirja između Rusije i Ukrajine, na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije predsjednika Trumpa. Pravo primirje nije zaživjelo, ali u posljednja 2 dana intenzitet međusobnih napada nije bio tako snažan kao inače. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je kratkotrajno primirje, te ponovio kako ima informacije da bi se uskoro mogao postići konkretan pomak u zaustavljanju ruske agresije. A Iran je odbio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za zaustavljanje rata, navodeći da bi njegovo prihvaćanje značilo pokoravanje američkim zahtjevima. Islamska republika ističe da ima vlastite uvjete, među kojima su prekid sukoba na svim bojištima, odšteta SAD-a za ratne štete, puna suverenost nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i povrat zapljenjene iranske imovine. Na odgovor predsjednika Trumpa nije se dugo čekalo.
2: Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se. Potpuno neprihvatljivo.
1: U povodu Nacionalnog dana palijativne skrbi u pulskom hospiciju Blaženog Miroslava Bulešića održava se okrugli stol. Namjera je otvaranje prostora hospicija i palijativne skrbi za razmjenu iskustava i mišljenja. Iznose se primjeri dobre prakse na području palijativne skrbi Istarske županije. Hospici su posjetili učenici osnovne škole Kaštanjer, a bit će prezentirana grupa podrške njegovateljima te rad volontera u palijativnoj skrbi. Organizatori su Liga protiv raka Pula i hospici Blaženog Miroslava Bulešića. U pulskom hotelu Histrija počela je 5. tehnološka konferencija Let's Grow. Fokus je uz ostalo na mladima kroz natjecanje najbolja startup ideja, a najbolje očekuju novčane nagrade i mentorska podrška. Cilj je potaknuti razvoj ideja u tržišno održive proizvode, a posebno mjesto u programu rezervirano je za sve zaljubljenike u tehnologiju. Studentska udruga Fakulteta informatike Pula, Show Program, Udruga BitKids 101 Pažana, Društvo za robotiku Istra, Udruga tehničke kulture Galileo Galilei Rovinj i Akcelerator za održivo društvo Zagreb organiziraju interaktivne radionice za učenike i studente s ciljem popularizacije STEM područja. Posjetitelji očekuju zadaci programiranja, sastavljanje robota, demonstracije letenja dronom u sigurnoj i kontroliranoj areni, hardverski izazovi, logičke zagonetke, kvizovi i nagrade za sudjelovanje. Organizator je udruga ICT Istra uz podršku partnera, a konferencija traje danas i sutra. A u Beču je počeo 70. Eurosong. Tirkiznim tepihom ispred gradske vijećnice prošetali su svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Među njima su bile i naše predstavnice iz grupe Lelek.
3: Ajme, divno, kad smo izašle van, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i zapravo nekakvog prepoznavanja nas.
4: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu. I danas neko pozdravlja više. O, cure, super te!
1: U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima koji mogu biti izraženi, pogotovo na području Učke, Čičarije te uz granicu sa Slovenijom, gdje je moguća i obilnija oborina. Pukaće umjereno do jako jugo, krajem dana i u noći jugozapadni vjetar, a more će biti umjereno valovito, mjestimice valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Danijele Pernić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: brza i trebalo bi je napraviti jednosmjerno. A može se. Ja sam bila, rekla čak i razgovarala sa mjesnim odborom, oni kažu da ne može, a ja znam da ima rješenje.
1: Neka a gledajte, zašto vam je vaš mjesni odbor rekao da ne može, taj dio mi baš nije jasno?
0: Zato što ova ulica iznad nas, Tentorova, je jednosmjerna, a naša je dvosmjerna. Ali ona je jednosmjerna, Tentorova, samo djelimično. Znači ona u jednom dijelu prelazi opet u Rovinsku. Ali i naša se može isto riješiti, samo kažem, trebamo opitati građane jer imamo i mi neke pameti i rješenja.
1: Dobro, svakako sa svim svojim idejama se možete javiti mjesnom odboru, pa oni bi to trebali posjediti. I što su rekli?
0: Da ne može, kažem, mislim da se jako malo angažmana eto ima oko pravih stvari.
1: Dobro, ja ću im reći da tako mislite.
0: A znaju oni šta ja mislim, bez brige.
1: Dobro.
0: Hvala vam.
1: Može, hvala vama. Ja znam da ste neki jako nezadovoljni i da evo, me često zovete, ali kažem, ja jedino što mogu je zamoliti ih, uputiti ih, zapravo ukazati na problem. Kada će oni sanirati dijelove, počistiti, urediti, asfaltirati, to doista, vjerujem, ni oni sami ne mogu točno reći kojeg datuma i gdje i kada. Ali da se trude i da zaista odmah izađu na teren, kao što recimo ste me upozorili u prošlog ponedjeljka vezano za ove signale, to jest na zaobilaznici na cesti, dakle bilo su krivo postavljeni signalizacija prometna, pa da je to opasno, odmah su, doista su me odmah iste sekunde zvali nakon emisije i otišli tamo na samo mjesto terena i zvali me odande i evo, to je sve, vjerujem, regulirano odmah, dakle u roku od pola sata. Idemo s pozivima dalje, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
2: Ovako, ja bih tu na Partizanskom putu, ovo Krk šta radi, ispod nadvožnjaka. Tu su oba dva nogostupa, ne može se niti pješke se ne može proći ni sa jedne ni sa druge strane. To je raskopano već godinu dana, ja ne znam kako nije niko i nastradao, kad ide neko sa kolicima, s djetetom, to mora se spuštati na ulicu dole. I sad su još tu neki kanal bili kopali, spajali oborinske vode valjda, i onda su one rubnike stavili i ovo šta im je ostalo, još su paletu ostavili na nogostupu.
1: Dobro, a di točno?
2: Tu ispod nadvožnjaka, Partizanski put, na rivu šta ide. To bi trebalo barem jednu stranu da sposobe ovu, onu lijevu neće moći jer tamo još rade, ali desnu stranu nemaju šta, samo bi trebalo, pijeska su doveli, to su hrpe kupi pijeska, onako paletu sa rubnicima stave gore. A ovo je raskopano više od godinu dana, prije prošle sezone je bilo raskopano, doći će nova sezona, oni to ne naprave. Baš je katastrofa.
1: Dobro.
2: Ako bi se moglo nekako na njima da to, dva, tri sata posla, da se to poravno makne i tako.
1: Da, dobro. Zapisala sam.
2: Dobro, hvala puno.
1: Može, hvala vama.
2: Ćao, bog.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan,
1: izvolite.
3: Evo imam jedno pitanje u vezi sa reciklažnim dvorištem preko puta Šijanske šume, gdje se gradi jedno veće naselje sa puno apartmana, pa me zanima, hoće se to reciklažno dvorište ukloniti ili će to ruglo u centru grada još ostati?
1: Samo malo. Dakle, da li će se reciklažno
3: dvorište ukloniti? Znači, na jednoj strani se nalazi Konzum, na drugoj strani se nalazi to naselje koje je sad u izgradnji, a preko puta je Šijanska šuma.
1: Dobro.
3: A kad ću bi dobiti odgovor?
1: Sljedeći ponedjeljak, gospođo. Ja se nadam da ćemo dobiti odgovor.
3: Dobro. Jer je obećavaju već dan, mislim godinama, da će to maknuti, se ništa ne događa.
1: Dobro, ok, evo ja sam zapisala pa ćemo pitati kad im je u planu.
3: Hvala lijepa, doviđenja.
1: Doviđenje i vama. A dobar dan, ćemo poželjeti kome. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja bih vas zamolio da provjerite jednu stvar. MUP

0: U podne i 36 minuta idemo dalje s pozivima. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, gospođo Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Javljam se sa Verude Porat. Imamo jedan problem pa molimo nekako za pomoć. Uh-huh. Preko puta stambene zgrade na Žerveovoj 16 i 18 je prije par godina izgrađena još jedna zgrada koja nam je napravila problem. Uz sve one zgrade od Stano Investa digli su nam postojeći teren, što znači cesta, recimo slijepa cesta, ali su nam podigli taj nivo, a na našem postojećem terenu te zgrade iz koje zovem su ispod šahtovi vodomjerni. Imamo problem, tu nam se zadržava sada voda. Kako su oni digli taj nivo ceste, sad smo najniža kota, tako, i tu nam se zadržava voda, ide nam to u vodomjere. Imamo problem sa vodovodom, neće nam više očitavati satove dok to ne riješimo. A još veća stvar je još gora, što nam je susjed iz svog dvorišta svu oborinsku vodu lijepo stavio u taj naš dvorišni dio. Pa vas lijepo molim, pošto smo na sva vrata moguće...
0: A ne biste vi nazvali svoj mjesni odbor koji...
1: Jesmo. I sve smo. I dolazili na lice mjesta i poslikali i sve napravili. Pa su nam rekli, eto tako, nek se uključimo još u nekim, evo, upravo kod vas i tako, tako dalje. Pa vas lijepo molimo, ako nam to nekako možete. Znači, trebalo bi...
0: Meni vam je ovo sve uopće nejasno, sa što ste vi rekli. Morate razumjeti da ja nemam, tehnički mi ovo ništa nejasno, tako da ću njima jako teško objasniti. Ne znam sad kome vi želite da se ja obratim.
1: Gradu, jer
0: to, gradu.
1: Pa gradu, vodovodu, nemate šta gradu, jer grad to mora sanirati. Jer je to sve...
0: Kako bi se točno zvala ta sanacija? Što vi tražite od njih? Nemojte mi sad ovako opciju.
1: Sad ću vam reći. Ne, sad ću vam reći. Samo treba ispustiti nivo. Znači, ono što su, sad ću vam reći. Oni što su nanijeli na toj cesti postojećoj koja je bila puno niža, ona je sada višlja od našeg terena.
0: Pa šta su nanijeli?
1: Pa lijep. Građevinskog materijala, pjeska, zemlje i tako te gluposti, evo tako. Mm-hmm. Sve što je bilo njima viška, nisu htjeli izvoziti, nego su rasuliti po cesti do naše ovog dvorište i tako to.
0: Dobro, jer znači, treba ga kloniti jer se dešava šta samo još?
1: Poplava u vodomjernim šahtovima, u šaht. Aha. Ulazi na vodu u šak, tu nam se zadržava voda dok gležnja nam bude voda. Uh-huh. Znači neka poravnaju teren i neka to spuste. Htjeli smo to sami riješiti, pa su nam rekli da će nas prijaviti ako pravimo upojne bunare zato što je to gradsko zemljište. Ok, onda idemo na drugdje tražiti rješenje. Evo tako. Uh-huh. Pa vas lijepo molim.
0: Dobro, ja sam sad ovo zapisala, ja ću to njima...
1: Da,
0: proslijediti. Imate li neki možda broj, možda da vas neko kontaktira?
1: Može, ajde. Možete. 098.
0: Dobro.
1: 913.
0: Dobro.
1: 6905.
0: Evo, ja ću to probati.
1: Probajte.
0: Zamolit ću da vas neko iz grada kontaktira da to malo pojasnite šta i kako.
1: Ne, nikakav problem. Puno vam hvala.
0: Hvala i
1: okay,
0: vama.
1: Ok, prijatno.
0: Ćao, čao. Nastavljamo dalje s pozivima na 210 810. Ako nema poziva, onda ćemo i dalje svirati.

0: Da, u podne i 45 minuta, lijepo ću vas sve pozdraviti, odjavit ćemo današnju Škovaceru, bilo je puno vaših upita, to jest dosta sugestija što biste željeli da se u našem gradu ispravi, popravi, dogradi, sredi, pa ćemo naravno to sve proslijediti nadređenima. Toliko od ekipe Škovacere, od mene osobno, od jutra sam s vama, sve vas lijepo grlim i ljubit, moje ime je Jadranka Nišević, hvala i dragom kolegi Danielu Perniću koji je sve sjajno odradio, veliki pozdrav, ostanite uz Radio Pulu, nakon vijesti u 13 stiže Nive Skale, bit će poslijepodnevni program Radija Pule. Do tada, bye bye.
1: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
2: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
1: nazovite Škovaceru.

ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur.hr za bolji san.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Uklanjaju se eksplozivna sredstva pronađena u ožujku tijekom radova u blizini pulskog lukobrana, dvije zrakoplovne bombe i oko 160 komada vidljivih topničkih granata, metaka i raznih upaljača za topnička sredstva. Predviđa se da će uklanjanje trajati oko 3 tjedna. U slučaju potrebe na lokaciji pronalaska moguće su detonacije, a policija poziva građane da se zbog sigurnosnih razloga ne približavaju. Pristup lokaciji pronalaska eksplozivnih sredstava bi će ograničen s kopnene i morske strane. Nakon ove faze uslijedit će zabrana približavanja mjestu uništenja sredstava na poligonu Marlera. U povodu Nacionalnog dana palijativne skrbi u pulskom hospiciju Blaženog Miroslava Bulešića održava se okrugli stol. Namjera je otvaranje prostora hospicija i palijativne skrbi za razmjenu iskustava i mišljenja. Iznose se primjeri dobre prakse na području palijativne skrbi Istarske županije. Hospicij su posjetili učenici osnovne škole Kaštanjera, bit će prezentirana grupa podrške njegovateljima i rad volontera u palijativnoj skrbi. Organizatori su Liga protiv raka Pula i hospicij Blaženog Miroslava Bulešića. U pulskom hotelu Histeria počela je 5. tehnološka konferencija Let's Grow. Fokus je uz ostalo na mladima kroz natjecanje najbolja startup ideja, a najbolje očekuju novčane nagrade i mentorska podrška. Cilj je potaknuti razvoj ideja u tržišno održive proizvode. Konferenciju Let's Grow organizira udruga ICT Istra uz podršku partnera. Na Pulskom fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković održava se UNESCO Antwin konferencija, što ju organiziraju grad Pula, sveučilište Jurija Dobrile u Puli i Arheološki muzej Istre. Okupila je ugledne profesore i stručnjake iz područja kulture i svjetske baštine s najeminentnijih europskih i svjetskih institucija. Fokus konferencije je na održivom planiranju i upravljanju kulturnim krajolicima s posebnim naglaskom na valorizaciju kulturne baštine grada Pule. U Beču je počeo 70. Eurosong. Tirkiznim tepihom ispred gradske vijećnice prošetali su svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Među njima su bile i naše predstavnice iz grupe Lelek. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima koji mogu biti izraženi, pogotovo na području Učke, Čičarije i uz granicu sa Slovenijom. Puhaće umjereno do jako jugo, krajem dana i u noći okrenut će na jugozapadni vjetar. More umjereno valovito, mjestimice valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Kohler, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Ponedjeljak 11. svibnja, slušate Radio Pulu, nadamo se da ste se odmorili za vikend i hrabro uskočili u novi radni tjedan. A novi radni tjedan počeo je uz oblake, povremeno i kišu, iako evo u Puli je sada sunčano, dakle i u sunčana razdoblja. A ovako promjenjivo vrijeme povremeno s kišom očekuje nas cijeli tjedan. Pa ne zaboravite kišobrane, iako će naravno, kažu meteorolozi, biti i dužih sunčanih razdoblja. Mi ćemo vam sada poželjeti dobar dan, bit ćemo s vama cijelo poslijepodne, Edi Koller za tonskim pultom, glazbu bira Nikola Milat, ja sam Nive Skalebić. Donosimo na valovima Radio Pule poslijepodne puno, puno dobre glazbe. Razgovarat ćemo za 15 minuta o novim zonama i naplati parkiranja u gradu Puli. U goste nam dolazi direktor Pula Parkinga Mario Peruško. Između 14 i 15 sati najavit ćemo dane otvorenih vrata Policijske uprave Istarske, koji će se održati sutra ispred zgrade policije u Puli. A oko 15.30 govorit ćemo o jednom zanimljivom kvizu. U srijedu bit će održan u kafe baru La Resistance u Puli kviz koji će biti posvećen obilježavanju svjetskoga dana hipertenzije. No, sada sviramo, a prije nego odmah na početku poslijepodnevnog programa još jedanput dobar dan.

Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: Prometne minute. Ponedjeljkom u 13:30 na Radio Puli.
1: Poštovani slušatelji, kao što ste čuli u najavi, počinju još jedne prometne minute. U Puli je nedavno uvedena nova naplata parkiranja, izmijenjene su stare parkirne zone, uvedene nove zone parkiranja, a promijenjene su i cijene plaćanja. Uskoro kreće i turistička sezona, pa će i to donijeti neke novosti. A što je sve novo uvedeno, koliko ćemo u pojedinim zonama plaćati jedan sat parkiranja, koliko će koštati mjesečne karte, a da ta, ali i na sva ostala pitanja, odgovorit će nam naš gost. U studiju je s nama Mario Peruško, direktor Pula Parkinga. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i dobar dan slušateljima Radio Pula.
1: Mario, krenimo redom. Puno toga je novo. Može da na početku da se osvrnemo na zone parkiranja. Smanjene su, koliko ih sada ima?
2: Da, smanjeni broj zona, s tim da se povećala ukupna površina svake zone, tako da osobe, odnosno korisnici parkirališta koji stječu uvjete za povlaštene parkirne karte, to se odnosi najprije na stanare, imaju puno veći broj parkirališnih mjesta na raspolaganju. To je bila osnovna izmjena. Također se za stanare, odnosno za osobe koje imaju prebivalište ili sjedište tvrtki u gradu, proširile mogućnosti za dobivanje povlaštene parkirne karte. Naprimjer, vozilo koje je u najmu ili na korištenju od poslodavca, također će moći da bude moći se steći pravo za njega za povlaštenu parkirnu kartu. Neke ulice su ušle u mogućnost, odnosno u samu zonu za korištenje povlaštenih parkirnih karti, kao što je to Istarska ulica ili Đardini. Sve izmjene su išle k tome da stanari u centru grada imaju veći broj parkirišnih mjesta, jer ne znam koliko je podatak poznat, ali u gradu imamo više, u centru grada imamo više povlaštenih parkirnih karata nego što imamo samih parkirišnih mjesta. Ta činjenica je onemogućavala prije svega stanarima pronalazak parkirnih mjesta, a jednako tako i drugim građanima, pa i turistima, parkiranje tijekom sezone. Na ovaj način se povećao broj parkirišnih mjesta i uporedo sa time sa vlasnikom planiramo izgradnju novih parkirališta kao i uređenje ovih postojećih, kako bi u drugoj zoni, znači na prstenu grada, omogućili parkiranje sve da ta vozila ne ulaze u centar.
1: Uvedene su brojne novosti i to građane na neki način i buni, a ono što je možda jako važno je i cijena parkiranja. Do sada smo bili naviknuti na jedne cijene, sada se one mijenjaju, pa što je možda važno tu istaknuti? Koliko primjerice će koštati cijena parkiranja za jedan sat u određenoj zoni?
2: Podijeljene su zone na tri zone gdje ćemo razlikovati ljetno i zimsko radno vrijeme u svakoj zoni, a ono se kreće od 1.6. do 30.9. se odnosi na ljetni period i na zimski od 1.10. do kraja svibnja. Prva zona koja obuhvaća centar grada i, kako sam rekao, već nekih 740-750 parkirališnih mjesta pod naplatom će biti tijekom ljetne sezone 3 euro sat, a preko zimske 1,5 euro, s tim da imamo mogućnost samo 2 sata parkirati u prvoj zoni.

0: to ne računamo Kaštel, Kandlerovu, jer ona ostaje ulica sa ograničenim pristupom, samo stanari mogu pristupiti toj ulici. Stanarima jezgre, gradske jezgre se omogućava parkiranja i u Kastropoli i u prvoj zoni. Znači sve se išlo da se dobije što veći broj parkirištih mjesta za stanare. Druga zona u ljetnom periodu je cijena euro i po, dok je u zimskom euro, a u trećoj zoni, znači moramo reći da treća zona podrazumijeva privremena parkirališta po odluci gradonačelnika, a to će se obično dešavati na one ulice koje su jako opterećene, odnosno parkiralište koje su jako opterećene po sezoni. Naplata parkinga je jedna od mjera regulacije prometa. U tu zonu spadaju i parkiralište na Gregovici, Mandraču i Marsovom polje 4, odnosno na Mljekari. S tim da Marsovo polje 4 i Gregovica neće biti pod naplatom za osobne automobile cijele godine. Znači to je još jedna mjera kako bi ljudi, odnosno dnevne migracije koje jesu možda iz Medulina i Premanture, Šišana, ne bi ulazila u grad i da se ljude stimulira da tamo ostavljaju vozila.
1: A Mandrač će biti pod naplatom?
0: Mandrač će biti, znači, za kampere, autobuse i kamione, od 1.4. do 1.10. bi trebali biti parkirališta pod naplatom, dok za osobna vozila samo Mandrač.
1: Do sada su se često kupovale mjesečne parkirne karte, bile su jako povoljne za ono zimsko razdoblje, dakle od listopada pa do kraja svibnja. Oni koji su kupili te karte, njima su vrijede do kraja ovoga mjeseca, međutim rekli ste mi da kasnije tih karata više neće biti.
0: Uveli smo substitut jer moramo razlikovati nekoliko korisnika javnih parkirališta, prije svega to su stanari, znači imamo prvu zonu, nultu zonu gdje je samo ograničeno za pristup stanarima, druga kategorija su povlaštene parkirne karte za stanare, treća kategorija jesu dnevne migracije osoba koje imaju neku obvezu dolaziti u grad iz drugih dijelova grada. Iduća kategorija jesu dnevnih migracija koje dolaze iz drugih općina i na kraju su turisti. Sve ide k tome da se prve tri kategorije zadovolje ili kroz povlaštene parkirne karte iz neki drugi način. Gradonačelnik je najavio povlasticu određenog broja sati po povlaštenoj cijeni. Za migracije koje jesu iz drugih općina smo osigurali van ulična parkirališta u drugoj zoni. Zašto van ulična? Znači radimo sve, pokušavamo destimulirati korištenje ulica, a stimulirati korištenje van uličnih parkirališta sve da ta vozila ne bi ulazila u grad. Tako da je na tih 10 parkirališta će biti omogućena tjedna, polugodišnja i godišnja parkirna karta.
1: Dakle, mjesečnih nema, ali bit će tjedna, polugodišnja i godišnja parkirna karta.
0: Cilj nam je smanjiti broj artikala i pojednostaviti sveukupno korištenje parkirališta. Uporedo sa time smo i nabavili nove parkirne aparate, nekih 30 komada, kao i suvremenili još neke tehnička pomagala. Moramo stalno ulagati da bi mogli držati korak sa potrebama.
1: Čini se kako mnogi ljudi s područja bivše općine Pule, dakle govorimo, ne znam, Žmin, Svetvinčenat, Barban, rade u gradu i tu su veliki problem s parkiranjem, ali sad ste rekli, dakle, ne, Gregovica i Mljekara, Marsovo polje 4 bit će besplatni.
0: Da. S druge strane, očekuje se od poslodavca da osigura parkirna mjesta za svoje radnike ili da im na neki drugi način možda plati parking.
1: Ono što je veliki problem je što u Puli ima jako puno vozila. Dakle, kućanstva imaju 2 pa i do 3 vozila, točno, i tu se stvaraju problemi.
0: Točno, procjene su da imamo nekih 38.000 osobnih vozila u gradu, znači koji su registrirani u Puli, ne računajući teretna vozila, autobuse, motocikle, radne strojeve. U prosjeku to je jedno vozilo na punoljetnu osobu. Mislim da imamo negdje oko 40.000 punoljetnih osoba u gradu, znači, a 38.000 vozila. I to je velika količina svakako vozila i ne samo to, ta vozila su sve većeg volumena, nisu više mala. I naravno da rade gužvu. S druge strane, mi nismo spremni ili kulturološki ili brzo živimo, u jedan dan bi htjeli 3 života smjestiti i svugdje stići, nismo spremni na kompromis vožnju javnim prijevozom ili drugim nekim sredstvima. Kako se zove,
1: možda da su nam omogućeni malo bolje, bilo bi nam možda malo bolje, ali o tom se trebalo razmišljati na vrijeme, vidjet ćemo što će s tim biti. Rekli ste prije kako će se izgraditi neka nova parkirna mjesta na području grada Pule. Za sada, kaže gradonačelnik, ne ide se u izgradnju parkirne kuće o kojoj govorimo više od 20 godina, ali gdje bi bila ta nova mjesta? Mislim da se spominjalo Marsovo polje.
0: Spojnica Medulinske i Premanturske, odnosno, kako se sad kaže, Mutilska i Marsovo polje, sa parkiralištem bi se trebala početi raditi uskoro. To je za neki stotinjak parkirnih mjesta, a od parking kuće preko puta gradskog stadiona se odustalo radi cijene, mislim da je bilo, ako se ne varam, oko 400 mjesta, procjena je bila oko nešto malo više od 10 milijuna eura i namjera je dobiti 50% tih parkirališnih mjesta za 10 puta manji iznos, a vjerovatno grad Pula je ta sredstva uložio u kulturu, sport ili možda neke druge komunalne radnje.
1: Znali se možda kada bi to krenula, ta izgradnja?
0: Dokumentaciju smo pripremili, znači za Marsovo polje dokumentaciju smo pripremili, kad budemo dobili prostorno-planski akt, odnosno akt o građenju, ćemo pripremiti nabavu i znate kako to ide. I Vjesnik se nije mogao srušiti isprve, tako da, evo.
1: Korak po korak. Evo još rotacijska garaža, odnosno rotacijsko parkiralište. Kako ide prodaja?
0: Da, parking, ili kako se zove R50, ja ga branim, to je dobar proizvod. On se već sigurno 50-60 godina, možda i više, takvi strojevi, odnosno naprave, uređaji se koriste u svijetu, ali greška je što nije namijenjen za satno parkiranje, jer vi morate doći tamo, uparkirati vozilo, izgubiti jedno vrijeme da se vozilo digne, tako kad dođete po vozilo, također dok se ono spusti. A kako je organizirano, od nas je zahtijevalo i zapošljavanje 3 osobe, odnosno preraspoređivanje 3 osobe da čuči uz to parkiralište. I u konačnici pozicija tog parkirališta na Poljani, znači među drugim vozilima, nije polučila one učinke koje su se očekivali od to, i mislim da je primjerenije takvu garažu staviti ili uz neki hotel ili uz neku tvrtku ko, ne znam, možda vaša tvrtka treba parkirna mjesta za zaposlenike.
1: Znači ćemo se mi.
0: Da. Ne, mislim, to je dobar uređaj, ali promašeni koncept i također nije bila prihvaćena dobro od građana, nažalost. I sada gledamo kako da imamo što manje gubitke sa tom garažom. Pokušali smo je prodati, razgovore određene vodimo, ali naravno bez nekakvog natječaja da to ne možemo realizirati, i gledamo da što prije oslobodimo taj prostor, ili pak ta garaža zauzima nekih 10 parkirališnih mjesta, da oslobodimo taj prostor za moguće parkiranje.
1: Mario, hvala vam lijepa na gostovanju u Prometnim minutama, što ste našim slušateljima pobliže malo objasnili kako funkcionira taj novi sustav parkiranja, da znaju što mogu očekivati, posebno ljudi koji svakodnevno rade na području grada Pule. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve ovoga ponedjeljka. Čujemo se ponovno za tjedan dana. Prometne minute.

0: Ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur HR za bolji san.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.

Puno je događanja ovih dana u Istri, svibanj, proljeće, pa na svakom koraku može se pronaći ponešto, a ljubitelji knjige mogu poslijepodne u Vodnjanu, tamošnju knjižnicu, gdje će autorica Tatjana Gromača predstaviti svoj kratki roman o majci. U razgovoru s moderatoricom susreta, novinarkom i književnom prevoditeljicom Vanesom Begić, autorica će predstaviti svoj osobni, gotovo dnevnički tekst koji istražuje traumu, obiteljske odnose i identitet. Susret počinje u 18 sati i otvoren je za sve ljubitelje pisane riječi. A u Centru za manifestacije i kulturu u Novigradu poslijepodne će svečano biti otvoren Međunarodni sportski simpozij te održana premijera dokumentarnog filma Čiro, nikad ispričana priča. Početak je u 18.30, ulaz na projekciju je slobodan, a nakon filma predviđen je razgovor pod nazivom Čirino nasljeđe, lider koji je mijenjao generacije. 13:51, slušate Radio Pulu, ostanite i dalje s nama, u 14 sati slijede naše vijesti na talijanskom jeziku, a sada uživajte u glazbi, that's all.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
3: Italunion.

0: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko. Najspremniji. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
1: Evo, čuli ste i radijski spot, poštovani slušatelji, vjerujem da ste mogli kroz njega čuti kako Policijska uprava Istarska sutra obilježava Dan otvorenih vrata. Riječ je o već tradicionalnom događaju koji se odvija u svibnju, na kojem policija otvara vrata i s građanima i osnovnoškolcima, srednjoškolcima, svim zainteresiranima, upoznaje ih sa svojim radom, s rodovima policije, sektorima, a bit će ono što je možda jako značajno predstavljen i zanimanje policajac, policajka. No više o svemu onome što sutra posjetitelje očekuje o 13 sati u prostorijama, odnosno na parkiralištu Policijske uprave u Puli, reći će nam naše gošće. Suzana Sokač, glasnogovornica Policijske uprave Istarske, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: S nama je i mlada policijska službenica Policijske postaje Pula, Milana Šikljan, dobar dan i vama i dobrodošli.
3: Dobar dan i vama.
1: Krenimo redom, Suzana, na koji način ćete evo sutra obilježiti Dan otvorenih vrata Istarske policije?
2: Evo, smislili smo zanimljiv program. Sve počinje sa vježbom antiterorističke jedinice Lučko. Pripadnici ATU Lučko spustit će se po zgradi Policijske uprave Istarske. Zatim imamo vježbu demo tima sa Policijske akademije koji će prezentirati sigurno rukovanje vatrenim oružjem. Nakon toga slijedi naša poznata inspektorica Bela koja će otkrivati drogu. Zatim imamo još jednu pokaznu vježbu demo tima sa Policijske akademije. Oni će izvesti borila vještine i nakon toga slijedi jedan challenge sa interventnom policijom, tako da će se oni najhrabriji moći okušati, i cure i dečki naravno, u tome ko može izvesti najviše trbušnjaka, sklekova ili najduže držati plenk sa opremom interventne policije.
1: Svakako zanimljiv program. Ove godine održava se kod vas na parkiralištu Policijske uprave u Puli.
2: Tako je, ove godine smo na jednoj drugačijoj lokaciji, doma smo da tako kažem, u našoj policijskoj upravi, tako da vjerujemo, evo nadamo se u biti da ćemo i na ovaj način privući što više mladih da dođu posjete naše Dane otvorenih vrata i da saznaju nešto više o policijskom zanimanju.
1: Evo, zašto je važno barem jednom godišnje otvoriti vrata građanima, evo kako bi se građani, ovo što ste rekli, upravo upoznali sa svime onime što vi radite?
2: Pa nastojimo nekoliko puta godišnje na taj način se približiti građanima, uvijek nekako oko Dana policije i na proljeće kada organiziramo Dane otvorenih vrata i predstavljamo mladima policijski poziv. Naravno da je bitno da policija uvijek ima otvorena vrata prema građanima, jer mi smo servis građana, na usluzi smo građanima i mi smo služba kojoj se građani mogu obratiti u svakom trenutku ako im treba pomoć.
1: Ono što je jako važno, što će na Danima otvorenih vrata biti predstavljen i natječaj za zanimanje policajac, policajka.
2: Tako je, trenutno imamo raspisana dva natječaja. Jedan je za one koji su već završili srednju školu i žele se prekvalificirati, a drugi natječaj je u biti upis u treći razred srednje škole.
1: To su dakle dva različita natječaja?
2: Da, radi se o dva različita natječaja. Ovaj koji je takozvana prekvalifikacija, on je namijenjen onima koji su završili trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu i nisu stariji od 28 godina. Drugi natječaj za upis u treći razred srednje policijske škole je namijenjen mladima koji nisu

0: kraja 8. mjeseca, točnije do 28. kolovoza.
1: Evo, svi oni zainteresirani koji se jave na ovaj natječaj, gdje će pohađati nastavu i što im se sve pruža tijekom tog školovanja?
0: Pa ono što je bitno je da je u biti sve besplatno, znači besplatan smještaj, besplatna oprema, policijska odora, školske knjige, znači sve ono što im je potrebno za školovanje dobit će besplatno na Policijskoj akademiji. Školovanje se odvija na Policijskoj akademiji, s time da evo ove godine smo imali izuzetak da su polaznici iz Istre, negdje oko, ne samo Istre, nego iz Primorsko-goranske i drugih županija, njih oko 60-ak bili smješteni u Valbandonu, tako da su ovdje pohađali dio obuke. Naime, prošle godine javilo nam se jako puno zainteresiranih kandidata, nismo se mogli smjestiti na Policijsku akademiju, evo, tako da je dio bio ovdje u Valbandonu, a dio je bio na području Dubrovačko-neretvanske županije.
1: I kada završe to svoje školovanje, oni u principu mogu napredovati kasnije kada dođu raditi u policijsku upravu Istarsku?
0: Naravno, policija je karijerna služba, tako da svi oni koji žele, koji se trude, mogu naravno napredovati. Mi danas na rukovodećim mjestima imamo policijske službenike koji su biti počeli ispočetka, znači kao policijski službenici u ophodnji, oni su napredovali danas do rukovodećih mjesta. Imamo i dvije kolegice načelnice policijskih postaja, tako da i one su prošle cijeli taj put i vidimo znači da u policiji se može napredovati, može se profesionalno razvijati, stručno usavršavati, može se također mijenjati, da tako kažemo, rad u različitim rodovima policije. Tako da ako je netko počeo raditi u prometnoj policiji, ne znači da mora cijeli svoj radni vijek provesti u prometnoj policiji, može mijenjati taj dio.
1: Kakva je situacija sa zaposlenošću u Policijskoj upravi Istarskoj? Nedostaje li kadra?
0: Nismo u potpunosti popunjeni, tako je već godinama, no i unatoč tome, znači unatoč tom manjku djelatnika, uspijevamo držati stanje sigurnosti pod kontrolom, određuju se prioriteti u radu i sukladno tome se onda usmjerava i rad djelatnika. Kad primijetimo problem na određenom području, onda dakle preusmjerimo naše snage na taj dio i na rješavanje tog problema. Tako da evo, i unatoč tome što nismo popunjeni, stanje sigurnosti u Istri je dobro i naši građani se mogu osjećati sigurno.
1: Prije ste spomenuli kako imamo dvije načelnice na području Policijske uprave Istarske, radi puno žena na visokim pozicijama i usudila bih se reći često su gošće kod nas i jako dobro rade svoj posao, pa koliko se žena odlučuje za ovo zanimanje?
0: Sve više i više. Sve više i više žena se odlučuje za policijski poziv. Nekad prije 20-30 godina nije bilo tako, policijski poziv se smatrao muškim zanimanjem, bilo je jako malo žena, ali evo svake godine sve više kolegica se prijavljuje na Policijsku akademiju i kasnije postaje dio tima Policijske uprave Istarske. Ako gledamo cjelokupan broj žena u Policijskoj upravi Istarskoj, dakle ne samo policijske službenice, nego sve žene koje rade kod nas, to je nekih oko 40%. Ako gledamo samo baš policijske službenice, tada imamo oko 28% žena, više nego prošle godine, tako da ta brojka raste i pratimo ujedno po tome i europske standarde prema kojima bi u policiji trebalo biti oko 30% žena, tako da smo na pravom putu.
1: A za rad u policiji odlučila se i Milana Šikljan, mlada policijska službenica. Milana, kako to? Zašto ste se odlučili upravo biti policajka?
2: Pa odlučila sam se zbog više razloga, ali prvi je spoznaja da mogu pomoći građanima i dinamika posla, a ostali razlozi su siguran posao, mogućnost za napredovanjem te veliki izbor rodova policije.
1: A rekli ste kako vas je od uvijek zanimao ovaj posao.
2: Tako je, istina.
1: Kako je proteklo školovanje? Bili ste u Zagrebu?
2: Tako je, bila sam u Zagrebu oko 9 mjeseci, možda malo više. Često se sjetim školovanja na akademiji, taj period mi je baš u lijepom sjećanju, jer ipak učite o poslu koji vas zanima, a isteknete jako puno novih prijatelja.
1: U kojem sektoru sada policije radite? Kada ste se vratili u Pulu?
2: U Pulu sam se vratila prije godinu i pol dana, radim kao temeljni policajac u policijskoj postaji Pula, što znači da postupam po građanima, po dojavama građana.
1: Kako vam je na poslu? Jeste li zadovoljni?
2: Naravno da jesam, ono što sam željela to sam i dobila.
1: Planirate li evo dalje možda napredovati, gdje se vidite u budućnosti?
2: Naravno da planiram kroz neko vrijeme napredovati, ali još uvijek se vidim sigurno kao temeljni policajac, a za dalje, za budućnost još tražim točno što želim jer ima dosta izbora, tako da još tražim onaj pravi.
1: Što poručiti mladima koji će se možda javiti na ovaj natječaj, zašto se javiti i zašto biti i policajaca i policajka?
2: Budućim kolegama koji žele postati policajci mogu poručiti da u Policijskoj upravi Istarskoj

0: mogu očekivati zanimljiv i human posao te dobro radno okruženje.
1: Milana, vi ste iz Pule, rodom iz Pule.
0: Tako je.
1: Dakle, vi ste se javili za ovo zanimanje. Suzana, koliko se javljaju Istrani? Jesmo li zadovoljni tom brojkom ili još uvijek ne?
2: Pa mogla bi biti malo veća. Mogla bi biti malo veća, nešto više nego ranijih godina ima kandidata iz Istre. Nažalost, neki ne prođu testiranje, tako da ne završe svi na Policijskoj akademiji. Zato je važno dobro se pripremiti za testiranje. Mi ćemo i ove godine imati probni poligon negdje u 6. ili 7. mjesecu, tako da svi oni koji su zainteresirani mogu doći, mogu isprobati da li prolaze taj poligon. Ako možda nisu spremni još u nekom dijelu, dobit će savjete od naših policajaca kako poboljšati svoju tjelesnu spremu da mogu uspješno proći taj poligon.
1: I zaključimo još ovaj razgovor na način da pozovete sve slušatelje sutra u 13 sati na dan otvorenih vrata policije.
2: Evo, dođete sutra svi, malo smo promijenili satnicu s obzirom na najavu lošeg vremena, tako da smo sutra od 13 do 15 sati na parkiralištu Policijske uprave Istarske. Pripremili smo brojne sadržaje, brojne vježbe. Ovo je prvi puta da će nam doći i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko izvesti pokaznu vježbu, tako da evo pozivamo sve da dođu i saznaju nešto više o policijskom pozivu.
1: Hvala vam lijepa, vidimo se sutra. Milana, hvala vama isto na gostovanju u programu Radio Pule.
0: Hvala vama na pozivu.
3: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.

0: užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti! Više na palmanovadesignervillage.com.
1: Studiraj, radi, putuj, upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr, prijavi se već danas.

Danas je počelo uklanjanje eksplozivnih sredstava s pulskog lukobrana. Pronađena su u ožujku tijekom radova u blizini lukobrana dvije zrakoplovne bombe i oko 160 komada topničkih granata, metaka i raznih upaljača za topnička sredstva. Predviđa se da će uklanjanje trajati oko 3 tjedna, a u slučaju potrebe na lokaciji pronalaska moguće su detonacije, pa policija poziva građane da se zbog sigurnosnih razloga ne približavaju. Dakle, zbog sigurnosti nemojte se približavati području u blizini lukobrana u Puli. Inače, pristup lokaciji pronalaska eksplozivnih sredstava ograničen je s kopnene i morske strane, a nakon ove faze sve ono što je pronađeno bit će uništeno na poligonu Marlera. Više o tome i svemu onome što se danas događa u Istri, ali ne samo u našoj županiji, nego u zemlji i svijetu, možete poslušati već za 12 minuta, dakle u 15 sati u Dnevniku Radio Pule, pa ostanite i dalje s nama, do 15 sati sviramo, neka Radio Pula i u nastavku poslijepodneva bude vaš odabir.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: HR Mreža.
1: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika, 20 godina s vama.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Edi Koller, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Kod pulskog lukobrana uklanjaju se eksplozivna sredstva iz mora. U povodu Nacionalnog dana palijativne skrbi, pulski hospici Blaženoga Miroslava Bulešića posjetili učenici osnovne škole Kaštanjer. U Puli počela peta tehnološka konferencija Let's Grow, a sutra dan otvorenih vrata policije. I sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme, temperatura do 20 stupnjeva, tijekom poslijepodneva u osjetnom padu.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni Nataša Stojkovski županijskom je državnom odvjetništvu u Puli prijavila dvojicu djelatnika. Jednog se sumnjiči za krivolov pri redovitom odstrelu divljači, a drugoga za zloporabu položaja i ovlasti zbog navodnog otuđenja građevinskog materijala u privatne svrhe. Prijave su podnesene na temelju novinskih natpisa.
2: Svakako želimo rasvijetliti saznanja vezana uz krivolov, znači korištenje prigušivača u lovu te nekakve druge radnje koje nisu prema zakonu o lovu. Isto tako zlouporabu položaja, znači ono što je vrlo, vrlo bitno za ustanovu koja je transparentna i vrlo drži do toga da sve bude jasno i transparentno.
1: Kod pulskog lukobrana danas je krenula akcija uklanjanja eksplozivnih sredstava iz mora. Policijski službenici osigurali su područje s kopna i s mora, te je pristup područjima u blizini ograničen. Više zna Anita Bartolović.
3: Prilikom izvođenja građevinskih radova na pulskom lukobranu još u ožujku ove godine pronađene su dvije zrakoplovne bombe, 160 granata, meci i upaljači za topnička sredstva. Akcija uklanjanja eksplozivnih sredstava trajat će otprilike 3 tjedna, no ona će ovisiti o sigurnosnim procedurama, vremenskim uvjetima, ali i samoj težini uklanjanja eksplozivnih sredstava iz mora. Akcija je počela oko 9 sati, a ono što za sada znamo je da su do sada uklonjene dvije zrakoplovne bombe, zaostale iz Drugog svjetskog rata. Na njima nije pronađen nikakav upaljač. Eksplozivna sredstva, poručuju iz policijske uprave, uklanjat će se i uništavati na bivšem vojnom poligonu Marlera, a za sva ona eksplozivna sredstva koja ne budu sigurna za transport, uništavat će se ovdje na lokaciji, te upozoravaju građane da su moguće povremene detonacije, no o tome će pravovremeno informirati javnost. Policijski službenici osigurali su područje pulskog lukobrana i kopna i smora, te je pristup ograničen, te mole građane za razumijevanje, dodatan oprez, ali i strpljenje, te da se ne približavaju ovom području, a ukoliko se nađu da slušaju upute policijskih službenika koji će biti na ovom području 24 sata.
1: A na parkiralištu Policijske uprave Istarske sutra će biti održan dan otvorenih vrata policije. Riječ je o tradicionalnom događaju na kojemu policija otvara vrata svim građanima, upoznaje ih sa svojim radom, rodovima, sektorima, s opremom koja se koristi, a bit će predstavljeni i natječaji za zanimanje policajac, odnosno policajka, koji je otvoren do kraja kolovoza. Više Nive Skalebić.
4: Sutrašnji program počinje vježbom antiterorističke jedinice Lučko. Nastavlja se vježbama sigurnog rukovanja vatrenim oružjem, borilačkim vještinama, policijski pas Bela pokazat će kako se pronalazi droga, a tko želi može se okušati i u vježbama s pripadnicima interventne policije. Ističe glasnogovornica Policijske uprave Istarske Suzana Sokač. Na danima otvorenih vrata, dodaje, bit će predstavljena i dva natječaja za zanimanje policajac-policajka.
5: Ovaj koji je takozvana prekvalifikacija, on je namijenjen onima koji su završili trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu i nisu stariji od 28 godina. Drugi natječaj za upis u treći razred srednje policijske škole je namijenjen mladima koji nisu stariji od 19 godina i koji su završili prva dva razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju.
4: Nastava se pohađa u Zagrebu na Policijskoj akademiji i za polaznike je besplatna. Nju je završila i mlada policijska službenica Policijske postaje Pula Milana Šikljan.
6: dan.
7: Odlučila sam se zbog više razloga, ali prvi je spoznaja da mogu pomoći građanima i dinamika posla, a ostali razlozi su siguran posao, mogućnost za napredovanjem te veliki izbor rodova policije.
4: U istarskoj policiji sve više žena, pa ih je sada oko 40%, odnosno 28% policijskih službenica od ukupnog broja zaposlenih, a zaposlenost je na oko 75%, ističe Suzana Sokač i dodaje.
5: Nismo u potpunosti popunjeni, tako je već godinama, no i unatoč tome, znači unatoč tom manjku djelatnika, uspijevamo držati stanje sigurnosti pod kontrolom, određuju se prioriteti u radu i sukladno tome se onda usmjerava i rad djelatnika. Kad primijetimo problem na određenom području, onda dakle preusmjerimo naše snage na taj dio i na rješavanje tog problema.
4: Dan otvorenih vrata policije održat će se sutra od 13 do 15 sati na parkiralištu policijske uprave u Puli.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Iran je odbio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za zaustavljanje rata, navodeći da bi njegovo prihvaćanje značilo pokoravanje američkim zahtjevima. Islamska republika ističe da ima vlastite uvjete, među kojima su prekid sukoba na svim bojištima, odšteta SAD-a za ratne štete, puna suverenost nad Hormuzskim tjesnacem, ukidanje sankcija i povrat zapljenjene iranske imovine. Na odgovor predsjednika Trumpa nije se dugo čekalo.
8: Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se. Potpuno neprihvatljivo.
1: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je dakle iranski odgovor na američki mirovni prijedlog kao potpuno neprihvatljiv. Teheran zahtjeva ukidanje sankcija i blokade te isplatu ratne odštete, kao što smo rekli, priznavanje suverenosti u Hormuzskom tjesnacu. Također je upozorio europske zemlje da se suzdrže od vojne intervencije u regiji, glasnogovornik iranske vojske Mohammad Arameneja.
9: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U povodu Nacionalnog dana palijativne skrbi u pulskom hospiciju Blaženoga Miroslava Bulešića održan je okrugli stol. Namjera je otvaranje prostora hospicija i palijativne skrbi za razmjenu iskustava i mišljenja. Iznijeti su primjeri dobre prakse na području palijativne skrbi Istarske županije. Hospici su posjetili učenici osnovne škole Kaštanjer, a predstavljena je grupa podrške njegovateljima kao i rad volontera u palijativnoj skrbi. Organizatori su Liga protiv raka Pula i hospiciji Blaženoga Miroslava Bulešića. Ravnateljica hospicija Julijana Franinović-Marković, potom koordinatorica palijativnog tima Istarskih domova zdravlja Bosiljka Kovačević i djeca osnovne škole, odnosno učenica osnovne škole Kaštanjer.
10: Ja sam zadovoljna, ne možete odmah početi sa full potencijalom, ali mislim da jesmo ono što smo predvidjeli. Imamo porođajne muke neke, ali zahvaljujem našim mobilnim timovima i bolničkom timu jer usklađeno se primaju pacijenti koji su već u njihovoj skrbi. Ima iznimaka, ali to je to.
11: Prednjačimo u Hrvatskoj, tako da je privilegija raditi u Istarskoj županiji u mobilnom palijativnom timu, iako imamo još potreba. I bez uključivanja zajednice nemoguće je zadovoljiti sve potrebe jer su one velike. Znači i dalje trebamo podršku, ali trebamo biti zadovoljni sa učinjenjem.
12: To su naši radovi i mi smo ih napravili za vas da bi vam to poručili kao dobri ljudi.
10: Joj, kako si.
12: Tebe djeca.
10: Hvala. Izvoli. Ti, mila moja.
1: A valorizacija kulturne baštine grada Pule tema je međunarodne konferencije koja se održava na Pulskom sveučilištu. Ugledni profesori i stručnjaci za svjetsku baštinu u idućih će 5 dana raspravljati o zaštiti kulturnog nasljeđa i ponuditi rješenja kako dospjeti na UNESCO-ov popis svjetske baštine. UNESCO UNITWIN konferenciju organiziraju grad Pula, sveučilišta Jurija Dobrila u Puli i Arheološki muzej Istre uz potporu Ministarstva kulture i medija. S koordinatoricom projekta, odnosno mreže, sveučilišta Jurija Dobrile, Natašom Urošević, razgovarala je Jana Radić.
6: Važna konferencija na Pulskom sveučilištu o našem nasljeđu, o našoj baštini, s puno uglednih gostiju. Privukli ste goste iz cijeloga svijeta, vrlo važna tema za naš grad.
13: Evo, tako je, hvala vam. Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo uz zaista veliku podršku i grada Pule i naših partnerskih institucija, Arheološkog muzeja, Povijesnog muzeja Istre, uspjeli dovesti u Pulu kolege iz UNESCO UNITWIN mreže. To je mreža od 40-ak sveučilišta iz cijelog svijeta koja se bavi svjetskom baštinom, ali i izazovima održivog turizma i održivog urbanog razvoja.
6: Ovo je svojevrsni početak ponovnog valoriziranja pulske baštine kako bi određeni dijelovi Pule, a možda, dakle, ne samo arena, nego i pulsko nasljeđe ušlo na UNESCO-vu listu, nešto što se pokušava već desetljećima.
13: Nastojimo zapravo definirati što je to što čini Pulu jedinstvenom, što je daje tu iznimnu univerzalnu vrijednost, zahvaljujući koje može biti upisana na listu svjetske baštine. Znamo da je bilo već, da su bilo već dva pokušaja upisa, 1996. kada je Pula nominirana kroz amfiteatar i 1999. kad se išlo na nominaciju antičke Pule s amfiteatrom. Međutim, to je povučeno. Naša analiza pokazala je da je to bilo zbog nekih rekonstrukcija, što nije toliko danas presudno, ali i zbog nepotpune dokumentacije. Dakle, naša baština nije samo lokalna i nacionalna, nego europska i svjetska, i želimo da rezultat ove radionice i konferencije bude upravo adekvatno valoriziranje te baštine. Imamo veliku pomoć i lokalnih partnera, ali i Ministarstva kulture i vjerujem, nadam se da će Pula napokon dobiti status kakav zaslužuje.
1: A u pulskom hotelu Histrija počela je peta tehnološka konferencija Let's Grow. Fokus je uz ostalo na mladima kroz natjecanje najbolja startup ideja, a najbolje očekuju novčane nagrade i mentorska podrška. Cilj je potaknuti razvoj ideja u tržišno održive proizvode. Posebno mjesto u programu rezervirano je za sve zaljubljenike u tehnologiju. Studentska udruga Fakulteta ekonomije, Fakulteta informatike Pula, Show program, potom udruga BitKids 101 Fažana, Društvo za robotiku Istra, Udruga tehničke kulture Galileo Galilei Rovinj, te Akcelerator za održivo društvo Zagreb organiziraju interaktivne radionice za učenike i studente s ciljem popularizacije STEM područja. Posjetitelji očekuju zadaci programiranja, sastavljanje robota, demonstracije letenja dronom u sigurnoj i kontroliranoj areni, potom hardverski izazovi, logičke zagonetke, kvizovi i nagrade za sudjelovanje. Organizira je udruga ICT Istra uz podršku partnera, a konferencija traje danas i sutra. Tajnik udruge ICT Istra Dragan Maga i jedan od panelista Dejan Benazić.
14: Prvi dan je fokus više na mladima i teme su prilagođene njima. Osim startup natjecanja imamo inspirativno izlaganje Damira Sabola iz Google. Na kraju današnjeg dana bit će veliki kviz sa Moranom Zibar iz Potjere i drugi dan je više fokusiran na poslovne teme.
15: Ja sam uključen u panel koji se zove Kako planirati budućnost infrastrukture na poluotoku. Najavljuju se mega projekti od 50 milijardi dolara vanjska ulaganja. S jedne strane je to pozitivno zbog toga što to je stvarno jako veliko ulaganje, ali s druge strane trebamo jako dobro razmisliti kako sve to utječe na okoliš, prvenstveno koliko to troši vode, koliko troši struje, koliko ćemo ekološku cijenu zapravo platiti mi, ali i sve generacije koje dođu poslije nas. Sport.
1: A aktualnosti nam je pripremio Mauro Đorđi.
16: U 34. kolu Supersport HNL-a Istra je na Opus Areni svladala Osijek s 1-0. Pogodak odluke postigao je Smail Prevljak, kojem je ovo bio 14. prvenstveni gol sezone. Velike zasluge za važna tri boda pripale su i vrataru Franku Koliću, koji je s nekoliko odličnih obrana sačuvao mrežu Istre netaknutom. Dva kola prije kraja prvenstva, momčad iz Pule ostala je u utrci za mjesta koje vode u europska natjecanja. Trener pulske momčadi Krešimir Režić bio je zadovoljan predstavom svojih igrača.
17: Zanimljiva utakmica za nas, mislim, sa puno kontrole i kvalitetne i posjeda i tranzicije i stvaranja šansi u prvom poluvremenu. Htjeli smo nastaviti tako i do kraja, ali to i Osijek je odgovorio sa promjenom sistema, malo nas je potisnuo više na našu polovicu. Djelovali smo izrelo u toj zoni, mali kvalitetne kontranapade, nismo postigli drugi zgoditak, da utakmicu i ranije završimo, ali sve u svemu jako sam zadovoljan.
16: U drugom jučerašnjem susretu Slaven Belupo je u Koprivnici pobjedio Goricu s minimalnih 1-0. Jedini zgoditak postigao je Krušelj u 70. minuti. Tenisač Dino Prižmić ostvario je veliku pobjedu na Mastersu u Rimu. 19-godišnji Splićanin nakon Novaka Đokovića svladao i Francuza Huga Humbera sa 6-1 i 7-5 te izborio osminu finala. Prižmić je dominirao u prvom setu, a u drugom zadržao mirnoću u završnici susreta. Idući suparnik hrvatskog tenisača je Rus Karen Hačanov, a meč je na rasporedu sutra. Malonogometaši Futsal Istra Pule izgubili su u prvoj utakmici finala kvalifikacija za popunu u Supersport Hrvatske malonogometne lige. Puležani su protiv uspinjače Gimke dva puta vodili, ali su na kraju izgubili s 3-2 nakon produžetaka. Domaća je momčad tijekom susreta promašila šesterac i 20-terca, no odlučujući pogodak postigli su Zagrepčani 40 sekundi prije kraja produžetka. Uzvratna utakmica igra se ove subote u Zagrebu.
0: Vrijeme.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom je u ovim trenucima umjereno do pretežno oblačno, a na zapadnoj obali Istre te uz granicu sa Slovenijom mjestimice ima kiše. Puše umjereno ponegdje i pojačano jugo. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 21 Celzijev stupanj. Tlak zraka svede na srednju razinu mora 1009 hektopaskala, a relativna vlažnost je 70%. Temperatura zraka na preostalim postajama: Opatija 17, Pazin i Porer 18, Svetionik Sveti Ivana Pučini 19 i Pula 21 Celzijev stupanj. Vremenska prognoza za Istru za sutra: promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje mogu biti izraženi, a ponegdje oborina i obilnija. Od sredine dana smanjenje na oblake, te zatim sunčano. Puhat će umjereno ponegdje pojačano jugo-jugozapadni vjetar koji će okretati na umjerenu do jaku na udare i olujnu buru. Slabije će prema kraju dana i navečer. More umjereno valovito, ponegdje valovito, navečer u smirivanju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 13 do 15 Celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 18 do 20, a tijekom poslijepodneva temperatura zraka u osjetnom padu, pogotovo još i zbog bure.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Edi Koller, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
19: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na Srnu na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrata i Oštrovica. Molimo vozače za poseban oprez. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D76 u mjestu Baška Voda vozi se jednim trakom uz privremenu regulaciju prometa. Prometna je nesreća na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrata i Oštrovica u smjeru Rijeke, gdje se promet vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 na čvoru Šibenik u smjeru Zagreba, promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Još je jedno teretno vozilo u kvaru na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. U zoni radova na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Ivanić Grad u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, a kolona je duga oko 4 km. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
20: Pjesma tjedna.
21: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ovdje Bane iz Song Killersa, a vi slušate naš novi singl koji se zove Superman.

0: Ću Superman i Batman ako treba.
1: Pjesma tjedna.
2: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalić i Digusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
3: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.

0: Slušate Radio Pulu. Kardiovaskularne bolesti vodeće su bolesti u zemlji i svijetu. Samo od njihovih posljedica 2024. godine u Hrvatskoj je umrlo 20.000 ljudi. Stoga su važni preventivni programi kako bi se rizik za takva oboljenja otkrio na vrijeme i naravno time spriječile prerane smrti. A rizik za takva oboljenja je i povišeni krvni tlak. Upravo povodom obilježavanja Svjetskog dana hipertenzije u Puli u kafe baru La Resistance u srijedu će se održati jedan kviz koji je posvećen kontroli krvnog tlaka. No više o tome reći će nam pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo u istarskim domovima zdravlja Olga Rojnić. Dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Evo, dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Kako ste osmislili, što ste sve osmislili za srijedu poslijepodne u La Resistance-u?
1: Evo, kako se 17.

0: 30. svibnja obilježava svjetski dan hipertenzije, onda smo odlučili ove godine približiti mlađoj populaciji sa nekakvom zanimljivim predavanjem, a da to ne bi bila samo suhoparna predavanja, odlučili smo pozvati paneliste i između kratkih panel rasprava na temu hipertenzije ubaciti pub quiz. Znamo da su pub quizovi jako zanimljivi i da upravo ta mlađa populacija često pohodi, pa smo pretpostavili da bi to moglo biti jedno dobro rješenje na koje će nam se upravo ciljana populacija i okupiti.
1: Mladi ljudi sve više oboljevaju od visokog krvnog tlaka ili imaju problema s njime, je li razlog možda stres, ovaj ubrzan način života?
0: Pa promjena načina života svakako može imati ulogu u nastavku hipertenzije. Sve smo češće izloženi stresom, nažalost nam je prehrana takva kakva je, nepravilno se mladi ljudi hrane, sve češće sjedilački način života, tako da sigurno sve ima utjecaja.
1: Vjerojatno možda malo i genetika?
0: Genetika igra sigurno svoju ulogu, ali upravo zato nam je važno rano otkrivanje povišenih vrijednosti krvnog tlaka, kako bismo i te osobe koje su u riziku od nekakvog genetskog nasljeđivanja na vrijeme detektirali i na vrijeme ih uključili u programe koji bi pridonijeli očuvanju zdravlja i kako bismo ih naučili da upravljaju eventualno sa svojom bolesti ukoliko je prisutna.
1: A idealan krvni tlak bio bi?
0: 120 sa 80 mm žive.
1: Spomenimo, bit će puno panelista, liječnika koji će biti u La Resistansu. Oni će na neki način komentirati pitanja i razgovarati upravo o krvnom tlaku, upoznati mlade s tim problemom.
0: Tako je, ja ne bih otkrivala imena, neka to ipak ostane jedno iznenađenje. Reći ću samo da će među našim panelistima biti jedan neurolog, jedna internistica sa subspecijalizacijom iz nefrologije i jedna liječnica specijalistica obiteljske medicine. Oni će svako sa svog aspekta djelovanja odgovarati na eventualna pitanja i biti aktivni sudionici panela rasprave.
1: I sve što je potrebno je okupiti ekipu, pripremiti se i doći na kviz.
0: Tako je, sve što je potrebno, okupiti ekipu koja treba brojati od 2 do 5 članova, kliknuti na prijavu ili samo doći i sudjelovati na kvizu. Isto tako pozivamo one koji možda nisu vični pub kvizovima i ne žele biti dio neke ekipe, neka slobodno dođu, neka nam se pridruže, neka budu u publici i aktivno sudjeluju u svim našim raspravama.
1: Sudjelovanje je besplatno?
0: Sudjelovanje je besplatno, svi su dobrodošli. I ono što je najbitnije, predznanje o medicini ili hipertenziji nije bitno. Sve što trebate naučiti o visokom tlaku naučit ćete u srijedu u La Resistansu.
1: Spomenimo Olga još jedan put u koje vrijeme i pozovemo naše slušatelje da se odazovu u što većem broju.
0: Evo ga, dakle, dragi slušatelji Radio Pule, te vas lijepo pozivamo u srijedu 13. svibnja u 19.30 u kafe bar La Resistance, Emova 1 u Puli. Pridružite nam se, okupite ekipu ili dođite samo kao slušači i budite sa nama na jednom novom načinu edukacije gdje ćemo kroz kratke panele rasprave i pub quiz pokušati prenijeti sva znanja koja su laicima potrebna o visokome tlaku.
1: Olga, hvala vam lijepa na javljanju u program Radio Pule i svakako se vidimo u srijedu.
0: Hvala vama, vidimo se u srijedu. Pozdrav!

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Najbolji početak tjedna uz super uštede u Plodinama. Svježe svinsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

Slušate Radio Pulu, mnogi su završili s radnim dijelom dana, naravno oni koji rade ujutro, neki su već stigli doma, neki se voze prema svojim kućama, a mi imamo nekoliko prijedloga kako bi mogli provesti poslijepodne. Ljubitelji plesa mogu Poreč, koji postaje središte plesne umjetnosti. Riječ je o programu Pleso Fest, prvom porečkom festivalu umjetničkih plesnih škola i umjetničkih plesnih organizacija, a namijenjen je promicanju plesne umjetnosti i nastao je kao vizionarski projekt umjetničke škole Poreč. Tim će povodom u kazališnoj dvorani Porečkog pučkog otvorenog učilišta nastupiti poslijepodne plesne grupe iz cijele zemlje. One će na pozornici predstaviti bogatstvo umjetničkog plesnog izričaja kroz suradnju mentora i njihovih učenika, a početak je u 17 sati. Ljubitelji knjige pak mogu u knjižnicu Vodnjan, gdje će autorica Tatjana Gromača predstaviti svoj kratki roman o majci. U razgovoru s moderatoricom susreta, novinarkom i književnom prevoditeljicom Vanesom Begić, autorica će predstaviti svoj osobni gotovo dnevnički tekst koji istražuje traumu, obiteljske odnose i identitet. Susret počinje u 18 sati i otvoren je naravno za sve ljubitelje pisane riječi. A u Centru za manifestacije kulturu u Novigradu poslijepodne će svečano biti otvoren međunarodni sportski simpozij te održana premijera dokumentarnog filma Čiro, nikad ispričana priča. Početak je u 18.30, ulaz na projekciju je besplatan, a nakon filma predviđen je razgovor pod nazivom Čirino nasljeđe, lider koji je mijenjao generacije. Sudjelovaće Igor Bišćan, Hari Škoro i Mesud Bečić. Slušate poslijepodnevni program Radio Pule, za tonskim pultom je Edi Koler, glazbu bira Nikola Milat, oni i dalje ostaju s vama. Ja sam Nives Kalebić i poželjet ću vam ugodan nastavak poslijepodneva. Već danas poslijepodne nađite malo vremena za sebe, posvetite se pa i nakratko onome u čemu uživate, što vas ispunjava i što vas čini sretnima. Lijep pozdrav i svako dobro.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Postupak izručenja za Vedrana Pavleka teći će po propisima Kazahstana, gdje se odbjegli bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza i nalazi, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Interpolova tjeralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, raspisana je potkraj ožujka.
2: Sve se radi po kazahstanskim propisima, mislim da trebamo 40-dnevni ekstradicijski istražni zatvor, on je mogao pristati odmah na izručenje, mogu se protiviti izručenju. U konkretnom slučaju učinio je tako, da se ne protiv, već bi bio u Hrvatskoj. Dnevno se ispituju svjedoci, stvarno ne znam koliko, 20, 30, 50, nemam pojma, mislim da je 50-ak, ali nisam siguran.
1: Vijesti.
0: Gotovo svi putnici evakuirani su s kruzera kod Tenerifea na kojem se pojavio hantavirus. Nakon pregleda upućuju se u zračnu luku odakle ih vraćaju u matične zemlje. Tijekom repatriacije simptomi hantavirusa pojavili su se kod jednog francuskog te dvaju američkih državljana. Svi su putnici poslije povratka smješteni u izolacijske centre nakon čega im slijedi 45 dana kućne izolacije. Govore ministrice zdravstva Španjolske i Francuske Monika Garcia i Stefani Rist.
3: Na brodu ostaju 34 osobe, time će sve biti dovršeno do kraja ponedjeljka, s obzirom na to da će se dopunjavanje goriva obaviti ujutro. Do kraja dana svi će putnici biti iskrcani i brod s posadom moći će isploviti. Jedan od naših petero sunarodnjaka dobio je simptome koji bi potencijalno mogli biti poput onih hantavirusa, a to je, podsjećam vas, poznati virus koji je već izazvao epidemije u Argentini. Morat ćemo pričekati 24 sata da rezultati testiranja pacijenta budu poznati kako bismo sa sigurnošću znali je li riječ o virusu.
0: Hantavirus poznati kao mišja groznica potpuno je različit od COVID-a. Jako se teško prenosi s čovjeka na čovjeka, te je opasnost od širenja zaraze iznimno mala, rekao je za naš radio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
4: Radi se o tipičnoj zoonozi koja se u najvećem broju slučajeva ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, nego postoji rezervoar glodavaca koji su izvor infekcije za taj virus. A postoji taj jedan tip koji je upravo u ovom slučaju se dogodio, koji se u izuzetno rijetkim slučajevima sa bliskim i dugotrajnim kontaktom može prenijeti sa čovjeka na čovjeka. Ovo je jedan izolirani slučaj, još uvijek se istražuje kako je do infekcije došlo i kako se ona proširila među ljudima koji su bili na tom kruzeru.
0: Posljednji je dan primirja između Rusije i Ukrajine na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije američkog predsjednika Trumpa. Iako pravo primirje nije zaživjelo, intenzitet napada u posljednja dva dana bio je znatno manji. Ukrajinski predsjednik Zelenski pohvalio je kratkotrajni prekid vatre i najavio mogućnost skorog napretka u zaustavljanju ruske agresije.
5: Naši kontakti s američkom stranom nastavljaju se u vezi s jamstvima provedbe sporazuma koji su nedavno postignuti i o kojima je predsjednik SAD-a govorio. U pripremi je međusobna razmjena 1000 zarobljenika i mora se provesti. Amerikanci su preuzeli ta jamstva. Ukrajinski koordinacijski stožer predao je ruskoj strani popise, a u ovom sporazumu o razmjeni posredovali su Amerikanci. Stoga očekujemo da će američka strana biti aktivna u osiguravanju provedbe.
0: U Briselu su se okupili ministri vanjskih poslova Europske unije. Na sastanku je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas otkrila da Gerharda Schrödera, bivšeg njemačkog kancelara, ne smatraju prihvatljivim pregovaračem u ime Europske unije kako to predlaže ruska strana.
6: If we give the right to Russia to appoint negotiator on our behalf.
7: Ako damo Rusiji pravo postavljanja pregovarača u naše ime, to ne bi bilo baš mudro, jer Schröder je ključni lobi za ruske državne tvrtke. Jasno je zbog čega Putin predlaže njega za pregovarača, jer bi tako sjedio na obje strane stola.
6: He would be sitting on both sides of the table.
1: Vrijeme.
0: Sutra promjenjivo i vjetrovito te nestabilno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Tijekom dana najavljeni su pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu zemlje, zbog čega upozoravamo da je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji i dodatna opasnost od odrona. Molimo vozače za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. Par, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni par.hr, prijavi se već danas.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.

0: HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Od danas se uklanjaju eksplozivna sredstva s pulskog lukobrana. Pronađena su u ožujku tijekom radova u blizini lukobrana dvije zrakoplovne bombe i oko 160 komada vidljivih topničkih granata, metaka, raznih upaljača za topnička sredstva. Predviđa se da će uklanjanje trajati oko 3 tjedna. U slučaju potrebe, na lokaciji pronalaska moguće su detonacije, pa policija poziva građane da se zbog sigurnosnih razloga ne približavaju. Pristup lokaciji pronalaska eksplozivnih sredstava bit će ograničen s kopnene i morske strane. Nakon ove faze uslijedit će zabrana približavanja mjestu uništenja sredstava na poligonu Marlera. U povodu Nacionalnog dana palijativne skrbi u pulskom hospiciju Blaženog Miroslava Bulišića održan je okrugli stol. Namjera je otvaranje prostora hospicija i palijativne skrbi za razmjenu iskustava i mišljenja. Iznijeti su primjeri dobre prakse na području palijativne skrbi Istarske županije. Hospicij su posjetili učenici osnovne škole Kaštanjer, a predstavljena je grupa podrške njegovateljima kao i rade volontera u palijativnoj skrbi. Organizatori su Liga protiv raka Pula i hospicij Blaženog Miroslava Bulišića. Ravnateljica hospicija Julijana Franinović-Marković, potom koordinatorica palijativnog tima Istarskih domova zdravlja Bosiljka Kovačević i učenica osnovne škole Kaštanjer.
2: Ja sam zadovoljna, ne možete odmah početi sa full potencijalom, ali mislim da jesmo ono što smo predvidjeli. Imamo porođajne muke neke, ali zahvaljujem našim mobilnim timovima i bolničkom timu jer usklađeno se primaju pacijenti koji su već u njihovoj skrbi. Ima iznimaka, ali to je to.
3: Prednjačimo u Hrvatskoj, tako da je privilegija raditi u Istarskoj županiji u mobilnom palijativnom timu, iako imamo još potreba. I bez uključivanja zajednice nemoguće je zadovoljiti sve potrebe jer su one velike. Znači i dalje trebamo podršku, ali trebamo biti zadovoljni sa učinjenjem.
4: To su naši radovi i mi smo ih napravili za vas da bi vam to poručili kao dobri ljudi.
2: Joj, kako si.
4: Dobre djeca.
2: Hvala. Izvoli. Ti, mila moja.
1: A na Pulskom fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković održava se UNESCO UNITWIN konferencija, što je zajednički organiziraju grad Pula, sveučilište Jurija Dobrile u Puli i Arheološki muzej Istre. Okupio je ugledne profesore stručnjaka iz područja kulture i svjetske baštine s najeminentnijih europskih i svjetskih institucija. Fokus konferencije je na održivom planiranju i upravljanju kulturnim krajolicima s posebnim naglaskom na valorizaciju kulturne baštine grada Pule. Konferencija traje do subote 16. svibnja. U pulskom hotelu Histrija počela je peta tehnološka konferencija Let's Grow. Fokus je uz ostalo na mladima kroz natjecanje najbolja startup ideja, a najbolje očekuju novčane nagrade i mentorska podrška. Cilj je potaknuti razvoj ideja u tržišno održive proizvode, a posebno mjesto u programu rezervirano je za sve zaljubljenike u tehnologiju. Posjetitelji očekuju zadaci programiranja, sastavljanje robota, demonstracije letenja dronom, hardverski izazovi, logičke zagonetke, kvizovi, nagrade za sudjelovanje. Organizira je udruga ICT Istra uz podršku partnera, a konferencija traje danas i sutra. Na parkiralištu policijske uprave Istarske sutra će biti održan dan otvorenih vrata policije. Riječ je o tradicionalnom događaju na kojemu policija otvara vrata svim građanima, upoznaje ih sa svojim radom, sektorima, opremom koju koristi, a bit će predstavljeni i natječaj za zanimanje policajac, odnosno policajka, koji je otvoren do kraja kolovoza. Dan otvorenih vrata policije održat će se sutra od 13 do 15 sati na parkiralištu policijske uprave u Puli. Kazališna dvorana Pučkog otvorenog učilišta Poreč od ovih trenutaka postaje središte plesne umjetnosti. Prvo izdanje Place of Festa na inovativan način povezuje obrazovni sustav i nezavisnu umjetničku scenu, okupljujući mlade talente iz cijele Hrvatske. Place of Fest je prvi porečki festival umjetničkih plesnih škola i plesnih organizacija namijenjen isključivo promicanju plesne umjetnosti. Nastao je kao vizionarski projekt umjetničke škole Poreč. Kao organizator škola je prepoznala potrebu za stvaranjem platforme koja će ujediniti rad umjetničkih plesnih škola i organizacija, pružajući mladim plesačima priliku da svoj rad predstave u profesionalnim uvjetima. Sutra će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženi, a oborina obilnija. O sredine dana smanjenje na oblake i zatim sunčano. Puhaće umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar koji će okretati na umjerenu do jaku na udare olujnu buru. Slabije će prema kraju dana i navečer. Mora će biti umjereno valovito, ponegdje valovito, a navečer u smirivanju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 13, najviša dnevna sutra 20 stupnjeva. Tijekom poslije podneva u osjetnome padu. Eto, toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelana.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

0: Radio Puoa.
1: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Prometna nesreća na autocesti A1 na 50. kilometru između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Maljevac, Tovarnik na ulasku, Bajakovo na izlasku. Zbog vjetra u prekidu je katamaranska linija, Rijeka, Cres, Mali Lošinj. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.

Lijep pozdrav poštovani slušatelji, poštovani pomorci, pomorska večer Hrvatskog radija i studija Radio Splita. U Perzijskom zaljevu još je puno pomoraca, ne samo naših. Smjene se nekako odvijaju, ali napetost je dalje ostaje. Pomorci na Sidru nisu ugroženi, nisu meta napada, barem tako svi tvrde, ali mentalno stanje tih ljudi je predmet. Je nešto o čemu se mora razgovarati, jer mjeseci neaktivnosti, latentne opasnosti, odvojenost od kuće s upitnim smjenama stvaraju specifična mentalna stanja. O tome ćemo već u prvom satu emisije, koji je o drugim zanimljivim temama. Vratit ćemo se malo u prošlost, jer iskustva starih pomoraca govore kako su iskušenja tek nešto drugačija, ali uvijek velika i izazovna. Nadamo se boljim vremenima budućnosti i drugim temama vezanim uz more i na moru. U Pomorskoj večeri Hrvatskog radija, koju možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, te na Prvom programu, te Glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama.

0: Sportska večer Hrvatskog radija.
1: Već valjda 2,5 mjeseca situacija se značajno zapravo ne mijenja. Većina brodova je i dalje na sidru u Perzijskom zaljevu, neke su se posade i promijenile. Primjerice je posada našeg broda Astarea tankarske plovidbe, ali neizvjesnost i letargija pomiješana s opasnošću i dalje je tu. U studiju smo ugostili Marka Galića, socijeka za psihologiju Splitsko-filozofskog fakulteta, koji se aktivno bavi stresnim situacijama u kojima se nalaze upravo pomorci i glavnog tajnika sindikata pomoraca Nevena Melvana, koji nam je potvrdio da se sporadično obavljaju smjene ovih dana od najave pregovora do opoziva.
2: Kako se u posljednje vrijeme ta situacija s nekakvim primirjem, kvazi primirjem stabilizirala, tako su to proradile zračne luke i to je krenulo. Krenulo je tako da ljudi se vraćaju u kući, onima koji istekao ugovor, i isto tako oni koji trebaju ići u smjene su otišli. Dosta ljudi, hrvatskih pomoraca, je otišlo dole na smjene. Tako da trenutno je vjerojatno oko, računa se da brojka negdje oko 200 hrvatskih pomoraca, mi uvijek zaboravimo one ostale, a njih ima 20.000 trenutno dole na 1000 pomrodova.
1: Da, svih pomoraca, da, mi govorimo našim pomorcima, ali zapravo svih pomoraca je jako puno, ali ono što se nameće kao pitanje, da se ljudi traže smjenu, ali tko hoće doći?
2: Moram priznati da sam i osobno iznenađen da nije bilo većih problema.
1: Ne, no?
2: Nije bilo većih problema i nismo, i nemamo podatke da su ljudi nešto posebno odbijali tu odlazak dole u svoju smjenu, ali moramo znati da nije ovo prvi put da su oni u ratnoj zoni, i ratne zone su diljem svijeta, ova je puno teža i puno dramatičnija nego što su ove ostale ratne zone, ali ti ljudi su nažalost naučili ploviti u takvim uvjetima.
1: Dobro, svi kažu da se niko baš ne trsi za taj ratni dodatak ili dodatak vojne ugroze koji nije bog zna što, jel?
2: Pa taj dodatak je, oni dok se nalaze u ratnoj zoni, on ima prvo pravo da se iskrcaju sa broda kako to žele, to je njihovo osnovno i temeljno pravo, ali isto tako treba biti tehnički moguće da je organizirate smjenu. Isto tako imamo pravo na dvostruki basic, odnosno dvostruku osnovnu plaću za svaki dan proveden dole u ratnoj zoni. Isto tako u slučaju, ne daj Bože, nekakve ozljede ili smrti ili bilo čega, imamo pravo na dvostruku odštetu sukladno kolektivnom ugovoru.
1: Da, ima li zapravo neki drugi mogućnosti kada su u pitanju opća osiguranja kao takva? Znamo da se osigurava teret, da se osiguravaju brodovi. Što je sa osiguranjem ljudi mimo?
2: Ljudi su, svi oni koji su pokriveni kolektivnim ugovorom, koji je priznat u svijetu preko International Bargaining Foruma, su osigurani. Oni su definitivno osigurani. Postoje, možda postoje nekakvi brodovi, ali to je sigurno nije veliki broj i sigurno nisu Hrvati na njima. Tako da oni jesu osigurani putem P&I kluba, što je poseban način osiguranja u pomorstvu, i kompanija osigurana putem P&I kluba, tako da taj dio nije upitan. A hoću kazati da na ovim podstandardnim brodovima koji se eventualno nalaze dole, sigurno ne plove Hrvati.
1: To je dobro, to je dobro za čuti. A dobro, i vi ste plovili, siguran sam ste bili barem u neko doba negdje blizu nekog događanja gdje se nešto pucalo. Ajmo se prisjetiti kakav je to osjećaj, ako znate da je ugroza moguća, da meci mogu leteti iznad glave ili već što bilo, jasno, ovaj pucu rakete i dronovi, samo je drugačija situacija, no?
2: Pa nije mi se jednom desilo da smo, ne znam, imali vojnu pratnju, odnosno vojnu stražu ispred broda, i da se zemlju u kojoj smo pristali u tom trenutku bili nekakvi sukobi, ratovi ili nešto slično. Brod je čudna sredina, vi živite u nekakvom svom mikrokosmosu, tako da imate nekakav čudan osjećaj, potpuno pogrešan, da se to vas ne tiče. A itekako vas se tiče i itekako možete stradati u takvim događanjima, tako da s te strane to je možda jedna iluzija koja, bar je tako nekad bilo, bar sam se tako ja osjećao, siguran u tom svom mikrokosmosu.
1: Dobro, ljudi se lako uljuljkaju zapravo u neku sigurnost. Ta minijaturna sredina u kojoj nema ni vani ni unutra, uvijek ste na prostoru, dakle ne možete otići. To zapravo definira, recimo tako, mentalni sklop i psihologiju ljudi. Što se onda događa?
3: U ovakvim situacijama prvo bi bilo važno naglasiti da jedino zanimanje, jedina profesija u kojoj ljudi nemaju mogućnost napuštanja radnog mjesta nakon završetka smjene. Dakle, i vi, i Neven, i ja, nakon nekog svog radnog vremena idemo doma ili idemo negdje. Pomorci nemaju taj luksuz. I ono što se događa je da se pomorci suočavaju, odnosno izloženi su brojnim stresorima. Te stresore možemo razvrstati u nekoliko kategorija. One koje su baš specifični za pomorstvo, a ne pojavljuju se u drugim djelatnostima, bi možda bili okolišni stresori, koji se odnose na to da su pomorci izloženi vrlo visokim temperaturama, visokim razinama buke i svime onime što prati pomorstvo kao djelatnost, odnosno brod kao takav. U ovakvoj situaciji psihosocijalni stresori u vidu multinacionalne posade, jer morate imati na umu, jako je zahtjevno kad imate ljude iz različitih kultura na jednome mjestu takvoga tipa. Dakle, gdje imate recimo strukturu koja dolazi iz individualističkih kultura poput Hrvatske, drugih zemalja Europske unije, naspram kolektivističkih kultura kakvi su recimo Filipinci. Iz tog je razloga multinacionalnost postaje jedan od stresora koji dolazi u ovakvim kriznim situacijama, možda je više do izražaja i zapovjedniku broda, odnosno kapetanu, je iznimno važno da ima te liderske vještine upravljanja posadom. Ono što je dalje važno, jedan psihosocijalni stresor je odvojenost od doma. Odvojenost od doma u ovakvim situacijama se manifestira na način da možda kad ste u ratnoj zoni van internet nije tako dobar kao što je inače. Dakle, da ne možete razmijeniti sa svojim najmilijima poruku i u ovakvoj situaciji mi govorimo zapravo o nekakvoj kombinaciji visokih uloga u vidu toga da se nalazite u ratnoj zoni i pokušavate obavljati svoj posao, a s druge strane ti visoki ulozi su praćeni često nejasnim radnim zahtjevima ili radnim zahtjevima na kojim vi nemate kontrolu. Odnosno, jedno je što kaže kompanija, neko ko je na kopnu, neko ko nema uvid u to što se događa sa posadom, a drugo je što vi kao zapovjednik različite razine odlučivanja možete sa svojim ljudima na brodu. Treći dio zahtjevnosti ove situacije se odnosi na neku higijenu informacija. Ali u ovakvim situacijama bi bilo važno da pomorci pokušaju da se ograniče u broju puta koliko će provjeravati i društvene mreže i same vijesti. Zašto? Iz razloga ako vi se dogovorite sami sa sobom i sa tim nekim s kim dijelite vaš prostor da ćete recimo u 11 ujutro i u 7 navečer pogledati razvoj situacije, samo to određenje 11.07 na večer vam daje ipak neku malo veću dozu sigurnosti, odnosno vi znate, aha, tada ću provjeriti. Što se dogodi u međuvremenu nije nužno važno.
1: Hoćete reći da ne valja visiti non stop na informacijama kao što to ljudi rade inače?
3: Tako je, zato što što se događa, imate, onda će vam se zatvoriti jedan krug. Pročitate neku informaciju koja u ratnoj sferi neće nužno biti ugodna, ni pozitivna, vaša razina tjeskobe, zabrinutosti, anksioznosti raste. Međutim, vas dalje zanima je li ta informacija točna. Što kaže možda BBC ako ste gledali Guardian ili CBS ili CNN. Vi dalje vrtite, u psihologiji kažemo da ruminirate te misli, prežvakavate ih, ali vaša razina tjeskobe i brige ne pada. Ona samo dodatno raste. Imate jedan pa praktički začarani krug između neugodnih informacija praćenih negativnim mislima koje uzrokuju neugodne emocije, a te neugodne emocije će se u jednom trenutku možda manifestirati kroz neka ponašanja koja nisu poželjna.

0: Premijer Andrej Plenković prošloga tjedna za boravka u Splitu na upit novinara potvrdio je da su vlada i ministarstvo mora upoznati sa situacijom u Perzijskom zaljevu, jasno prije svega sa statusom naših pomoraca, i svima i dalje pružaju pomoć i pružit će kada to bude treba.
1: Ministarstvo mora je u kontaktu sa našim pomorcima, sa sindikatom pomoraca. Ja sam, kao što ste vidjeli, na jednoj od sjednica vlade, na dvije čak rekao da je baš svima ponuđena pomoć države, da se oni, ako žele, evakuiraju sa tih brodova ili da se zarotiraju. Jedan veliki broj njih je svojom voljom i zbog ugovora koji imaju sa svojim poslodavcima odlučio ostati na tim brodovima. To je nešto na što mi ne možemo utjecati. Dakle, država je jasno markirala svoju poziciju, kao što smo izvukli skoro 1000 ljudi iz zemalja zaljeva, vidjeli ste, sa zrakoplovima koji su ili poslani ili iznajmljeni da se naši ljudi vrate u trenucima kad je sukob bio intenzivan. Tako je ovdje sve ponuđeno. U ovom trenutku nemamo saznanja da je neko od njih na bilo koji način, barem ne danas, posebno ugrožen. Oni vode računa onoliko koliko mogu u situaciju u kojoj jesu, ali njihov ostanak tamo je bila njihova odluka.
0: I nisu ostavljeni sami, ali situacija je takva kakva jest. Ljudi rade i moraju raditi jer njihovi prihodi hrane obitelji, ali i aktivno sudjeluju u državnom proračunu sa impozantnim godišnjim unosima novca koje je usporediv sa nekim drugim važnim segmentima državnih prihoda. Ono što je pomorcima kada su na poslu najvažnije je obavljanje redovnih poslova. Tu su u mnogo čemu problemi, potvrđuje nam sindikalist Neme Melvan i psiholog Marko Galić.
2: U ovakvim situacijama je zabilježeno i zabilježava se, na primjer, kad je bila kriza u Ukrajini, jedan rad ističe da pomorci procjenjuju da njihov radni učinak pada. I to je neminovno. Dakle, da vi u ovakvoj situaciji ne možete funkcionirati kao inače. Pada vam pozornost, pada vam fokus, san na brodu, ono što smo pokazali u jednome istraživanju, profesorica Slišković, kolega Sić, ja pomorci bolje spavaju kad su doma nego kad su na brodu. I to vam se čini vrlo zdravo razumski zbog svih onoga prethodno nabrojanoga. Dakle, doma nemate buku, nemate vibracije, nemate alarmi, niko vas neće najvjerojatnije dignut možda maleno dijete da ga nahranite ili vas diže alarm ujutro da idete u vrtić ili na nečiji trening.
0: Da.
2: E sad, ono što je važno i što bi bilo važno istaknut, i Neven će se tu sigurno ubaciti, ono što smo mi predložili u tome radu, što je jako važno i o čemu se govori, je važnost da pomorske organizacije budu zdrave radne organizacije. Biti zdrava radna organizacija vam se odnosi na to da resurse ljudi koji imate promatrate kao jedan potencijal koji možete razvijati. Dakle, unutar zdrave radne organizacije imate mogućnost da se razvijate kao zaposlenik, ali da se na vašu, da se brine o vašoj dobrobiti. Ovdje u prvome redu, kada govorimo o Hormuškom tjesnacu, ali bilo kojemu drugom brodu na ovome svijetu, se moramo osvrnuti na higijenu spavanja. Higijena spavanja vam je nešto što možda ni mi na kopnu ne poštujemo, da pokušamo u istu uru leći kako bi se ujutro digli pozorni za ono što nas čeka u danu. I pomorske organizacije bi trebale težiti tome da uvedu nekakve vrste edukacija koje su usmjerene na poboljšanje higijene spavanja. Ne samo takvu vrstu edukacija, važnost da ljudi uopće osvijeste što je spavanje, kako spavanje.
0: Govorite o kvalitetnom spavanju, spavanju koje treba biti odrađeno kako treba.
2: Tako je, govorimo naprosto o tome da ljudi razviju jednu svijest, jer kad vi znate, ok, ako uspijem pola sata prije nego idem na spavanje odmaknuti od sebe ekran, i moj mozak se lagano ide na moj spavanje. A ako vi pola sata prije spavanja vrtite društvene mreže ili u bespućima interneta na temu tražite neki novi proizvod koji vam ne treba, baš se mozak ne može isključiti.
3: To nije ekskluzivno pomoračko. Pogotovo u ovim uvjetima kada se oni nalaze iz...

0: izolirani i kada se de facto nalaze bez pravog posla.
1: Da.
0: Jer ti pomorci koji se trenutno nalaze u Perzijskom zaljevu, nažalost imaju čak i višak slobodnog vremena.
1: Da.
0: Jer,
1: da.
0: Znači brod ne operira, on je ili na sidru, on je ili veza negdje u luci, nema ništa drugo osim internetskih mreža, nema, ne osim ništa drugo.
1: U stvari to je element o kojem nismo ni govorili, oni u biti praktički malo što rade.
0: Državanje broda.
1: Da, da, ali to nije onaj posao koji je regularan kad je brod u plovidbi.
2: Točno, i idete onda, ova situacija je u jednu ruku podsjeća i mislim da je usporediva, ispravite me ako griješim, ali mislim da ima dosta sličnosti sa pandemijom. Puno se stvari tu je promijenilo od pandemije. Pomorci su prema međunarodnoj organizaciji rada ILO postali ključni radnici. Njihov status načelno je bolji jer se pokazalo ako stane pomorstvo, staje cijeli svijet. Ali ono što je Hormuz sličan pandemiji je u tome da ljudima nedostaje struktura. Nedostaje im struktura u vidu toga što je Neven rekao, vi nemate vaše redovne zadaće. Dakle, nemate, ne znate što radite u vašoj smjeni od 6 ili od 8 sati i bilo bi važno da je ovdje uloga pomorske organizacije, u dijela pomorske organizacije koji upravlja ljudskim potencijalima, da pokuša ljudima dati neku strukturu.
1: Nema baš svatko luksus da ima kompaniju u kojoj se može pouzdati da će napredovati, da ga prati, da je ažurna, da je prema čovjeku dobra kao takva.
0: Čast izuzecima, da to naglasim odmah na početku, postoje još uvijek neke kompanije koje vode računa o čovjeku, koje vode računa i o nečem drugom, a ne samo isključivo o profitu. Ali ovdje čak i s obe strane medalje, danas utrka za profitom je postala ključna. I tako kompanije tretiraju svoje pomorce kao robu na tržištu, a isto tako i pomorci s koji put zbog malog profita mijenjaju kompanije puno češće nego što se to nekad radilo. Nekad prije su ljudi obično započinjali i završavali karijeru na istoj kompaniji, danas to više nije slučaj. Prema tome, to je jedna situacija u kojoj radi utrke radi za profitom ili u slučaju pomorca utrke za plaćama, ta neka komponenta koja je zbližavala kompaniju i same pomorce je u većini slučaja nažalost potpuno nestala.
1: Dobro, no i logično da li kompanije kada previše brzo mijenjaju svoje zaposlenike, tako da praktički ne mogu držati takav kontinuitet kao tako.
0: Ne, jednostavno tako kažem, oni su se fokusirani, fokus je isključivo na profitu i nažalost cijenu plaćaju i pomorci, ali u konačnici kompanije, samo toga nisu svjesni.
1: Malo prije smo spominjali dakle zapovjednika koji mora liderski voditi posudu, a što je sa jezičnom barijerom? Znamo sami smo rekli jako puno. Jezična barijera nije baš jednostavna stvar kada je u pitanju držati pod kontrolom ili nekako rukovoditi posadom.
0: Pa recimo da je engleski kao operativni jezik na svim brodovima u svijetu je više-manje standardiziran, ali da. Nikad se ne možete na njemu izraziti kao na svom
2: materinjem
0: jeziku. Isto tako, vi ne radite isključivo sa časnicima koji su educirani i koji relativno dobro govore engleski jezik. Vi imate posadu čiji je engleski jezik vrlo upitan. Imate Indonežane, imate Filipince, imate Indijce. Znači, ta jezična barijera je tu i ona svakako predstavlja problem. Ni na jednom jeziku se ne možete izraziti kao na materinjem, pa tako kad imate posadu koja se sastoji od najčešće 5 pa i više nacionalnosti u jednom trenutku na brodu, onda je ona itekako problem.
3: Dame i gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
2: Ako govorimo o ovim situacijama gdje imamo jezičnu barijeru, ni u kojem slučaju ne smijemo zaboraviti biti ljudi. Koliko god možda taj Indijac, Indonežanin nije fluentan kao mi u jeziku koji govorimo, edukacija koju zapovjednici posade i časnici imaju i njihova životna širina, ja vjerujem im omogućava da pristupe kao nekome koji je u potrebi. I ako pokušate se staviti u cipele da ste psiholog koji dolazi u takvu situaciju, pitali ste ako je neko anksiozan, vrlo je važno da ga uzemljimo. Dakle, imamo grounding tehniku koju ja vjerujem svako može promijeniti. Sad vidiš da si jako u brizi, da si jako napet, ajde izađi sad iz ove prostorije, ajmo zajedno izaći, pogledat ćemo horizont, imenovat ćemo 5 stvari koje možeš čuti, 4 stvari koje možeš vidjeti, koja 3 mirisa su ti sad tu, jel imaš neki okus, šta možeš dotaknuti, idemo od 5 do 1 i smirit ćete se.
1: A ja bih rekao da je govor tijela tu sasvim dovoljno.
2: Uvijek, neverbalna komunikacija je...
0: Komunikacija je po meni, koji put čak i važnije od...
1: Da, ljudi to prepoznaju.
2: Ma, mislim da više od 2/3 komunikacije neverbalna.
0: Tako je.

0: Pomorska večer Hrvatskog radija.
1: Još ćemo malo kasnije u emisiji u nastavku o pomorcima u kriznim stanjima i na drugim kriznim pozicijama na zemlji, jasno, ima i svugdje. A za pomorce koji su u našem moru u plovidbi Jadranom, naša obalna radijska postaja svakoga dana na dežurnom kanalu daje obavijest, ali ovo i naše obavijesti iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, s kojima i one zapravo naravno rade, ali evo, zadnje izvješće službe DHZM od 19 sati upozorenje. Mjestimice nevere, naročito na sjevernom dijelu Jadrana, mjestimični udar jugozapadnog vjetra, a sutra od sredine dana sjeverozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova, potkraj dana na sjevernom Jadranu bure, pazite ovo, bure na sjevernom Jadranu do 55 čvorova. Stanje Jadranu se sa sjeverozapada približava dolina s frontalnim poremećajem. Ova bura će biti naravno, ali čekat ćemo mi još to ljepše vrijeme, očito je. U svakom slučaju, kolege sa Split radija daju upute, upozorenja, vremenske prognoze i na hrvatskom i na engleskom jeziku u skladu sa međunarodnim konvencijama. Često nas miješaju. Naime, obalna postaja koju oni slušaju svi na brodovima na svojim zato prilagođenim prijemnicima zove se Split radio. Riječ je jasno o državnoj službi u okviru plovputa od posebnog značaja, no najveći broj naših slušatelja zapravo nikad nije ni čuo kako to zvuči, što oni to rade. Evo jednog, naglašavamo, neslužbenog tona koje je snimljen prije 20 dana.
2: Svim brodovima, ovdje Split radio.
3: Radio oglas broj 91, broj 91, lokalno, Južni Jadran, Luka Ploče, karte 100-26, 100-27, 63. Luka Ploče, radovi na prilaznom plovnom putu kontejnerskog terminala Obala 7, ploviti oprezno. Prvić luka, radovi na dogradnji lukobrana na približno 43 stupnja, 43.400 minuta sjeverno, 0.15 stupnjeva, 47.965 minuta istočno, Biski golf Sierra 84, područje radova označeno žutim plutačama, ploviti oprezno, stop.
2: Radioglas broj 82, broj 82, lokalno sjeverni Jadran, Poreč, karte 100-15. Do 9. lipnja 2026. radovi sanacije molova u lučici Poreč. Ploviti oprezno i na sigurnoj udaljenosti. Stop.
3: Radioglas broj 73, broj 73, lokalno, srednji Jadran, otok Prvić, karte 100-21, 43, Prvić, Šepurina, radovi na izgradnji palobrana na približno 43 stupnja, 43.980 minuta sjeverno, 0.15 stupnjeva, 47.150 minuta istočno, Viski Golf Sierra 84, područje radova označeno žutim plutačama, ploviti oprezno, stop. Navigational warning number 72, number 72.
1: Evo, čuli smo jedan kratki insert od nekih dvije minute kako to izgleda kada na dežurnim frekvencijama na moru slušate Split radio, naglašavam, sa svim svojim obavijestima koje oni naravno redovno imaju na pune sate i na određena vremena i naravno sa izvanrednim oglasima kada je to nužno, kada to zahtjeva vrijeme. Pozdrav našim kolegama, ovo je bio naravno neslužbeni dio snimljeno prije nekih 20 dana, neki su još aktualni vezani za gradnju i za obnavljanje ovih lukobrana u Pločama, Poreću i na Prviću i na Murteru, ali naravno prije svega pozdrav njima, još dugo, dugo dobroga rada.

0: 21 sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese i neotuđiva prava, te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump dodatno je zapriječuje tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Prema posljednjim informacijama, cijena barela nafte ponovno oko $105.
1: Vijesti.
0: Indijska tvrtka dobila je najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, priopćila je to HŽ Infrastruktura. Radit će rekonstrukciju postojećeg, ali i graditi novi kolosijek željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Za iznos od 677 milijuna eura, indijska tvrtka Ofcons Infrastructure Limited odabrana je kao najpovoljnija. Radit će se na 83 km dugoj dionici uz sufinanciranje iz europskih fondova. Kada sve završi, vlakovi između Dugog Sela i Novske mogli bi voziti do 160 km na sat. Ministar prometa Oleg Butković.
2: To je vitalan projekt obnove važnog dijela željezničke, odnosno povezanosti sa željeznicom prema Zagrebu, prema istoku zemlje i prema Slavoniji, a znamo da su naravno danas brzine i vrijeme trajanja putovanja puno duže nego što je to bilo prije 30 godina, jer je stanje željezničke infrastrukture sve lošije i kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu. Mi smo, ponavljam, i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene, modernizirane, isto tako i pomorske luke, i ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
1: Vijesti.
0: Kada je uhićen bivši ministar zdravstva Vili Beroš, nakon što je tu istragu pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja, glavni državni odvjetnik odlučio je da postupanje preuzima USKOK. Europski tužitelj tvrdio je da je nadležan za slučaj, što je potaknulo stranke Možemo i SDP da to provjere na Ustavnome sudu. Taj je sud pak zatražio dodatno mišljenje, a sud Europske unije potvrdio da je riječ o europskome pravu. Stiglo je očitovanje Europske komisije, koje je prenijela koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Ustvrdila je među ostalim da je Europska komisija potvrdila da se u slučaju Beroš državno odvjetništvo ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, odnosno da odlučivati mora nepristrani sud. Ubrzo je stigao i odgovor glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.
3: Sjećate se slučaja Beroš da su tjednima trajale rasprave može li uopće Turudić to napraviti s obzirom na to da su Jepo, a i Laura Kovesi tvrdili da ne postoji osnova da Turudić taj slučaj preuzme od Jepoa. Prvo, da kažemo da je Europski sud rekao da jest ovo pitanje primjene europskog prava i da jest ovo pitanje za sud Europske unije. Drugo, jest da je Europska komisija kada se očitovala Europskom sudu potvrdila da kada se odluči o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
4: Europska komisija je tu stranka u postupku. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego od nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
0: Nakon sjednice predsjedništva HDZ-a sve je komentirao i oporbi odgovorio premijer Andrej Plenković.
5: O tome ne odlučuje Europska komisija, o tome odlučuje u konačnici Europski sud, jer je to jedan postupak u koji su pozvani svi da se očituju. 5 zemalja se očitovalo, ima potpuno istovjetan stav kakav ima i Hrvatska. Prema tome te priče da sakriju ovu svoju ljagu i sramotu u vezi Ustavnog suda, gdje žele opstruirati suca Vrhovnog suda Pajalića, odvjetnika Sučevića i bivšeg Ustavnog suca Selanca, za kojeg su pod svaku cijenu htjeli da bude, sad će očito onemogućiti da se oni izaberu Ustavni sud. To je prava tema, ovo je nebitno. Sve u ostalom u ovom trenutku u skladu i sa zakonom i sa Ustavom, pa i sa uredbom, što je najvažnije.
1: Vrijeme.
0: Sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 17 do 22 stupnja, no u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Splita.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic s Pula.
0: Brod Veruda u španjolskom Garošu. Stoja 15. svibnja u Savanahu. Punta u turskoj luci Aliaga. Verige u Norfolku. Champion Pomer 25. svibnja u Šekoj Kina. Champion Pula 17. svibnja u luci Lahadat u Malezija. Champion Istra 14. svibnja u Sjetlu.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: I Dasav u Aliagi. Dugi otok u Pireju. Olib 21. svibnja u Houstonu. Frankopan u Taragoni. Rava u Čejaju. Velebit u luci Šekoa. Vinjerac sutra u Bangar. Vukovar sutra u Puerto Morin. Zoilo 17. svibnja u Rosarito. Dalmacija 16. svibnja u luci Veseliko Bay. Pag u Iquique. Dubrovnik 20. lipnja u Singapuru. Miho Pracat 15. svibnja u luci Gale. Zagreb u brodogradilištu Shengyang. Argos je u Tianbinu. Jadran u Masiloku. Astarea u Perzijskom zaljevu. Slanu u Buknanu. Dubrava 12. svibnja u Lake Charlesu. Revelin u suhom doku u luci Yingyang. Kupari u Itakotijara. Lapad u Luandi. Zaton u Kakinadi.
1: Jadropol Split.
0: Solin 16. svibnja se očekuje u Cape Townu. Sveti Dujam u američkoj luci Mobile. Peristil 15. svibnja u Port Louis. I brodovi Visi Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog Istoka.
2: Split Ship Management.
0: Brod Kuwait u Penjangu, Indonezija. Costa Deliciosa u Kotoru. Romo Express u Hembiju, Danska. Golden Carrier u Termini Imeres, Italija. Hansa Australija u kineskoj luci Yantian. Fantastic u Valeti. Sepen u Pločama. Joy Me u Monaku. Kijac u Kopru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Saleh 17. svibnja u Sinesu, Portugal. Bejah 12. svibnja u Haifi. Aras 15. svibnja stiže u Yor Flasfar, Maroko. Ocean Swagman stiže 22. svibnja u Kartagenu.

0: i kraju, već dobro svi znaju, za pomorske večeri zvuk.
1: U 21 sat i nepuni 17 minuta u Splitu je temperatura u ovim trenucima 18 stupnjeva, slično je i u Makarskoj i na Hvaru. I u Komiži praktički identične temperature, u Pločama 19, u Dubrovniku također 19 hektopaskali, 1008 do 1009 s tendencijom pada, a to je sve nekako bide zajedno s ovom prognozom za pomorce koja kaže da će biti mjestimice nevere, naročito na sjevernom dijelu Jadrana, mjestimični udari jugozapadnog vjetra sve tijekom noći, a sutra od sredine dana i sjeverozapadnog vjetra do 40 čvorova, potkraj dana na sjevernom Jadranu i bura do 55 čvorova. Imamo ciklonu koja dolazi sa sjeverozapada, dolina s frontalnim poremećajem. Čuli smo mi gdje su naši brodovi, oni koji viju našu zastavu na otvorenom moru, jasno, ovo je za brodove koji su u Jadranu. Tek dio naših pomoraca je na tim brodovima koji su u Perzijskom zaljevu, njih oko 200, naravno puno brojke, kažu gotovo 20.000 na svim brodovima i pri kraju jasno ko je vezan. U toj punoj neizvjesnosti, a prema posljednjim informacijama, nema naznaka da će biti nastavka pregovora, upravo suprotno, zadnje informacije kažu da je Iran i odbacio američke, Amerikanci iranske prijedloge da se ponovno sprema zapravo zveckanje oružjem i uporabu oružja tim ljudima. I dalje će biti zapravo iznad glave i rakete i projektili, njima je potrebna pomoć, slaže se i psiholog Marko Galić i sindikalist Neven Melovan. Hrvatski sindikat pomoraca djelovao je proaktivno.
2: Ono što u ovom trenutku možemo napraviti, i puno više od toga i ne možemo, a to je omogućiti platformu, online platformu preko koje uz punu anonimnost, što moram naglasiti je jako važno za pomorce, da imaju punu anonimnost, se mogu obratiti profesionalcima koji u nekakvim trenucima krize mogu pružiti psihološku podršku, psihološku pomoć, da savjet ili ono sve što profesionalno trebaju napraviti. Još jedan puno naglasiti, oni pomorci inače uvijek strahuju da se takva stvar ne sazna. Nije to samo stvar srama, nego strah i od eventualne reakcije kompanije ukoliko se sazna da je to. Prema tome, ovo što mi nudimo, to je apsolutno anonimno, nema nikakve mogućnosti da bilo ko, pa čak ni mi, da saznamo kome je riječ.
1: A čekajte, je riječ o telefonskim pozivima ili o prepisci?
2: Online se dogovore, znači i jedno i drugo. Sve varijante su otvorene. Ono što čovjeku treba u tom trenutku, to će mu ta platforma pružiti, da li je to direktan razgovor, da li je to nekakva online komunikacija, to će procijeniti profesionalci.
1: Da. Kako možemo ojačati zapravo njihovu otpornost?
3: Ono što bi ja samo se nadovezao, važna informacija svim pomorcima i njihovim obiteljima. Mene kao psihologa i druge kolege veže etički kodeks i profesionalna tajna. Mi ni u kojim okolnostima, odnosno samo ako se radi zapravo o situacijama gdje se namjerava nanijeti šteta samome sebi ili drugima, da takve namjere postoje, smo dužni nešto prijaviti. Za sve druge slučajeve mi ne smijemo govoriti ni o kojemu identitetu, pa čak ni onome što radimo s našim klijentima i pomorci. Što se toga tiče, mogu pokušati biti malo mirniji da ovo nije poslije, dakle, razgovor sa psihologom, bilo preko platforme ili osobnim kontaktom, nije nešto što vam ulazi u zdravstveni karton i nije nešto što se vidi na liječničkom pregledu. Kad smo radili istraživanje o stigmi za traženje pomoći na jednom međunarodnom uzorku pomoraca, ono što se pokazalo kao relevantno za spremnost na traženje pomoći je to da su pomoć bili spremni i tražiti oni pomorci koji su je prethodno tražili. Zašto? Pa samo od sebe vam se nameće da oni znaju otprilike kako to izgleda, nemaju tu barijeru. Dakle, nije ih strah. E sad, ono što ste pitali vezano za otpornost, kako jačati otpornost u ovome zahtjevnome vremenu, zahtjevnome trenutku, ajmo probati definirati otpornost. Otpornost je osobni resurs. Ako krećemo od toga da je nešto resurs, mi to možemo naučiti. Ogroman resurs je kao vještina. Dakle, kao što učite voziti biciklu, plivat ili biti u simulatoru, može se naučiti biti otporan. Otpornost bi našim slušateljima možda najzornije bilo demonstrirati da zamisle neku lopticu, skočicu, I sad kad loptica pada, doživljava se stres. Stres bi bio kad loptica padne. E sad, što je otpornost? Otpornost je koliko će se brzo loptica skoči sa odbiti. Na engleski bounce back. Koliko brzo imamo sposobnost da se oporavimo od stresne situacije.
1: I vratimo u gornji položaj.
3: Istraživanjima ne samo na pomorcima, nego i na vatrogascima i ostalim zanimanjima sa posebnim uvjetima rada konzistentno pokazuju da viša otpornost ima bolje ishode. Bolje ishode na razini organizacije, ono čemu je Neven malo se dotaknuo. Ljudi su zadovoljni poslom. Ako je neko zadovoljan poslom, čak i u ovome današnjem vremenu profita, vjerojatnije je da će onda i organizacijska odanost, odnosno lojalnost kompaniji biti viša. A imate i hipotezu koja se uglavnom potvrđuje da vam je zadovoljan radnik produktivan radnik, na engleski happy productive. Viša otpornost vas prati na nekoj osobnoj razini, da vam je percepcija stresa niža. Kad stres percipirate nižim, vaši zdravstveni ishodi su bolji. Dakle, imate manje somatskih simptoma, što u ovakvoj situaciji nije nebitno. Jer vrlo je lako doživjeti bol, bilo zabolit će vas, vjerojatno najprije trbuh će vas zaboliti, odnosno želudac. Zašto negdje još od antičke Grčke se smatra da su crijeva naš drugi mozak? I ono kad nas zaboli drob, zapravo nam je teško i nešto nas muči. Znači, imate manje somatskih simptoma, odnosno bolje se osjećate, bolje spavate. To je u ovoj situaciji koja je krizna vrlo važno i za pomorce, ali i za njihove obitelji. Mi se nismo osvrnuli što je možda s onim pomorcima koji čekaju ukrcaj i koliko je njima zapravo važna struktura u danu i da probaju imati spreman jedan ruksak sa onim stvarima koje su im nužno potrebne odmah prije kad idu na aerodrom i nešto što će brzo spremiti. Da sa svojim partnericama, sa svojim suprugama se dogovore što se događa u trenutku poziva, da na onoj razini na kojoj mogu popričati sa svojom djecom, da im kažu da je tata recimo još uvijek kući, ali da će možda u nekome periodu otići. To je zahtjevno i roditeljima, to je zahtjevno i djeci. Evo, ja ću samo spomenuti kratko, izdana jedna slikovnica na engleskom gdje tata odlazi na brod, jako je dobra, mislim da bi pomorcima pomogla da je pročitaju zajedno sa svojom djecom, ali vraćamo se ovdje na ovu strukturu i važnost strukture, da onoliko koliko možemo ne dopustimo neizvjesnim okolnostima da nas odnesu.

0: nešto vijesti. Naime, potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sutra će uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavku STCV opreme srednjim pomorskim školama i pomorskim fakultetima u našoj zemlji. Svečanost uručenja ugovora održat će se u prostorijama ministarstva, da, u Zagrebu. Možda bi bilo bolje da je to negdje na moru, jel? Pa možda i u njegovoj Rijeci, ali dobro, okej, u Zagrebu, u ministarstvu. U skladu sa ovogodišnjim raspisanim javnim pozivima odobreno je ukupno 27 projekata u vrijednosti od 635.000 i nešto eura, od čega projekata srednjim pomorskim školama u iznosu od gotovo 200.000 eura, te 14 projekata pomorskim fakultetima u iznosu od 436.000 eura.
1: Dame i gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
0: I evo nam jedne vijesti o jednoj pomorskoj nesreći, ništa puno, moram priznati odmah, ali vrijedi zabilježiti. U Nacionalnoj središnjici za usklađivanje, traganje i spašavanje na moru u Rijeci danas je oko 11.20 od strane pomorskih agenata zaprimljena dojava o pomorskoj nesreći koja se netom prije dogodila u Luci Raša kao posljedica udara broda u ostale brodove na lučkom vezu. O tom izvanrednom događaju odmah je obavještena Lučka kapetanija Pula, čiji službenici su izašli na mjesto dojave te započeli očevidne radnje. Temeljem informacija dostupnih nakon provedenih preliminarnih očevida, brod imenom Icon 1 ili Icon 1 tijekom manevra pristajanja na vez ostao je bez pogona te udario u vezane brodove jahte Viking i Helen. Svi brodovi su stranih zastava. U ovoj nesreći osim materijalne štete srećom nema stradalih ni ozlijeđenih, niti onečišćenja mora i morskog okoliša. Šteta je naravno znatna, istraga je naravno u tijeku.

0: Čuli smo ovu vijest o tim ovim sudarima, recimo tako, brodova pri vezivanju, gubitak pogona i tako dalje, ali da ne bi bilo nesreća bilo kakve vrste, osobito na otvorenom moru postoje ljudi koji su neizostavni dio života na moru i plovidbe, sigurnosti plovidbe prije svega, bez kojih se ne može. Lanternisti ih od davnina zovu jer drže lanternu, zapravo ljudi koji rade na svjetionicima, ali to je tako stari izraz koji je zaista zgodan. Vedran Očešić je u gosti jednog od njih kojeg ne vidimo, pa niti ne čujemo osim ovakvim prigodama, ali pomorci jako dobro znaju gdje je on.
1: Kažu da su naši otoci najljepši kad je lip zimski dan. A neki od naših ljudi koji žive privremeno ili stalno na otocima imaju nekakvu barku, brodicu, brod, bajbot ili bilo šta, i po tom vremenu znaju koji put ući u more kad im se zapetlja oko Pente Konop. A jedan od njih je i naš poznati svjetioničar, poznati pogotovo na Braču, Pero Baraba, Bare.
2: Zdravo i veseli bili.
1: Kupate se zimi, čuje se.
2: A jedino ko mi šta upadne u more ili kako si rekao, ako se šta zapetlja oko propele.
1: A dogodi se.
2: A dogodi se, ono, nekad malo više puše kad se vezuješ pa te odnese livo, desno. Ali sve manje, kako s godinama, iz početka je to bilo redovito, a sad sve manje.
1: Ražan dio Brača, koji je i u Bračkoj Bibliji, koja je napisana ispod zvizda i tako dalje, jedan poseban dio otoka.
2: Je, pozdravio ti puten Roberta Barilu koji je napravio tu veliku, veliku knjigu što se tiče samog otoka Brača. A Splitska vrata, znači ulaz u Split, možda najveći promet, jedan od dva, tri, koliko se čuva na Mediteranu, to je na tisuće brodica, sve što ide prema našim otocima prolazi preko Splitskih vrata, tako da je to toliko intenzivno, da pogotovo u zadnje vrijeme, da je to

0: baš za malo promisliti kako dalje s tim prolazim.
1: Da je staviti naplatne kućice, ono, ne bi bilo loše. Po euro.
0: Ne, ja sam mislio da bi bilo najbolje staviti na svjetionik isto kao na cesti jednu kameru, tako da se odmah uzimaju globe ko dođe 300 metra u kraja i ko da malo više gasa na motor.
1: A ima svega i svačega, ali nećemo o tome. Ovo je razgovor s povodom. Koliko novih godina ste dočekali na svjetioniku?
0: U 24 godine svjetionika rađam sa Sandule, znači to ih je 12.
1: Kako je to?
0: A kako je? Pa meni je skoro draže kad me dopadne doli nego u Split.
1: A zašto? Mir?
0: A zato što je mir i nekako drugačiji osjećaj. Nema petardi, nema onoga ludira što inače se događa po gradovima. Svrati koji prijatelj, obitelj. Tako da sve to prođe u nekome miru i baš osjetiš Božić.
1: Prije 7-8 godina, kad smo jedan put isto tako razgovarali za Radio Split, bili ste s Castrom. Gdje je Castro? Mislim, za one koji ne znaju, to je vaš ljubimac.
0: Je, Castro je bio čuveni, ne samo moj, nego cilo je Milne. Pozdravljam sve građane Milne. Tako da je Castro bio jedan zaštitni znak i svjetionika i mista Milna. Nažalost, evo sad će biti točno godinu dan prije Božića da ga više nema, starost godine.
1: A i zmija ga je bila ugrizla, čini mi se, prije par godina i sve je preživio.
0: Poskok. Bila mu je natekla glava, bila je kao barin. Jedva je hoda i sam od sebe nikomu ništa nije pomoga se oporavio. Ma čudo pa sebi.
1: I fotogeničan neki kažu.
0: A bija je u više filmova emisija nego puno naših glumaca danas, da puno bolje živu od toga.
1: Jelan, kad ste u Splitu fali Ražnju?
0: Kad sam na Ražnju, onda znam 3-4 dana prije smjene mi zaženim se Splita. I tako je obratno. 3-4 dana prije nego što moram ići, me baš uvate ono želja pa se spremim i
1: gušim. Nikako proći?
0: Nikako proći na 3-4 dana.
1: Puno mladih ljudi željelo je doći na svjetionike, sad sve manje i manje, sve manje i manje mjesta, nažalost, ja ću kazati, moje mišljenje, automatizacija dolazi. Šta vi mislite o tom?
0: Ja ne znam šta bi mislio, ja mislim da, pošto smo mi u turizmu i govorimo da smo velika turistička zemlja, da je, što se tiče samoga turizma i turista, da se oni uduševeni kad im svjetioničar mahne i kad ih pozdravi sa svjetionika, kad ih zatrubi ponekad, kad zažele. A ako prođu kraj nekoga uznajmljenoga ili napravljenoga restorana ili nekoga apartmana koji se tu napravi, to
1: onda više googlaju koliko je janjetina.
0: Tako je, više to nije identitet naš i pomorske zemlje i lipe zemlje i naših otoka. Tako da se ne slažem s tim, ja mislim da je ipak svjetioničar najjeftiniji što se tiče svega i kod održavanja i kod brige za svjetionik i općenito zbog svega.
1: A idemo se vratiti na vaš posao još samo kratko, onoga koje dugi niz godina obavljate. Puno ljudi, pogotovo koji dolaze s kontinenta, nisu doživjeli maglu na moru. E, šta se onda koristi za one koji ne znaju?
0: A šta se koristi, triba se kaj ja, kad izađem van, kad sam se drža kantuna u kuće i rukom se dira zida da bi duša, ne vidi se prst pred okom. A onda počne sve svirati, nema automatska sirena i brodovi koji su na moru. Čudan osjećaj u magli, čovjek zbilja ne zna gdje je livo, gdje je desno, gdje je naprijed, gdje je nazad.
1: Srećom, još radara ima nešto.
0: A ima nešto radara, dobro da mi imamo kasve tuničari, pa imamo te radare već u glavi, znamo gdje gremo, inače drugi čovjek bi ostao na mistu, ne bi se makao dok se ne rasvijekli sve.
1: Koliko puta se ova sirena za maglu upalila za vaše vrijeme, je li to bar jedan put godišnje?
0: Kako ne, pa i više puta godišnje, pogotovo ona reagira i osim na maglu i na gustu kišu i tako da zimi se dosta puta upali. Baš mi je prije jednu dva mjeseca radila je, ja mislim, 17 sati, cijelu noć i pola dana.
1: I može li se spavati onda?
0: A imamo zato slušalice.
1: I mi na radiju imamo slušalice i naši slušatelji su nas sada slušali preko svojih radio prijemnika. Pero Barabio je naš gost, a i čuvajte nam ove morske puteve i more.
0: A dok sam tu još će se čuvati, dok smo svi mi svjetioničari, jer je to najljepše i najbolje što mi imamo u ovoj zemlji.

0: I lanternisti i naravno pomorska policija i svi oni koji se bave održavanjem plovnih putova i lučki kapetani i svi oni koji su u, naravno u ulozi lučke kapetana na onim područnim manjim ispostavama na našem Jadranu i na našem dijelu, svi su oni zapravo zbog sigurnosti plovidbe. Željko Kuštara, lučki kapetan, razgovarali smo danas s njim jer sezona je pred nama i bit će puno brodova ponovo opet na našem moru.
1: Znate da je sada se sve odvija u ova 4 mjeseca, to je u biti 90% nautike se odvija u ova 4 mjeseca. Imamo dosta tih nautičara, stoga bi trebali domaći ljudi koji iznajmljuju takva plovila ili ljudi koji rade na privezište ipak dati neka upozorenja. Ipak smo mi na ovome terenu, ovo je naš teren, ovo je ta mikrolokacija gdje mi najbolje znamo kako će vrijeme i ljude uputiti ili ih upozoriti šta se sprema.
2: Da, iako smo relativno malo more, i itekako je opasno.
1: To je jasno da ti vjetrovi, naročito sve što ide sjeverni vjetrovi, oni brzo nastanu, naprave jednu štetu, mislim štetu ako niste spremni, tako da ti nautičari ipak moraju znati da moraju pripremiti putovanje. Jasno, priprema putovanja, to je znači da ne da pogledate samo vremensku prognozu i koliko on je u tankovima goriva, već da vidite u kakvoj ste psihofizičko je sposobni, da li ste odmorni, da li vi tim možete taj plovidbeni poduhvat obaviti kako treba.
2: Mislim, lako je sist u Pasaru kada je mirno more i onako lagano tonosi 4 konja, to skoro svi možemo, ali ovi brodovi koji su sada već puno brži i puno snažniji, ipak to treba ukrotiti i znati s njima upravljati.
1: Morate biti odmorni i morate isplanirati putovanje. Morate točno znati koliko vi možete i vašu, znači, plovilo i vi sami, znači, kao recimo zapovjednik na tom plovilu, šta vi možete sve napraviti.
2: Moramo se dotaknuti i onih kritičnih točaka. Još uvijek vjerujem da gužve nema, ali vidim da ujutro već polako isplovljava dobra flotica prema našim otocima, prema Modroj Špilji, prema Hvaru. Dakle, sezona je počela.
1: Točno, jasno, mi imamo sve te, mi to iz godine u godinu, to se prati, pazite, možemo svi reći za statistiku i ovo i ono, ali ona na jedan pokazatelj, tako da mi na svim tim punktovima već smo pripremljeni, jasno, mi još uz to cijelu tu zadaću koju obavljamo, znači kao sigurnost na moru, imamo i ovaj hitni medicinski prijevoz koji nam je baziran u Milni na otoku Braču i ti rezultati kad gleda i ovo da smo mi do sada već odvozili negdje kroz ove 2 godine 507 medicinskih hitnih prijevoza, a u ovoj 26. do sada smo i 77 medicinskih prijevoza već odradili. Tako da taj jedan dio koji pokrivamo, to to iscrpljuje ljude, jer vi morate imati, mi radimo 24/7, 365.
2: Da. Htio sam kazati uvijek posebne kritične točke na našem području, to je prvenstveno otok Hvar, pa oko Bola, Makarske, Trogira.
1: Tako je, da, to imamo ono famozno što mi kažemo krknjaši, imamo ovaj dio ovdje oko Hvara, imamo i Šolta, to pazite, mi imamo bogom dane te destinacije i jasno moramo znati da kod nas ima negdje preko 4.500 plovila koje je čarter plovila, tako da. A u biti ova destinacija, Srednja Dalmacija, znači Dalmacija, ona je zato daleko najveći izazov za sve te nautičare.
2: Da, to su 100 otoka, to je 1000 vala i vjerujem i 1000 podvodnih hridi. Već kada sam se spustio pod morem, posebno ugrožena populacija, odnosno ljudi, su oni koji idu pod more. Dakle, ronioci, oni obavezno trebaju imati svoju oznaku plutaču i ne može se baš svugdje ni roniti.
1: Da, to se već ponavljamo cijelo vrijeme, iako moramo priznati da su ovi nautički centri, znači centri sami koji se bave organiziranim ronjenjem, oni su educirani iz godine u godinu, ta kvaliteta se diže. Jasno, opet se vraćamo na isto, da i ljudi moraju znati kad idu u roniti u kakvoj su oni kondiciji, da razumijete. Mora, to se sve mora pratiti, ne možete vi cijelu noć biti vanka i sutra ići na zaron na 40 metara.
2: I za kraj, kapetane, sinergija između vas, policije i obalne straže?
1: Da, pa to je svake godine, jasno, mi imamo tu i ti tjedne, mjesečne imamo konzultacije, razmjenjujemo ne samo ta iskustva, nego i planiramo zajedno gdje će ko, kako i kada ide. Tu jasno se uključuje i državni inspektorat sa ovim turističkim inspekcijama, tako da su to sve, radi se te koordinacije koje su na mjesečnoj i tjednoj bazi.
2: Nadam se da ćemo imati dobru sezonu, da ćemo paziti na naše turiste, ali isto tako da ćemo svi mi biti koji odemo na more itekako odgovorni, jer more i pamti i nažalost odgovori koji put i puno jače nego što se nadamo. Kapetane, vama i vašoj cijeloj posadi želimo puno uspjeha u ovoj sezoni i što manje problematičnih situacija.
1: Hvala vam lijepa.

0: gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
1: U 21 sat i 52 minute u našem drugom satu emisije iz Splitskog studija, nakon ovih naših recentnih informacija vezanih i za radove na moru i lanternisti i lučki kapetani, idemo malo u povijest. Naime, povijest koju živimo, ugledni akademik Joško Božanić bio kod nas u studiju prije par dana i s kolegicom Zrinkom Bilađić razgovarao o svom životu, okrenutosti tradiciji, govoru, naravno i nakratko brodovima iz njegove zavičaje. Komiše. O Komiškoj falkuši možda i ne znamo dovoljno, jer riječ je ipak o unikatnoj konstrukciji.
2: Najstariji tip ribarskog broda na Mediteranu. To je ishodište, to je početak. Kad su Talijani koji su organizirali međunarodni znanstveni skup u gradu koji se zove Gaeta, pročitali moj tekst na talijanskom na internetu, onda su me pozvali da dođem da sudjelujem na njihovoj konferenciji. Ja sam otišao. Ja sam započeo svoje izlaganje upravo pod rijetlom imena Gaeta Falkuša. Gaeta je naime dala ime Gaeti, gradu Gaeta. Enea, to je onaj, je li, što je u konja se sakrio u Troji, dakle Homerov lik, je li, on je poslije pada Troje kao Odisej plovi Mediteranom, dolazi na obale na obale Tirenskoga mora, tu se iskrcao, nažalost, i tog momenta umrla je njegova dadilja Kajeta i tu je sahranjena, a gore su na brijegu podigli grad kojemu su dali ime po njoj. E sad, kad su oni pročitali ovaj moj tekst, a onda su rekli, aha, znači Gaeta je starija od Rima, Eneja je osnovao Rim, a prije toga je osnovao Gaetu. To je ishodište. A opet Falkuša je grčka riječ Falkes, a ona dolazi iz arapskoga Halka, a Sinjska alka je iz istoga korijena. To je ograda. Ta montabilna ograda koja se može, dakle, postaviti i skinuti prema potrebi.
3: Profesore, tri falkuše su sada u Komiži.
2: Jesu, tako je.
3: Tko s njima upravlja?
2: Pa evo, moja kulturna ustanova, Alpska ljeutika, je proizvela falkušu, je li?
3: Je li plove one?
2: Pa naravno da plove, pa imamo regatu, obnovili smo regatu, je li? I Pino Vojković, koji je bio moj najmlađi član posade, kad smo išli na svjetsku izložbu, on je strastveno zaljubljen u falkušu i on je sagradio svoju i još je kupio od jednog Zagrepčanina jednu falkušu, tako da imamo sada tri.
3: I vi ove godine idete s falkušom u Veneciju jer se obilježava jedan važan datum, jedan memorandum.
2: Se, nego sam ja inicirao, dakle, obratio sam se organizatorima, regata Storika se zove, to je dakle regata koja se održava stoljećima u kanalu Grande u Veneciji i oni obilježavaju najstariju veslačku regatu na svijetu iz 14. stoljeća, prva je bila. Međutim, naša komiška regata, jedriličarska regata od Komiža do Palagruže, a ja sam otkrio taj dokument i ja ga pokazujem svijetu, jest najstarija jedriličarska regata na svijetu. Komižani su se pred 270 godina pobunili zbog toga što je Venecija drastično kažnjavala ribare, komiške ribare koji su lovili ribu falkušama na Palagruži. I to su bile kazne po 10 godina veslanja u okovima, na galijama i tako dalje. I oni su napisali memorandum, protestni, dakle memorandum, i 36 falkuša kreće u Veneciju na vesla i jedra i dolaze Mletačkom duždu sa protestnim memorandumom kojim traže pravo ribolova na Palagruži. Međutim, dužni ih odbija, vraća ih natrag u pratnji ratne galije koja je dobila naredbu da potopi svaki brod koji bi se pobunio. I oni se vraćaju u Komižu. Ali su duždu Mletačkom rekli, vi nas možete plašiti najstrožim kaznama, ali mi ćemo unatoč tome loviti na Palagruži, jer bez Palagruže nama nema života. I tako je i bilo. I Hrvatska, evo to, i to ću sada reći poantu, danas ima Palagružu upravo zahvaljujući komiškim ribarima.
3: Kako ste otkrili taj memorandum? To je isto zanimljiva priča.
2: A kako sam istraživao sve moguće dokumente. Međutim, glavni izvor, neobjavljena knjiga, rukopis, koji se čuva u Viškoj župi, nekada je bio u Komiškoj župi, to je Liber Komise, koji je, dakle, komiški libar, koji ima oko 370 stranica dokumenata. To je jedan notar komiški, Nikolaus Borčić Jerolimov, u 18. stoljeću prepisivao je stare dokumente da bi ih sačuvao. Jer mnogi su dokumenti uništeni kada su turski gusari provalili u Hvar, napali Hvar i spalili arhiv sa povješću ribarstva, sve što je bilo prije. Međutim, sačuvan je dokument iz 1593. gdje je popis 74 svičara, kapetana Falkuša, koji su došli u Hvarsku lođu da se dogovore o datumu partence iz Komiša prema Palagruži. Pazite, godina je 1593. I definitivno je to najstarija regata na svijetu. Da. Ako pitate umjetnu inteligenciju, ona će vam odgovoriti da je upravo komiška.
3: Potvrdno.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskoga radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: UN upozorava, blokada izvoza gnojiva gurnuće u glad još 45 milijuna ljudi. Indijci dobili najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, gradit će prugu Dugo Selo-Novska. Još se ne zna motiv ubojstva policajca u Krapini. Vrijeme sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana osjetno hladnije.
1: Dan nakon ubojstva ne zna se motiv ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću Trihica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe, a nakon operacije i dalje mu je ugrožen život. Ubojstvo je počinio ilegalnim oružjem, a policije poznato od prije. Protiv njega je podneseno nekoliko kaznenih i prekršajnih prijava. Prema izjavama susjeda bio je i agresivan. Načelnik policijske uprave Krapinsko-zagorske Kristijan Suša, kao i svi policajci, žali za ubijenim kolegom, dok predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić smatra da ubojica nije smio biti slobodan.
2: Danas kada se sve to sleglo, postajemo svjesni praznine koju je taj čovjek, koji je naš kolega Robert, ostavio u svima nama.
3: Mislim da su vjerojatno neke institucije zatajile, ili ta osoba je trebala biti u nekakvoj ustanovi za liječenje ili nešto tome slično, jer takvim ljudima, to jest ne ljudima, nije mjesto na cesti.
1: Kada je uhićen bivši ministar zdravstva Vili Beroš u istrazi koju je pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja, glavni državni odvjetnik odlučio je da postupanje preuzima Hrvatsko državno odvjetništvo. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić izvijestila je da su dobili na uvid očitovanje Europske komisije, koja je ustvrdila da se u slučaju Beroš državno odvjetništvo ne može smatrati nepristranim i da odlučivati mora nepristrani sud. Usto se navodi, kako je rekla Benčić, da Hrvatski zakon koji ovlašćuje glavnog državnog odvjetnika da odlučuje o sukobu nadležnosti nije u skladu s Europskom uredbom o uredu tužitelja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara da je komisija stranka u postupku, a da odlučuje sud Europske unije. Marinerak.
4: Slučaj Beroš, u kojem se odlučilo da je DORH, a ne EPO nadležan, potaknuo je Možemo i SDP da to provjere na Ustavnom sudu, koji je zatražio mišljenje, a sud Europske unije potvrdio da je riječ o pitanju europskog prava. Stiglo je i očitovanje Europske komisije.
5: Europska komisija, kada se očitovala Europskom sudu, potvrdila da kada se odluči o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
4: Objavila je koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Krši se zakon kada se o ovome govori javno, ustvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, te poručio da je riječ samo o očitovanju.
6: Europska komisija je tu stranka u postupku. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego od nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego
4: Sandra Benčić podsjetila je da se u slučaj Beroš i u priču s nadležnošću umiješao premijer Plenković.
5: Ako stajališta koja je izrazila Europska komisija u očitovanju sudu budu od suda prihvaćena, to će značiti da je i glavni državni odvjetnik, ali i premijer, koji se za to založio i naravno protuustavno u to miješao, biti jasno označeni kao neko ko je kršio Ustav Republike Hrvatske.
1: A predsjednik vlade Andrej Plenković poručuje, kao i glavni državni odvjetnik Turudić, da će sud Europske unije odlučiti o sukobu nadležnosti između DORH-a i Ureda europskog tužitelja. To što Možemo danas citira stajalište Europske komisije samo je skretanje pozornosti na temu kojom žele sakriti nešto drugo, oporbenu opstrukciju izbora ustavnih sudaca, kaže premijer.
7: Prema tome, te priče da sakriju ovu svoju ljagu i sramotu u vezi Ustavnog suda, gdje žele opstruirati suca Vrhovnog suda Pajalića, odvjetnika Sučevića i bivšeg Ustavnog suca Selanca, za kojeg su pod svaku cijenu htjeli da bude, sad će očito onemogućiti da se oni izaberu Ustavni sud. To je prava tema, ovo je nebitno. Sve u ostalom u ovom trenutku u skladu i sa zakonom i sa Ustavom, pa i sa uredbom.
1: U slučaju Vedrana Pavleka, odbjeglog bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza, poznato je da mu je u Kazahstanu određen ekstradicijski pritvor od 40 dana. A prema napisima u medijima, novinar Ivan Blažičko primio je od Pavleka novac u gotovini za prijenos jedne od skijaških utrka na Sljemenu. Upitan o tome je krši li se zakon ako se novac prima u gotovini, glavni državni odvjetnik Turudić odgovorio je da to ne znači automatski kazneni progon.
6: Ne znači automatski kazneno djelo. Sve ćemo mi to izanalizirati i ućemo u zadnji posljednji disk, da ga tako nazovem, nosač informacija. Dakle, iziskuje određeni trud, ali postoje stručne službe koje su to sposobne napraviti. Dnevno se ispituju svjedoci, stvarno ne znam koliko, 20, 30, 50, nemam pojma. Mislim da je 50, ali nisam siguran.
0: Policija traga za 22-godišnjim mladićem iz Crne Gore, protiv kojega je podnesena kaznena prijava jer se sumnjiči da je 3. ovog mjeseca iz Koristoljublja u nehumanim uvjetima kombijem prevozio migrante, a u tom su prijevozu umrla 4 migranta. Dovezao ih je do mjesta Donjeg Prilišća kod Netretića, no kako su na putu četvorica umrla, vozač je njihova tijela i žive migrante iskrcao iz vozila i otišao u nepoznatom smjeru. Dvojica ozlijeđenih migranata, kao i ostalih 13 neozlijeđenih, najavili su da će zatražiti azil u Hrvatskoj. Kriminalistička se istraga nastavlja.
8: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Indijska tvrtka Afcon Infrastructure Limited odobrena je kao izvođač radova u najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, njihova ponuda odobrena je kao najpovoljnija. Iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a, izvijestili su iz HŽ Infrastrukture. Tvrtki Afcon, specijaliziranoj za velike infrastrukturne projekte, to bi bio prvi posao u Europskoj uniji. Među njezinim građevinama je i najviši željeznički most na svijetu u državi Džamu i Kašmir, 359 metara iznad rijeke. Ivana Šubarić.
9: Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
10: Zagreb-Novska 100 km, vrijeme vožnje brzog vlaka danas je 2 sata i 30 minuta. Nekad smo vozili oko sat vremena do Novske i sigurno da nas tu zahtjeva angažiranje većeg broja kapaciteta. Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, ako ne i kraće.
9: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
11: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrjedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrjedniji. Dakle, od Dugog Sela do Novske, vrlo važan željeznički pravac koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji objektivno govoreći bio u podređenom položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke, imali smo renesansu hrvatske obale, uopće u drugu energetsku infrastrukturu. Željeznice su, siguran sam, sada na redu.
9: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
12: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu, jer je ona i ostala koju treba. Mi smo i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene i modernizirane. Isto tako i pomorske luke, gledajući evo i Rijeku i Ploče i Zadar, gotovi su i putnički terminali u Zadru i bit će i u Splitu i u Šibeniku isto tako vrlo brzo. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
9: Na natječaj su se javila 4 ponuđača, pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci.
1: Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje odgovorio nakon sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković.
7: HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kad dođe trenutak kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
1: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je večeras za HTV predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
13: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Iz udruge Franak izvijestili su da su s pomoć financijskih stručnjaka proveli novu analizu kojom je procijenjeno da je ukupna odšteta građanima s konvertiranim kreditima u švicarskim francima oko 700 milijuna eura. S obzirom na rekordne profite banaka, to neće ugroziti financijski sustav, ocijenili su u udruzi. Prije se procjenjivalo da bi ta odšteta iznosila 1.200.000.000 eura.
0: Novu procjenu udruga Franak je napravila, kako kažu, potaknuta svakodnevnim napadima Hrvatske udruge banaka, da bi njihova opstojnost bila dovedena u pitanje kad bi potrošači bili obeštećeni u skladu sa zakonom. Udruga podsjeća da su banke posljednjih 10 godina imale ukupnu neto dobit 9 milijardi eura, a da se njihov novi izračun za odštetu temelji na sudskoj praksi i detaljnijem uvidu u strukturu kredita.
1: I jedna vijest iz Bosne i Hercegovine. Ured visokog međunarodnog predstavnika u Sarajevu potvrdio je da se Christian Schmidt povlači iz dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a na tom će mjestu ostati dok se ne izabere njegov nasljednik. U priopćenju ureda stoji da BiH mora nastaviti reformski proces usmjeren prema europskim integracijama. Posebno je istaknuto da je potrebna provedba ustavnih i izbornih reformi.
8: Vijesti iz svijeta.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv, Teheran tvrdi da Amerikanci slijede izraelske želje u ratu s Iranom, a Iran ne traži ustupke nego ono što mu legitimno pripada. Primirje se jedva održava, odgovorio je Trump i dodao da je iranski odgovor glup. Bez naznaka da bi iranski pritisak na Hormuški tjesnac i američka blokada iranskih luka mogli popustiti, cijene nafte ponovno su porasle. UN upozorava da bi kriza zbog blokade izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla gurnuti u glad još 45 milijuna ljudi. Danja Dubravac.
14: Američki prijedlog za završetak rata koji je Teheran odbio, iranski državni mediji prikazuju kao poziv na predaju, odnosno kao pokoravanje pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodaju da, za razliku od toga, iranski plan želi završiti rat na svim bojištima, te predviđa da SAD mora platiti ratnu odštetu. U reakciji na Trumpovu objavu da je odgovor Teherana potpuno neprihvatljiv, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej poručuje:
0: kad bude potrebno, borit ćemo se, i kad to budemo smatrali prikladnim, diplomacijom ćemo nastojati raditi u interesu iranskog naroda. Nije nas briga jesu li drugi sretni ili ne, diplomatski procesi imaju svoja pravila. U njima uključene strane trebaju donositi odluke na temelju svojih nacionalnih interesa. Iran je pokazao da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese i neotuđiva prava, istodobno sudjelujući u diplomatskim procesima u dobroj vjeri i na razuman način.
14: Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na okolnosti prekid vatre na snazi, predsjednik Trump je odgovorio:
0: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
14: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće. A predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
15: We are experiencing the largest...
0: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
14: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
0: Indijski premijer Narendra Modi krajem ovog tjedna krenut će na turneju koja uključuje posjet Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Europi. Modi će najprije posjetiti Emirate, a potom će otputovati u Nizozemsku, Švedsku, Norvešku i Italiju. Modi i čelnik Ujedinjenih Arapskih Emirata razmijenit će mišljenja o bilateralnim temama, posebno o energetskoj suradnji. Indijski premijer odlazi na turneju dok kriza na Bliskom istoku potiče rast globalnih cijena nafte. Modi je već pozvao na mnoge mjere, među ostalim na štednju goriva, manji uvoz i kupnju zlata, te na smanjena putovanja, jer nagli porast cijena energije utječe na indijske devizne rezerve.
1: U ponoć istječe trodnevno primirje Rusije i Ukrajine, za čije se kršenje optužuju obje strane. Istodobno, Europska unija pojačava pritisak na Moskvu. Na sastanku ministara vanjskih poslova u Briselu najavljene su nove sankcije Rusiji i prihvaćene 23 mjere protiv odgovornih za otmice ukrajinske djece. Procjenjuje se naime da ih je od početka rata oteto gotovo 20.500, što je ocjenjeno kao teško kršenje međunarodnog prava i pokušaj brisanja ukrajinskog identiteta. Evo najnovije poruke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
0: Danas na bojišnici nije bilo tišine. Borbene su se akcije nastavile i sve smo dokumentirali. Također vidimo da Rusija nema namjeru završiti rat i mi se, nažalost, pripremamo za nove napade. No mir mora doći, radimo na tome. Obrana Ukrajine, neovisnost Ukrajine i sigurnost našeg naroda najvažniji su.
1: Svi putnici evakuirani su s kruzera na kojem se pojavio hantavirus. Brod je otplovio u Nizozemsku, no već su se tijekom povratka putnika u matične zemlje simptomi slični hantavirusu pojavili kod jednog francuskog i dvoje američkih državljana. Dužnosnici američkog ministarstva zdravstva potvrdili su u međuvremenu da je jedan od njih uistinu zaražen i smješten je u biološku jedinicu u Nebraski. A evo što su izjavile ministrice zdravstva Španjolske i Francuske, Monika Garcia i Stephanie Rist.
16: Do kraja dana svi će putnici biti iskrcani i brod s posadom moći će isploviti. Jedan od naših petero sunarodnjaka dobio je simptome koji bi potencijalno mogli biti poput onih hantavirusa, a to je, podsjećam vas, poznati virus koji je već izazvao epidemije u Argentini. Morat ćemo pričekati 24 sata da rezultati testiranja pacijenta budu poznati kako bismo sa sigurnošću znali je li riječ o virusu.
0: Reagirala je i Svjetska zdravstvena organizacija, poziva na mir, te poručuje da nema razloga za paniku. Naime, hantavirus se uz mjere opreza može držati pod nadzorom.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
8: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: SDP je prikupio 30 potpisa zastupnika kako bi se preko sutra u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. Više od 94% građana smatra da su ona opasna i žele zabranu njihove prodaje mlađima od 18 godina, ne samo u ugostiteljskim objektima, nego i u trgovinama i na kioscima, rekla je europarlamentarka Biljana Borzan. No vlada je na telefonskoj sjednici odbila SDP-ov prijedlog, a ministar turizma i sporta Tonči Glavina objasnio je i zašto.
17: Biste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera, svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bih. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. I zbog toga ta pića dugoročno također opasna, jer mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti i u odrasloj životnoj dobi i dovodi do svih onih zdravstvenih negativnih ishoda koje pretilo sa sobom nosi.
18: Kao što ste imali prilike vidjeti, već neko vrijeme mi smo pustili u javno savjetovanje novi kompletni zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, gdje je jedna od tema koju smo pristupili upravo reguliranje tog pitanja. Naime, mi smo u zakonu koji je na javnom savjetovanju već naveli, dakle, za prodaju energetskih pića u ugostiteljskim objektima, da se zabranjuje osobama mlađim od 18 godina, dakle, podjednako kao i sa usluživanjem alkohola. Dakle, tu smo temu cjelovito riješili u kompletno novom zakonu, koji naravno ne rješava samo tu temu, nego rješava puno širu problematiku i važnost ugostiteljstva i usluga u turizmu.
1: Zbog sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojem tehnološki napredak ne prati moralni razvoj i u kojem se pojavljuju novi oblici siromaštva, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas, rekao je nadbiskup Dražen Kutleša.
0: Te riječi nadbiskup uputio na predstavljanju knjige Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj i na proslavi 35. obljetnice Svečane akademije posvećene enciklici Pape Lava 13. Rerum Novarum, temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve objavljenog 15. svibnja 1891. Naša stvarnost danas donosi vlastite izazove, krhkost obitelji, gubitak smisla rada, isključivosti i ideološke napetosti, demografsko osiromašenje, migracije, nove oblike siromaštva, istaknuo je Kutleša i ocijenio da to zahtjeva produbljeno promišljanje o onome što crkva već više od stoljeća uči o dostojanstvu rada, pravednoj plaći, solidarnosti i općemu dobru.
1: I informacija na kraju. Javne radio televizije Španjolske, Irske i Slovenije objavile su da neće prenositi Euroviziju, glazbeno natjecanje koje ovu godinu bojkotiraju zbog sudjelovanja Izraela. Slovenska radio televizija najavila je da će u subotu umjesto finala Eurovizije emitirati program posvećen Palestincima. Španjolski RTV planira glazbeni događaj koji nije povezan s Eurovizijom, a irski javni servis epizodu televizijske serije.
19: Sport.
1: Sanja Žigerfrljuk.
20: Na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg i Hrvatskoj donio prvo odličje na prvenstvu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
21: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobijedio, drugačije bi se odvijela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put. Znam da mogu puno više.
20: Okupili su se hrvatski rukometaši uoči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Opširnije Marko Šivak.
22: Naša je reprezentacija lišena stresa kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, pa će igrati pripremne utakmice sa Švedskom bez rezultatskog imperativa. Ipak želja je u njima napredovati te isprobati nove igrače. Zbog ozljeda reprezentativni tjedan preskaču Cindrić, Glavaš, Raužan, Šušnja i Klarica. Od novih imena tu su Petar Šprem, Tokić, Popović, Herceg i Matko Moslavac. Izbornik Sigurdsson na raspolaganju ima 21 igrača, a među njima je i Tin Lučin, koji je zbog ozljede preskočio dvomeč sa Švicarskom odigran prije mjesec i pol dana.
23: Nažalost, nisam mogao prisustvovati zbog ozljede na tim pripremama.
2: sretan sam da sam se vratio, da sam ovdje s dečkima. Evo, protiv Švicarske isto dvije utakmice, sad protiv Švedske. Naravno da je to isto jako bitno nekad da se mogu uštimavati neki detalji i neke sitnice i neki možda novi igrači probati. Evo, stvarno, mislim da će poslužiti svrsi.
22: Prva od dvije utakmice sa Švedskom na rasporedu je u srijedu u Kristijanstadu. Uzvrat u Varaždinu igraće se tri dana kasnije.
20: U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo Vrijeme je pobijedilo u gostima Rijeku 6-4, dvama pogucima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skveri Olmisum. U tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić sa Amerikancem Krajčekom. Sutra će Dino Prižmić u osmini finala igrati protiv Hačanova. A na teniskom Challengeru u Zagrebu Josip Šimundža plasirao se u drugo kolo nakon što mu je Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 4-3 u drugom setu, dok je prvi dobio Šimundža 6-2. Duje Ajduković izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija od Čeha Forejteka.
3: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Tomislava Hojsek.
19: Zbog približavanja hladne fronte sa sjeverozapada, po visini nam je u jugozapadnoj struji priticao nestabilan, ali dalje razmjerno topao zrak. Stoga je danas u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno. Malo kiše palo je lokalno prije podne, a glavnina ipak u drugom dijelu dana, većinom u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Uz pljuskove lokalno u unutrašnjosti bilo i sitne tuče te jakog do olujnog vjetra. Uglavnom suho zadržalo se u Dalmaciji. Sredinom dana zapuhao je umjeren do jak jugozapadni vjetar, dok je na moru umjereno jugo okretalo na južni i jugozapadni. Jutarnje su vrijednosti temperature zraka bili iznad prosjeka, većinom od 10 do 16, na moru i do 18 stupnjeva. Danju su vrijednosti porasle na 20 do 26 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Povremeno će biti kiše, na kopnu ponegdje obilnije, a posebice u prvom dijelu dana lokalno će biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Zatim je u zahladnjenje, u najvišem gorju moguće i malo snijega. Prema kraju dana sa zapada smirivanje i kidanje na oblake. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, od sredine dana prolazno jak, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu jugozapadni i jugo u okretanju na sjeverozapadni i buru. Jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, najviša dnevna od 17 do 22. U drugom dijelu dana u većini krajeva osjetan pad temperature na vrijednosti od 6 do 11 stupnjeva. Idućih dana djelomice sunčano i bez oborine. Potkraj četvrtka i u petak novo naoblačenje s kišom, na Jadranu i grmljavinom. U srijedu ujutro je ponajprije u gorskim predjelima moguć mraz. Temperatura bez znatnije promjene na kopnu u blagom porastu.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Mjestimice nevere, osobito na sjeveru Jadrana. Ponegdje udari jugozapadnog, sutra od sredine dana sjeverozapadnog vjetra 35 do 40, potkraj dana na sjevernom Jadranu bure 35 do 55 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo 10 do 20 čvorova, na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu jugozapadni vjetar 12 do 24, još u početku na sjevernom Jadranu do 30 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom i na sjevernom Jadranu 3 do 4, vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana gdje je moguće jako grmljavinsko nevrijeme.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: UN upozorava, blokada izvoza gnojiva gurnuće u glad još 45 milijuna ljudi. Indijci dobili najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, gradit će prugu Dugo Selo-Novska. Još se ne zna motiv ubojstva policajca u Krapini. Vrijeme sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana osjetno hladnije. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
23: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

0: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.
1: Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Američka administracija pokrenula je inicijativu za prikupljanje prijedloga za razvoj malih nuklearnih modularnih reaktora za trgovačke brodove. Američka grupa Carnival objavila je da je dovršila proceduru za stvaranje jediničnog društva od sadašnja dva stvorena nakon spajanja s britanskom kompanijom P&O Princess. Tako će Carnival PLC postati britanska filijala Carnival Corporation. Uz to sjedište Carnival Corporation seli se iz Paname nedaleko na Bermude. Grupa Europske pučke stranke sa svojih 185 predstavnika u Europskom parlamentu smatra da europske luke ne mogu biti smatrane kao neutralne komercijalne površine i da Europska unija ne može prihvatiti da strane vlade i državna društva ne mogu ulagati i imati

posjedu udjela u strateškim europskim lukama. European Ship Owners Association predstavila je studiju o ekonomskoj vrijednosti europskog pomorskog prijevoza u kojoj se evidentira da taj sektor predstavlja geopolitički resurs Europe sa 1,7 milijuna radnih mjesta. Krštenjem broda OECL Wisdom u kineskom brodogradilištu u Nantongu, kompanija Orient Overseas Container Line ima u svojoj floti najveći kontejnerski brod na svijetu, kapaciteta 24.168 TEU-a s pogonom na metanol. Radi se o prvom od 7 naručenih brodova. Novi Roro brod Grandi Horizon, izgrađen u Italiji, vratio se u Jadran nakon isporuke krajem travnja ove godine. Povezivat će luke Marina di Carrara, Cagliari i Olbia na Sardiniji, te luke Sjeverne Afrike. Kompanija DFDS kupila je putnički trajekt Stena Vinga od švedskog operatera Stena Line kako bi pojačala svoju liniju Jersey, UK i Francuska. Trajekt može prevesti 400 putnika, 200 automobila, ima 40 kabina, restoran, duty free i kino. Lokalni grčki ribar pronašao je 5-metarski dron ukrajinskog podrijetla na otoku Lefkada, sjeverozapadno od Peloponeza u Jonskom moru. Dron je identificiran kao ukrajinski Magura V3 s eksplozivnim punjenjem. Njemački industrijski gigant Rheinmetall potvrdio je da se vode pregovori s kompanijom MSC za preuzimanje bankrotiranog brodogradilišta Mangalije u Rumunjskoj. Umor kod pomoraca u porastu je zbog pomorskih nesreća, pokazuju nova istraživanja. Najveći dio nesreća povezan je sa ljudskom pogreškom, uzrokovanom dugim ukrcajem i nedostatkom sna. Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova motora uzrokovala je na britanskom offshore tegljaču katastrofalni gubitak pogona te požar. Ti dijelovi su pokazale istraga ugrađeni prilikom popravaka 6 godina ranije. Novoregistrirana kompanija Sendar Shipping iz Hong Konga identificirana je kao kupac Aframax tankera kojeg je prodala grčka kompanija Ioni Tankers. Nova kompanija kupila je tanker samo 2 dana nakon osnutka.

0: Treći sat je Pomorske večeri Hrvatskog radija Radio Split. Ovo je put iz našeg splitskog studija u 22 sata i 44 minute uz nešto jugozapadnjaka i burina na sjevernom Jadranu. Riječ je jasno o upozorenju za pomorce, pa ćemo ga ponoviti još jedan put. Dakle, mjestimice nevere, upozorenje, naročito na sjevernom Jadranu, mjestimice udari jugozapadnjaka sutra od sredine dana sjeverozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova, a potkraj dana na sjevernom Jadranu i bure do 55 čvorova. Buru su preživljavali i ovdje koji su bili na ovom kruzeru nizozemskom koji je isplovio iz Argentine. Mi smo razgovarali u prvom satu naše pomorske večeri o kriznim stanjima na brodovima koji su sada inače u Perzijskom zaljevu. No, ovih dana su nas sustizale vijesti o pojavi takozvanog Hanta virusa ili mišje groznice na nizozemskom kruzeru Hondius. Inače, sagrađeno u Brodosplitu, ako niste znali, koji je isplovio iz Argentine, više ljudi je preminulo, troje zapravo, za sad je podatak koji je precizan. Brod je trenutno privezan na Tenerifima, bio je u više luka, neke su ga i odbijale primiti, a ni ovdje nije baš bio prihvaćen, unatoč dakle protivljenju lokalnih gradskih udruga i tako dalje. Sad traje evakuacija, razvoze zapravo putnike po strogim dakle uvjetima u razne zemlje, ali ono čemu valja promišljati je strah oni koji su na brodu bili. U studiju smo ugostili psihologa Marka Galića, je tajnika sindikata pomoraca Hrvatske Nevena Melvana. Ovdje je riječ o realno i smrtnom strahu koji je ostavljen na preživjele trajne posljedice.
1: To je smrtni strah, tako da, je. Da. To je smrtni strah, to je egzistencijalno pitanje par excellence.
0: I sad to više nema veze, s ovim ćemo smo sad pričali. Da.
1: Oni su jednostavno, njihovo zdravlje je u potpunosti ugroženo, čak puno više nego što je to bilo za vrijeme COVID krize.
0: Da.
1: Gdje je smrtnost bila puno manja i taj sam virus je bio puno bezopasniji od ovoga.
0: Da.
1: Ali sad ta panika koja je nastala na tom brodu, ja apsolutno sam siguran da je nemjerljivo veća nego što je bila ikad u COVID krizi.
0: Smrtni strah, možemo li ga definirati? Zapravo ne možemo ga definirati.
2: Pa, možda, ali... možemo govoriti u psihologiji o konceptu straha od smrti, koji da. Se proučava i u području psihologije religioznosti i u području psihologije ličnosti. Ovdje kad govorimo o Hanta virusu, o ovih 147 ljudi, ako sam ja dobro zapamtio, važno je pokušati imati potpune informacije, barem nama na kopnu. Dakle, ono što je Svjetska zdravstvena organizacija jučer rekla, dakle, voditeljica, glavna infektologinja i direktor Svjetske zdravstvene organizacije su rekli da nam nova pandemija ne prijeti. Mislim da je to jako važno večeras istaknut.
0: To je za nas.
2: To je za nas.
0: To je za nas, a njih na brodu, to je druga.
2: A na brodu je nešto drugo.
0: Tamo su i putnici, oni nisu posadni. Putnici su putnici, oni se boje. Oni možda imaju loše informacije, možda misle da se kriju informacije od njih, da je umrlo više ljudi, manje ljudi, da su to neki može doći do sukoba, može doći do svega. To su i filmovi pokazali, iako su igrani filmovi, jasno, jedan scenarij koji je romansine, ja bih rekao, ali to je uvijek moguće.
1: To je ključna uloga posade, časnika, zapovjednika u prvom redu i kompanije. To je njihova ključna uloga. I oni taj dio moraju odraditi, moraju imati krizni stožer ili kako se to je zvalo i davati dnevne naputke u vezi ponašanja, u vezi tretiranja putnika, u vezi obavještavanja putnika, u vezi svega onoga što treba u takvim kriznim situacijama raditi.
0: Je li istina ključna? Ljudi moraju znati da je u pitanju upravo taj Hanta virus i da je to tako kako jest.
2: Točno. I ono što je ovdje jako važno je krizno komuniciranje. Ali ono što znamo iz psihologije, odnosno iz pandemije, važnost prilagođenih poruka. Dakle, mi i u hormuškome tjesnacu i na ovome nizozemskome kruzeru moramo znati kome se obraćamo i kakvu informaciju želimo prenijeti. Jer nije ista informacija, ne bi barem smjela biti, od kompanije prema posadi, od kompanije prema putnicima i od kompanije prema potencijalno članovima obitelji koji su zabrinuti za svoje članove obitelji na tome putovanju. I to je ono, ne samo gdje ti krizni stožeri i svako od nas ima neku odgovornost da pokušamo u komuniciranju različitih obavijesti biti jasni. I ono što je točno potvrđeno potvrditi. Nas trojica smo prije emisije razgovarali kojim informacijama vjerovati. U poplavi informacija, vratit ćemo se zapravo na onu higijenu informacija, da pokušamo pronaći relevantne izvore. Koji bi bili relevantni izvori, vjerujem oni koje vi možete potvrditi ili probati potvrditi. Dakle, ne naslov koji je clickbait naslova, nažalost ima ih more i oceani clickbait naslova, nego da vi jasno znate ko je autor toga članka, kad je članak objavljen, da pokušate provjeriti tu informaciju na više različitih izvora.
0: Zapravo, kome vjerujete? To je pitanje koje ne mogu ni sam sebi postaviti, ako ćemo pravo, vrlo mi je teško o tome govoriti.
1: Jako teško pitanje, jer danas u ovoj poplavi informacija, zbilja više se čovjek pita kome vjerovati. Kojem ćete, hoćete li odabrati određeni portal, hoćete odabrati kompaniju u ovom slučaju, hoćete odabrati
0: javni servis,
1: kome? To je ključno pitanje danas za sve nas, a ne samo za pomorce.
2: Točno.
1: Jer poplava tih fake newsa je ogromna i dolaze sa najviših vrhova svjetske politike. Prema tome, o čemu dalje da držemo priču.
0: Upravo tako, da.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Teheran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese, neotuđiva prava, te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi i produljiti svjetsku energetsku krizu. Prema posljednjim informacijama, cijena barela nafte ponovno oko $105. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol, podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: A iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10-15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku ministra turizma da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10-20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je večeras za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
0: Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
6: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg na europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez. Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je u srijedu u Kristijanstadu, druga u subotu u Varaždinu. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Hrvatske, Novo Vrijeme je pobijedilo u gostima Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku, izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skver i Olmisum. U tome dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić sa Amerikancem Krajčekom. Sutra će Dino Prižmić u osmini finala igrati protiv Rusa Hačanova.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Dnevna od 17 do 22 stupnja. No u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: 23 sata i 10 minuta i dalje smo zajedno u Pomorskoj večeri Hrvatskog radija Radio Splita i splitskog studija na valu Hrvatskog radija, svih obalnih stanica Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske na internetskim platformama i na prvom programu Hrvatskog radija. Vratit ću se malo u prošlost, naime, rekli smo i sami, izazovi pomorstva, izazovi pomoračkog života uvijek su bili veliki. Nekad su bili i veći ili su bili jednostavno možda drugačiji. U jednom dnevniku koji se zove Dnevnik kapetana Antonija Dubokovića, kojeg smo čuli u prvom dijelu jednoj lijepoj, zgodnoj, gotovo radiodrama verzije, danas ćemo čuti ponovo nastavak tog dijela, kako je to bilo prije pa dobrih 150 godina tu negdje. Kapetan Antonije Duboković, poslušajte ovu priču.
1: U današnjoj emisiji donosimo drugi dio priče o jedinstvenom povijesnom zapisu. Da podsjetimo. Riječ je o knjizi Dnevnik pomorskog časnika, Stranice morem natopljene, autorice T. Marinović, koja donosi prijevod i obradu izvornog dnevnika Antonija Dubokovića Nadalina, pomorskog časnika iz ugledne jelšanske obitelji. On je plovio na obiteljskim jedrenjacima u vrijeme kada je pomorska trgovina bila jedna od najvažnijih gospodarskih djelatnosti, a njegovi zapisi nastali su kao dio pripreme za kapetanski ispit. O ovoj knjizi razgovarali smo s autoricom Teom Marinović. Kakav je bio odnos s posadom?
2: Odnos sa posadom je bio vrlo lijep. Posada je imala potpuno povjerenje u zapovjednika i on kaže samo u slozi i u tom povjerenju da su izvršavali bez pogovora naredbe zapovjednika, oni uspijevaju preživjeti. Interesantno je da je samo u jednoj noći 1859. na staru godinu novu 60. dao malo oduška svojim osjećajima pa je rekao:
3: "Ponoć je. Ovdje završava 1859. godina. Čemu dati prevagu? Je li bila dobra ili loša? Nije moguće sjetiti se prošle godine bez nelagode na tužne posljedice za našu mornaricu, a bez suosjećanja na brodolome, utapljanja, uplašenih, bezbroj izgubljenih života. Očevidna je velika nebriga, nemar onih koji su trebali voditi brigu o našoj mornarici. Da je ovo barem posljednji teški pretrpljeni udar i zalog da se više neće povećavati propast austrijske mornarice."
2: Jer svjesni su da je to jedan mali brod, brik od 42 metra, izložen sudbini i valovima i oni se uzdaju u Boga. A za posadu kaže da je to tako naporan i tako težak život na tom brodu, da kaže da moli Boga da ih poštedi, da ih ne oduzme život jer je već na zemlji i na brodu im je strašna patnja. Tako otkrivamo jednog vrlo plemenitog i dobrog čovjeka koji su osjeća, u ostalom proživljava s njima što i svi drugi. Do negdje sredine 19. stoljeća naši brodovi koji su imali povlasticu samo ploviti u Jadran i u Sredozemlje i Crne more, oni su taj teret vrlo vrijedan žita iskrcavali ili u Livornu ili u španjolskoj luci Barceloni ili u Genovi i teret su preuzimali drugi brodovi koji su ih vozili u Amsterdamu, Sjevernu Europu ili Veliku Britaniju. Međutim, kad su sami počeli već osposobljeni sa brodovima koji su imali licencu u dugoj plovidbi, znači kompletnom svijetom, te zarade od žita su tako velike da, na primjer, orevički zapovjednik Štuk kaže u jednom momentu: "Toliko smo zaradili na žitu da kad smo došli na Maltu dali smo pozlatit pulenu." Oni su bili najveći trgovci kompletno za Dalmaciju, kompletno isporučivali su svim otocima žito i korčuli, inače je bila dobra suradnja obitelji Foretić i njih i to je isto sačuvano u arhivu u Korčuli.
1: Je li se osim žita još nešto prevozilo?
2: Sve moguće. Oni, na primjer, kad su krenuli iz Trsta, prevozili su gotove proizvode, kristale, stakla, jako puno daske, rezane građe za Konstantinopolis. Tamo bi taj dio iskrcali, pošto su bili prazni, onda bi u brod morali napuniti balast. Jer normalno ne mogu gore jedriti praznim brodom. Balast je obično bio kamen, ali mogao je biti i zemlja i mulčak. Dolaskom u sljedeću luku bi taj balast iskrcali, tako da su se našli opet u jednoj bezizlaznoj situaciji kad se brod tako napunio vodom da se taj balast pretvorio u mulj i onda se brod samo naginjao lijevo i desno. Od prazni bi išli putovanje u Odesu, opet Crnim morem, kroz Bospor, Dardanele i dalje. Jako naporna putovanja, ali isplativa su bila kad su oni po to žito išli ušćem Dunava i gore do Galati ili Braile luka. Tamo bi ukrcali žito, uvijek su naravno ukrcali više nego što je bilo ni dozvoljeno. Kad bi se vraćali s tim prekrcani žitom, uvijek su imali problema, ali nalazili su i za to rješenje. Jedan mali čamac bi spustili i onda bi stalno mjerili dubinu ove rijeke Dunava ili nekog pritoka i pratili gaz. Prošli bi obično u samo pola većine gaza, onda bi svi drugi brodovi krenuli za njima. Ako nije bilo moguće proći, onda su teret premještali sa krme na probu ili bi uzeli maonu na koju bi dio tereta iskrcali. Prešli bi te, kako su oni zvali, banci, jer rijeka nosi velike nanose kamenja i žala i stvara tu pličinu. Kad bi prošli pličinu, opet bi ukrcali teret i onda išli dalje. Sulina isto bila problematična radi pličine.
4: Petak 11. na subotu 12. studenoga 1859. Nakon službe otpremništva, koja je sve pregledala, krenuli smo s Grego Tramontanom. Digli smo sidro i isplovili. Na otvorima skladišta postavljene su daske, pukotine su kalafatane, zalivene katranom, nepropusno platno, učvršćeno okolo daskama s čavima. Na palubi se pokretni predmeti učvršćuju. Dolazimo do Rta Grande, skraćujemo dvije ruke gabije. Krećemo se evropskom stranom kanala i prolazimo pokraj grada Gallipoli. Sidrimo u forest Maparsijao na 5 pasa dubine. Upravljamo križevima od Papafige i Kontre. Vjetar je Grego Tramontana. Pumpamo 4 polija vode. Stalna kiša.

0: Jedan težak život isplati i dobar, ali to je u stvari bila jedina u to vrijeme pomorska trgovačka djelatnost brodovima. Brodovi su još bili na jedra. Na povratku iz Engleske, 5 puta su prošli to u te 2 godine, bi krcali ugljen. Glavna luka u Engleskoj je bila Cardiff za krcanje ugljena, onda bi s tim ugljen jedan put su išli u Barcelonu, ali uglavnom Malta je bila glavna luka za iskrcaj ugljena. I sad normalno i ti drveni brodovi su se našli u jednoj čudnoj situaciji. Vozili su ugljen koji je trebao parobrodima, a u stvari je to bila njihova nekakva more smrtna osuda. I poslije su svi ti divni drveni jedrenjaci služili kao maone u lukama, kao skladište za ugljen parobrodima.
1: Jeste li tijekom prevođenja naišli na neke zanimljive ili neočekivane detalje iz života pomoraca? Bar ono što sam ja pročitala, vidim da se Antonije Duboković jako molio.
0: Da. On je bio takav čovjek, na primjer, on za sebe kaže: hvala Bogu da se nikome ne zamjerim i da sa svakim imam lijepi odnos i da sa svakim mogu komunicirati. Znači, jedan čovjek koji ima vrlo visoke kriterije poštovanja, ljubavi prema druge. On u to doba kaže: ja molim za mir u svijetu. Bože, te zamisli kakav je taj čovjek bio. Interesantno, išao je u Trst i posjetio je svoga prijatelja koji je bio na samrtnoj postelji. I kad je došao kod njega, on je umro sjedeći na stolici. To isto dokazuje jednu njegovu ljubav i plemenitost. Njegov testament pokazuje kako je većinu novca ostavio djeci jedne svoje pokojne sestre i jednoj sestri koja je udovica, nasljeđuje ga brat uglavnom, i on moli svoje nećake poslije svoga brata neka pošteno rade, jer da su oni firmu koja se zvala NAD, to znači Niko i Antun Duboković, poštenim radom stekli i sa ugledom, i on moli da oni tako nastave raditi. Jedan dio novca je ostavio, rekao je: kad ja umrem, ovo podijelite mještanima Jelse, znači sirotinji. On je ostavio neke novce, ali da se ne zna da ih je ostavio, koje bi služile za dotu, za miras siromašnim djevojkama koje su trebale da bi se udale imati neku dotu. Tako kad se sagleda taj Dragobije, pored ove trgovine, pored ove navigacije, da je izašao i otkrio se jedan lik koji je bio u sjeni svoga brata. Brat mu je stvarno bio onako jedan odlučan čovjek, energičan. O njemu su se pričali su ljudi koji su bili na njegovim brodovima. Naprimjer, oni iz Odese isplove, a još nisu brod uopće dobro zatvorili. Zatvoriti brod, to znači na one bukaporte, poklopce, skladišta, stavljalo se impregnirano platno, stavljala se daska, sve se to dobro bi se zakovalo. I on isplovi prije toga. Međutim, tu noć je okrenilo tako nevrijeme da je 160 brodova i parobroda bilo potopljeno u Crnom moru, jedna velika traga, a oni su se uspjeli izvući. U jednom drugoj priči pričao je čovjek koji je kad je došao u Jelsu sa broda, bilo je nevrijeme i njemu Nostromo kaže: moramo srušiti ograde broda. To mi kažemo mrtva banda, znači onaj dio broda koji je poviše palube, jer je paluba puna vode, tako da se ne zadržava. Međutim, on je elegantno sjedio na brodu, svirao klavir, davao upute i rekao: ne, nećemo to ništa srušiti. Kadeti su ga samo gledali, jer je on imao pravo primiti kadete na obrazovanje kod njega, i on je tako umirio i posadu i kadete i izvukli su se iz tih situacija.
1: Zanimljivo. Koliko je bilo članova posade na brodu?
0: Obično 12. Moglo ih je nekad biti više. Naprimjer, ako su se nalazili u nekoj zoni malo opasnosti od gusara i tako, znali su poveća. Ali uglavnom 10 do 12 ljudi je uvijek bilo.
1: S kapetanom.
0: S kapetanom, da, je bilo na brodu. Oni su to isto prijavljivali. Obično je svaki brod imao 2 topa i nekako ručno naoružanje, nešto što bi danas bile puške, to su imali.
2: Od utorka 8. na četvrtak 10. studenoga 1859. kapetan je otišao u Konstantinopolis na austrijski konzulat zatražiti ferman. Puše lagani ponente. Na palubi se radi i posada je dobro podmetnula leđa na punjenju svih bačvi vodom. Pripremamo brod za sljedeće putovanje. Nabavljamo potrepštine za posadu i brod. Posjetilo nas je osoblje otpremništva i osiguralo nam potrebne dokumente.
0: Brod je bio odlične, čvrste, korčulanske gradnje, šta vidimo, šta je sve izdržao u ove dvije godine. Zamislite vi, kad utre jedan val koji odnese, kaže, lijevi zadnji kvartir, to znači kompletan dio ograde, palube, sve odnese. U jednom nevremenu odnese kućicu koja je u stvari kuhinja, a na njoj je veliki željezni štednja. Sve to val odnese, i tu kućiću i dispenzijer, znači prostor gdje se čuvala hrana. Jednostavno brod ostane na palubi bez igdi i čega. Da se shvati koja je to udar i koja je to snaga.
2: Jak vjetar i visoki valovi udaraju u provu iz smjera Ponente Maestra. Poslije 4 sata vjetar mijenja u tramontanu i vidjelo se da dolazi orkansko nevrijeme, olujni vjetar s kovitlacima u atmosferi, sa sjevanjem i grmljavinom. Sunce je bilo pokriveno različitim nakupinama crnih i teških oblaka iz smjera tramontane. Dolazi do sakupljanja i zgušnjavanja crnih oblaka koji se spuštaju na obzorju. More se muti, stvara se nevjerojatan prizor, čudan i nestvaran. Nasuprot crnoj masi koja se na obzorju, gdje se nebo spaja s morem, kretala prema nama, nebo je bilo čisto, sunčano, jasno. Sve je to trajalo kratko vrijeme. Oluja se približila s gustim olujnim oblacima, udari uraganskog vjetra bili su jaki i česti. Randa je rastrgana u komadiće i trinketina u veće komade. Udari vjetra rušili su i jedra, dobro zatvorena i vezana. Ruše se i križevi jedara. Između dvaju udara skratili smo gabiju za dvije ruke. Otišao je i gris. Trpimo promjene smjera vjetra u tramontanu, jaku kišu, grmljavinu, nevrijeme, pljusak, oluju. Visoki valovi kao propeti konj dižu se, prelijevaju brod i ruše se na palubu koja je neprekidno pod vodom. Jedan za drugim prekrivaju kućicu kuhinje i ona se postupno ruši. More je odnijelo sve što se nalazilo u njoj. Val je za sobom vukao i sve s palube. Odneseno je spremište hrane i sve što je bilo unutra. Mornari neprekidno rade na sisaljkama i izvlače 4,5 polija vode svaki sat. Tijekom noći vjetar se smiruje.
0: Reću još jedan primjer koji je meni onako, kroz grčke otoke nije bilo toliko problema, ali kad su otvorili otok Matapan, to je zadnji otok na to, i ušli u Sredozemno more, već tu ih je zahvatilo nevrijeme. Oni su, što je izgleda isto za tu posadu nemoguće, oni su dan, noć, a i kroz cijeli dnevnik vječno pumpali vodu iz kaljuža koja se skupljala na dno broda, i to ručnim pumpama, znači 24 sata posada je pumpala vodu. I tako su se našli u Sredozemlju u jednoj bezizlaznoj situaciji. Nisu mogli kontrolirati brod jer je bilo nevrijeme. 12 dana su bili izloženi takvom nevremenu, takvom mraku i nevidljivosti, da su već se predali. Mislili su da je gotovo s njima. I onda se najedanput razvedrilo poslije 12 dana i oni su se našli ispred Španjolske obale. Zamislite vi koje su to situacije, i mene je to najviše fasciniralo. Čovjek mora suosjećat čitajući danas nezamislive napore tih ljudi na brodovima.
1: Kakva je sudbina broda bila?
0: Nažalost, brod je 1865. na Atlantiku, negdje, ne zna se, jer je iz Lisabona je krenuo, ali u Cardiff nije nikad stigao. Niko nema podataka, nisu ga sreli, je li to bilo u onom strašnom Biskaju ili gore južno na Engleskom, gdje je bilo inače groblje brodo i tako su svi nestali. Inače Antun Duboković, o kome je riječ, kad je položio, on je poslije isto bio do 1864. zapovjednik toga broda, ali eto kasnije 65. nije bio i brod se potopio. Posada je bila Hvarska posada.
1: To je bila velika tragedija, očito.
0: Velika tragedija za sve.
3: Poštovani slušatelji, bila je to priča o jedinstvenom povijesnom zapisu koji nas je, barem nakratko, vratio u vrijeme jedrenjaka, dugih putovanja i izazova života na moru. Knjiga Dnevnik pomorskog časnika ne donosi samo prijevod jednog dnevnika, već i oživljava čitavu epohu hvarskog pomorstva, te nam približava znanja, vještine i težak život tadašnjih pomoraca.

0: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.
1: Sretnik odlučio je još onda u Biskeju, kada mu je podivljalo more ricavalo kosti na uskoj brodskoj kočeti. Bilo je Bogu dušu, Bog je neće. On tuče more, a doma je rat. Patnja i svakidašnja strahota. More mu je očito dalo još jednu šansu, mora doma, sačuvati ono što su mu dida i čača ostavili u amanet. Autobus pun umornih pomoraca napustio je Rotterdamski port. Nakon dugih mjeseci na brodu, konačno im je došla smjena. Njihove kolege s teškoćom su stigle do Rotterdama. Većina njih iz tuđih domova gdje su smješteni kao izbjeglice. Donijeli su im loše vijesti i još gore priče. A on ide doma. Ne zna što ga tamo čeka i čeka li ga uopće tko. U autobusu je toplo. Tek pokoji nikotinski kašalj poremeti tišinu ugodne vožnje. Zimska je večer. Vito je odsutnih misli kroz zamagljeno prozorsko staklo pratio prizore tuđinskih putova. Iznenadila ga je vožnja kroz austrijske Alpe. U sjaju raskošno osvjetljenih snježnih padina skijali su se, pomislio je, zasigurno bogati i očito dokoni skijaši. Noćno skijanje. Nije znao da postoji takav užitak. Snijeg nije volio, ni vidjeti ga na kartolini. Srećom, u njegovom kraju rijetko snježi. U autobusu je neprirodno tiho. Slovenska granica. Kontrola putovnica i nastavak puta. Napokon Hrvatska. Granicu su prošli brzo, a onda je autobus krenuo s ceste i stao. Očito na dogovorenom mjestu. Bio je spreman. Kratkim pokretom ruke pozdravio je Maroja, kolegu iz gvardije koji je znao za njegovu odluku, i šutke napustio autobus. Iz prtljažnika je vozač izvadio njegovu mornarsku vreću i bez riječi pružio mu ruku. Autobus s usnulim pomorcima nastavio je vožnju u mrklu hrvatsku noć. Vitu su u obližnjem šumarku čekali prijatelji iz njegove Dalmatinske zagore. Golet velebita, opasna i nepristupačna. Zbijeni kao miševi, jedva dišemo. Jedan nesmotreni pokret i može biti kobno. Na meti smo. Motre na nas stotine užarenih crvenih očiju. Na straži sam, umoran, ali širom otvorenih očiju. I kao da snivam, u ruci mi puška, a prst na okidaču. Muk, tmica, zima i strah. Osluškujem. S ovom prirodom sam već dugo u paru, ali me neprestano iznenađuje. Ja nikako da razlučim i naučim kihanje ježa od ljudskog kašlja ili geganja puha od ljudskog koraka. Srećom zastanem u pravom trenutku, jer nepotrebnom paljbom odao bih položaj i ne bi nam se pisalo dobro. Hladno je dozla Boga. Koče mi se prsti i od hladnoća oružja. Znam da sam sam na straži i budan sam, na velebitu sam. Cijeli dan nas gone, gađaju, ubijaju. Cijev gusjeničara vatrenom kuglom gađa naš položaj pod kutom. Rafalna paljba. Kike, Teo i Bepo su pogođeni. Tijela im zrakom čine krug, lete i u krvavom gvašu padaju sasvim blizu mene. Ja sam se srećom ili Božjim odabirom našao izvan gađanog kuta. Izvlačim se. Patim, ali živ sam i idem dalje. Zadanom cilju do kojeg me prati sama strahota. Znam da činim pravu stvar. Vuče me nešto toplo, meko i ljudski ispravno. Ja naprosto želim svoju svojinu na svome i bez ograničenja.

Osjećam ih. Znam da motre na nas ciljanim, užarenim cijevima. Ali ne vide nas. Tmica je. Mrkla je noć na našoj strani. A onda, ne znam kako ni od kuda, ukazao se mjesec. U punom sjaju. Od tada ga mrzim. A o njegovoj srebrnoj sjajnoj kopreni mislim sve najgore. Kad nas je odao, paljba, rešetaju nas. Uz mene su se trznula tijela Tina i Pajde, a oči su im se ukočile. Goran je u trenu tijelom pokrio ciljanog Iku. Izrešetanim tijelom, prestravljenom Iki spasio je život. Užas. Koliko puta dnevno ja konzumiram smrt. Najmanje 3 puta. Kao po propisanom receptu mojeg brižnog obiteljskog liječnika. Još sam na straži, zebem, zima je i snježi. Previdio sam. Pred mojim očima prasak žarko crvenog svjetla. Osjećam neizmjernu bol. Utroba mi gori, raspada se. Komadići mojeg tijela su posuda. Pokušavam im batrljcima ruku pokupiti i nekako spojiti sebe. Urličem. Vito, Vito, probudi se. Opet si ružno sanjao, smiri se, dragi. Probudit ćeš djecu. Osjećam na licu dodir toplih, mekih ruku. Glade me. Otvaram oči. Zrikava svjetlost rađajućeg dana pokazuje mi njezino lice. Ljubi me, grli, stišće se uz moje znojno tijelo. Rano je. Odspavajmo još malo, dragi. Mazno se smjestila u moje krilo i tako skutrena ubrzo usnula. Njezino toplo tijelo me smirilo. Sretnik si, Vito. Zaspi i odmaraj se, stari. Uskoro te čeka more.

0: naš vapor, ovo je naš vaporet, ova naša pomorska večer Hrvatskog radija Splitskog studija je pri kraju. Još jedno izdanje Pomorske večeri, najstarija emisija Hrvatskog radija. Proslavit ćemo zajedno vrlo brzo i 100 godina Hrvatskog radija u petak i tada ćemo malo pričati o Pomorskoj večeri uživo, koji je u ostalom svim drugim emisijama Hrvatskog radija taj dan koji će proslavljati svoju, dakle, veliku, ogromnu 100. obljetnicu. A Želimir Škarpona koji je radio glazbu, Alan Mornar koji je ovo sve skupa režirao i Zoran Mukićeš koji su bili u studiju uz pomoć jasno drugih kolega iz Rinke Bilanđić i Vedrana Očašića i ima tu još dosta kolega na Radio Splitu koje ćemo nabrati. Na vrijeme vas opraštaju se od vas kolegama iz Zadra, želimo za 7 dana dobru emisiju, a svim pomorcima prije svega mirno i naklonjeno more, to je ono što je najvažnije, da se što prije vrate kući zdravi, bez stresa, bez posljedica, kako smo to danas pričali u emisiji. A do kraja našeg izdanja još jedna priča, Sva moja mora, našeg velikog, nažalost pokojnog barda Gorana Pelajića, koji me je ostavio zapravo nasljeđe velike broje glazbenih priča, pa za kraj u odjevi poslušajmo još jednu.
1: Kad sam bio mali, reka sam, bit ću kapetan bilega broda. Svi su prozori gledali na more s kojih sam vidio kako brodi iz Splitske luke prohodu, dohodu i greduća. Misli sam, ako i ne bude neki lipi bili brod, bit ću na pramcu Trabakula ili Bracere. Ono, vitar puše u prsa, a ja mu na pramcu prkosim. Bisam najmlađi od petero braće, a poznato je iz bajki, najmlađi je najljepši i najpametniji. Kad je došlo vrijeme za odluku, a mati je bila kapo broda i svega ostalog, rekla je, ti bi hoti biti kapetan, nisam te rodila da bi tuka moje kako dite. I tako je ta bajka i taj kapetanski san pa u vodu, u more mislim. A onda sam zaplovio nekim drugim morima kroz pisanu rič, poeziju, novinarstvo. Slušao sam Pomorsku večer. U to doba emitirala se samo iz zagrebačkog studija. Urednik je bio Zvonko Bukovina. Bajkovito mi se to činilo. Udahnuo sam 3 puta da bi dobio inspiraciju i hrabrost. Pak sam uposla priču o viškome slikaru Šimi Martinisu. Bilo je to 1971. godine. I objavio je to dobri i stari urednik Bukovina. Tako je nastala rubrika More na platnima naših slikara. Redovita. A kada je emisija, da tako kažem, disperzirana po radijskim centrima uz more, logično je bilo da te priloge ponudim splitskom studiju, od Caktaša Boke do Marinkovića, s kojim, eto, najduže surađujem. Po jednoj mojoj pjesmi rubrika se sada zove Sva moja mora i tako punih 40 godina. Naravno, iscrpilo se moje pero, pa sam kroz 4 desetljeća predstavio Bog zna koliko pjesnika i pjesnikinja. Stihove smo čitali Vesna Relić i ja. Jadran pročita najavu i onda zaplove stihovi. Ovom prigodom more, vjetar i oblaci starog pelješkog kapetana Zvonimira Mire Jurišića. Obzor je bježi u daljine nedostižni zvijezda. Kroz gromade zgusnutih boja, ljepote pučino mora, izrečenih u začaranom krugu plova vječnosti. Između dva svijeta gdje kišni oblaci u sumraku crtaju slike ljubavi daleke, čežnje i bola. Zapuhao je vjetar da napne jedra visokih brodova kojih na moru, nažalost, više nema. ostala su samo u sjećanju s nabijenim riječima neizrečene pjesme nadute do pucanja. Istresi ih, Olujo, što čekaš? Prospi, proli, osi, pa makar i na sam vjetar. Nek ih ponese čak i varljiva nada, pa makar nikad ne nikle. Da izduši bol iz nabrekline još mladog srca, mog ostarjelog jedra. Tako blizu, a opet daleko, more moje, more moje milo, sada te s kopna gledam sa terase doma moga umjesto s komandnog mosta. Ali osjećam još uvijek kako sa brodom drhčem na grudima tvojim, uzbibanim vjetrom izdajničkim. Osjećam u snu kako me ljubiš kosom slane pjene, što iznad valova tvojih vije nitima života i mašte satkani, u frustraciji ljubavi daleke, bola, plutanja bliskog i plova posla.

0: ponoći.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzroča da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuzskom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Iz UN-a su upozorili da bi mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. Danja Dubrovac.
2: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni urani, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
3: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života, kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
2: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trumpu odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuzskog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
4: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
2: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
1: Vijesti.
0: Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10-15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra Glavine da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10-20%.
5: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV predsjednik Hrvatske stručne udruge za pline Dalibor Pudić.
6: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Indijska tvrtka dobila je najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, priopćila je HŽ Infrastruktura. Radit će rekonstrukciju postojećeg, ali i graditi novi kolosijek željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Za iznos od 677 milijuna eura, indijska tvrtka Afcons Infrastructure Limited odobrana je kao najpovoljnija. Radit će se na 83 km dugoj dionici uz sufinanciranje iz europskih fondova. Kada se završi, vlakovi između Dugog Sela i Novske mogli bi voziti do 160 km na sat. Ministar prometa Oleg Butković.
7: To je vitalan projekt obnove važnog dijela željezničke, odnosno povezanosti sa željeznicom prema Zagrebu, prema istoku zemlje i prema Slavoniji, a znamo da su naravno danas brzine i vrijeme trajanja putovanja puno duže nego što je to bilo prije 30 godina, jer je stanje željezničke infrastrukture sve lošije i kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu. Mi smo, ponavljam, i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene, modernizirane, isto tako i pomorske luke, ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Drzića za 12 sati najavljena je svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Program u povodu Dana županije počinje u 8 sati odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata. Međunarodni je dan sestrinstva. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i stručnim udrugama u sestrinstvu najavljuje javno zdravstvenu akciju. Zainteresirani će među ostalim moći izmeriti tlak, šećer i razinu željeza u krvi te doznati o prevenciji kožnih promjena pravilnom zaštitom od sunca. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
8: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, tj. Čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
9: Sport.
0: I Sanja Žigerfeljok.
10: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez. Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je u srijedu u Kristijanstadu, druga u subotu u Varaždinu. Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala Prižmić će igrati protiv 13. nositelja Rusa Hačanova. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo vrijeme je pobijedilo u gostima Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Nogometaši Hull City-a koje vodi Sergej Akirović Pobjedili su u gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici, te izborili finale doigravanja za plasman u Premier Ligu, u kojem će im protivnik biti bolji iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.
11: Vrijeme.
0: Prognoza za utorak 12. svibnja. Biće promjenjivo, vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša i pljuskove s grmljavinom, vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja, no u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić, uredila Irena Distarević.
11: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz one koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesenu u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred... a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Bit će promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzroča da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnoga suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren